Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Lugha ni zao la jamii na ni kielelezo tosha cha

0: utashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye fikra pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika fikra pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha fikra pevu kwenye misemo ya kale. Na kama kawaida, basi huu ni wasaa wa kuweza kusikia maneno ya busara. Na hapa huwa tunakuletea misemo, methali ama hata sentensi, na pia huwa tunawaletea nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali. Basi mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Tioyo. Hassan.
2: Mimi nachokoza mada, alafu Pili wewe unaelezea story. Leo hii tutazungumzia kama sentensi moja au kama funzo moja.
1: Ndiyo.
2: Linasema kwamba usijivunie elimu yako ndogo na usiwe na furaha tele kwa kupata faida kidogo tu.
1: Sawa sawa. Sasa funzo hili tunalipata kwenye hadithi hii. Inasema kwamba hapo zamani za kale alikuwepo chura aliyeishi kisimani. Siku moja kasa aliondoka nyumbani kwake baharini na kwenda kucheza. Kwa bahati akapita kisimani. Alipoinua macho yake juu na kumuona kasa, chura alimsalimia. Habari, wewe ni nani? Na unatoka wapi? Kasa akajibu, mimi ni kasa na natoka baharini. Akamuuliza, kwa nini unakaa hapa? Toka nje haraka, kuna watu wengi sana huku. Unataka nikusaidie kutoka? Chura alikataa, kata kata. Akasema kwamba, kusema kweli, mimi sitaki kutoka. Hapa ni pazuri sana, ni kama peponi. Ninapokuwa na furaha, naweza kuruka kwenye ukingo wa kisima. Ninapokuwa nimechoka, naweza kupumzika vizuri kwenye pango lililo ukutani mwa kisima. Na ninapokuwa nimeshiba, basi naweza kuimba nyimbo kadhaa. Ninapokuwa sina la kufanya, basi naangalia juu ili kuona kama mawingu meupe yanaelea juu ya kisima. Furaha iliyoje! Mahali pazuri zaidi duniani ni hapa kisimani tu. Baada ya kusikia alichosema, kasa aliona chura anafanya mzaha sana. Lakini kisima chako ni kidogo sana, ushawahi kuona bahari? Kasa huyo anamuuliza chura. Chura akasema, hata siku moja. Bahari? Hivi kweli ni kubwa zaidi kuliko kisima hiki? Kasa mkubwa akajibu, bahari ni kubwa sana kiasi kwamba hakuna anayejua namna ya ukubwa wake. Na ina kina kirefu kiasi kwamba hakuna anayeweza kufikiria kina chake. Wakati mafuriko yanapotokea nchi kavu, maji huwa hayaongezeki baharini. Na wakati ukame unapoikumba nchi kavu, maji ya baharini pia huwa hayapungui. Bahari haina mipaka. Hata kama nikijaribu kutafuta mwisho wake maisha yangu yote, basi nitaishia kushindwa tu kupata. Bahari ni kubwa sana. Kwa hivyo, kuishi katika bahari kubwa ndio furaha hasa. Chura akakodoa macho akishangaa maneno aliyosema kasa.

0: kuna mahali kweli pakubwa duniani kama bahari? Chura aligundua kwamba mtazamo wake ulikuwa finyu sana, akainamisha kichwa kwa aibu. Haya, sasa tunarejea Hassan kwenye ile sentensi yetu kwamba usijivunie elimu yako ndogo na usiwe na furaha tele kwa kupata faida kidogo tu.
1: Naam. Na nimefurahi sana kwa kunielezea story hii, inapendeza. Unajua hii imenikumbusha, unajua sisi wa China pia tuna msemo kwamba kuna wewe ukikaa chini ya kisima, yani wengine wasimwambie kwamba wewe unaishi mahali ambapo ni padogo, yani kwa sababu macho yake anaweza kuangalia ni sehemu ndogo tu, hivyo anafurahia anavyoishi. Lakini wewe unaishi nje, unajifanya kama wewe unaishi mahali pazuri au pakubwa, lakini kwa yeye anayeishi chini, yeye hawezi kuhisi hisia yako.
0: Ni kweli. Unajua hii hadithi inatufunza mambo mengi, na ni kwamba kujifunza ama kutaka kujua mambo mengi zaidi ni muhimu sana katika kwa maisha ya mtu.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu kama huu mfano wa chura, chura yeye alijiona kwamba yeye ndo anajua kila kitu, kwa pale ndio kila kitu, ile ndo dunia yake.
1: Ndiyo.
0: Ndio kila kitu, manake nje huko hakuna kitu kingine isipokuwa pale. Kwa hiyo kujifunza mambo mengi zaidi, lakini wakati huo huo pia tunasisitizwa kusafiri, kutoka. Yani utoke uende maeneo mbalimbali. Wanasema kwamba kuishi kwingi kuona mengi, lakini wakati huo unajua kama ukisafiri, ukitembea maeneo mengi, basi unapata kujua mambo mengi sana. Kwa hiyo nafikiri hili ni funzo kwa wale ambao wanaona mimi hapa ndio kila kitu, hapa tena mimi sitaki tena kuongeza. Maana kija mfano kwa upande wa elimu, unasema kwamba mimi nimeshasoma, nimemaliza labda darasa la 4, inatosha kabisa. Hapana. Madhali kuna elimu nyingine ya juu, endelea mpaka tena ujue kwamba sasa hivi sina budi naacha, lakini sio kwamba tena unakata tamaa mapema kabisa.
1: Ndio.
2: Elimu ni kisima cha maarifa, wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
0: Na baada ya mapumziko mafupi, tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na kumbuka basi, leo tunazungumzia hii sentensi inayosema usijivunie elimu yako ndogo na usiwe na furaha tele kwa kupata faida kidogo tu. Na tulisema kwamba sentensi hii ama mstari hii unalenga kuhamasisha watu kujifunza mambo mengi zaidi, na vile vile kutoridhika na yale machache ambayo unayajua. Tukija kwenye swala, Hassan, la kujifunza. Unajua kuna baadhi ya watu tunasema kwamba yani akipata kidogo tu anaridhika, na ndio maana huwa tunaambua kwamba elimu ni bahari. Umeona? Na hata mfano pia unasema kwamba elimu ni bahari. Kwa sababu kutokana na ukubwa wake na upana wake, basi ndio maana tuna inafananishwa na bahari. Lakini sisi kwenye vitabu vya dini pia tunasema kwamba unaweza ukatafuta elimu hata Uchina. Na unajua kwa sababu gani imetajwa Uchina? Kwa sababu kwa kipindi kile China ilikuwa inaonekana ni mbali sana. Kwa hiyo sio lazima upate elimu pale pale ulipo. Unaweza ukapata elimu hata kama ukiwa mbali na ukiwa China. Na hii inaweza kusema kwamba sasa hivi inafanya kazi, kwa sababu tukija kwa wanafunzi, tumeona kwamba sasa hivi China inatoa udhamini wa wanafunzi kutoka nchi mbalimbali na kuja kuwaleta. Wana uwezo wa kusoma katika nchi zao bila shaka. Lakini sasa imeamua kufanya nini? Kuwapa udhamini, wanatoka kule katika nchi zao alafu wanakuja kusoma hapa China. Bila shaka hapa utajifunza na mambo mengi zaidi kuliko yale ambayo wanayapata katika nchi zao.
1: Ni kweli. Na lakini unajua siku hizi watu wanasema ndio kusoma kwenye vitabu ni muhimu tangu wanafunzi wa kidato cha kwanza. Lakini unajua katika kuwafundisha watoto ni kuwawezesha wawe na uwezo wa kujifunza. Unajua baadhi ya watu kama unavyosema, wakipata kidogo wanaridhika na hawataki kusoma vitabu, iwe vitabu vya darasani au vitabu vya ziada. Lakini hawapendi, hawana tabia ya kujifunza. Hivyo unajua watoto wakiwa wadogo ni lazima wawe na tabia ya kujifunza. Sio kujifunza darasani tu, yani kwenye maisha yao, kama wakikumbwa na jambo jipya, wana hamu ya kujua nyuma ya jambo hilo kuna nini.

0: hii siwezi kuelewa, basi naacha.
1: Mm.
0: Kama wewe una hamu ya kujifunza, mpaka unajua sisi wa China tunamsema kwamba unapokwenda umri, unapokwenda wewe unaendelea kusoma. Hivyo ni lazima kuwe na tabia ya kujifunza.
1: Si tunasema kwamba elimu haina mwisho.
0: Ndio.
1: Manake kila siku unatakiwa ujifunze, kila siku
0: elimu haina
1: zinaendelea.
0: Mwisho, lakini kwa baadhi ya watu hawapendi kusoma.
1: Ndio.
0: Wanaona baada ya kuhitimu labda chuo kikuu, yani kazi yangu ya kusoma imemalizika. Hapana.
1: Unajua tatizo lililokuwepo sasa hivi la vijana wengi wanasomea kazi. Sio kwamba wanasoma kwa maana kwamba kujielimisha, kwamba kupanua uwezo wao wa maarifa na akili. Wanasoma ili mimi na nikishapata cheti niweze kufanya kazi. Nafikiri hii ni tofauti na ile kusoma kwa maana ya kusoma. Kwa sababu kama ukisomea cheti utahakikisha kwamba zile alama zako zinakuwa nzuri ili kwenda kumuimpress ama kumfanya akuvutie yule ambaye utakwenda kumwomba mwajiri wako.
0: Ndiyo,
1: unaona? Na hii nafikiri na
0: lakini kama unavyosema elimu ni kama bahari. Baada ya kupata vyeti, wewe bila shaka utapata jambo jipya ambalo huwezi kuelewa. Kama wewe unaacha tabia ya kujifunza, pia utafeli.
1: Ni kweli. Haya, basi msikilizaji, naona tukiangalia muda wetu hapo tena umetutupa mkono, hatuna la ziada kwa leo hii. Tunashukuru tu kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Panapo majaliwa weekend ijayo, mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo, kwa herini.
2: Afrika, nchi 54, zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
3: Swala la mahari huachwa wazazi.
4: Pande wa kwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
2: Na desturi zao.
5: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
2: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
6: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
2: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
4: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
7: Kutoka Ngata, Nakuru, Kenya.
8: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
2: Kikwetu na Hamis Darwish.
9: Na barabara msikilizaji, bila shaka kwa utambulisho huo ni ishara tosha kwamba ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu ushawadia. Si muda mwingine wote isipokuwa ni muda wa kipindi chako unachokienzi, kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Bila shaka nam Kikwetu Utamaduni ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya wiki, Jumamosi, Jumapili. Na katika kipindi hiki basi tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni. Tukiangalia jamii mbalimbali zinafanyaje katika masuala kama hayo katika mada ya siku. Na vile vile pia wanakueleza kuhusiana na kule nchini China. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni, na huwa tunajadili mada moja. Na mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au aina ya wanyama ama pengine miandamo au milio au mitendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuhusu bundi, kuna imani kuhusu kunguni, nyoka mweusi kumpita mwanamke mjamzito katikati ya miguu, na mbwa mwitu katikati ya miji na kadhalika na kadhalika. Kuna imani nyingi tu ambazo wazungu wanasema superstitions ama superstitious. Sisi tunasema ni itikadi na imani ambazo kwamba tunakuwa nazo katika jamii mbalimbali za Kiafrika. Je, kikwenu imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Leo nakupatia fursa msikilizaji unitajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. na jamii na imani hizi labda ama wanyama hizi, wanyama hao ambao kwamba imani ambazo kama mnaziamini kwamba wanyama huyu anapopita ama mnyama huyu anapoonekana naamini kwamba kunatokea kitu fulani ama kuna msiba, kuna mkosi. Nieleze ni imani gani ambazo kwamba zinapatikana katika jamii yenu, nami nitakueleza mengi pia zaidi kutoka sehemu mbalimbali za dunia na vile vile kule nchini China. Imani zilizoko katika jamii mbalimbali, katika makabila mbali kuhusiana na wanyama, baadhi ya wanyama kuleta mikosi. Usibanduke, ndio mwanzo tu mkoko, na kama huo unaweza kuwasiliana nami msikilizaji kupitia nambari zetu za simu. Ambazo nambari zetu za simu hapa jijini Nairobi ni 0776 na 766. Vile vile pia unaweza kuwasiliana nami kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Pale utapata linki ambayo kwamba unapobonyeza basi itaweza kukuongoza moja kwa moja na kukujumuisha katika kikundi chetu cha WhatsApp. Pale utanitumia sauti yako basi tuweze kusikia maoni yako. Na vile vile pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu, nitakupigia simu niweze kupata maoni yako. Hiyo ndio njia ama hizo ndio njia za kuwasiliana nami katika kipindi hiki cha Kikwetu Tamaduni. Langu jina ni Khamis Darwish. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI, kipindi hewani Kikwetu Utamaduni.

0: mwanadada kutoka kule nchini Uganda, anajulikana kama Lady Mariam, akitweka hapo na kibao hicho Tinda Tine. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami na Hodha Makinifu Khamis Darwish. Naam, hii leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwa tunajadili ama tunazungumza siku ya leo ni kuhusiana na utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama au miandamo yao au milio au matendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuwa usubundi, kunguni, nyoka mweusi, mbwa mwitu katikati ya mji na kadhalika. Je, kikwenu imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Tuweze kufunzana, tujue kwamba jamii hizi bana zina imani hizi, zina itikadi hizi kuhusiana na wanyama ama milio ya wanyama na mambo kama hayo. Na unaona tayari hapa jamaa wako tayari, washaritumia mchango wao siku ya leo. Tupate kumsikiliza basi hapa, anajulikana kama ni Jonas Hacha kutoka Maragoli kule Kisii, Maragoli hapa nchini Kenya, magharibi mwa Kenya. Na vile vile pia tapata kumsikia Khadija Nyoni kutoka Dar es Salaam. Huyu ni Yanga Damu Kawe kule Dar es Salaam.
1: Mimi ni John Asacha kutoka Mbihi Maragoli, Viga County nchini Kenya. Na kulingana na mila za wa Maragoli, kuna aina ya nyoka fulani huwa inaitwa kwa Kimaragoli Evaga. Ikiwa utakutana na hiyo nyoka alafu uiue, basi hiyo nyoka itabidi uibebe uipeleke mahali pasipojulikana. Maana yake ni kwamba hiyo nyoka ni ya mtu na imefugwa, na kuna mila huwa inafanyiwa baada ya kukufa. Wenye hiyo nyoka, baada ya hiyo nyoka kukufa, utaona wamenyoa nywele vipara kuashiria kwamba kuna kitu muhimu ama hilo nyoka limekufa. Na ukiwa msichana umeolewa katika hiyo jamii ambao wamefuka hiyo nyoka inajulikana kwa Kimaragoli Evaga, basi usipo ikubali kwa hiyo boma uikaribishe, utawai za mtoto kijana. Na iwapo labda mambo yatageuka, uone siwezi kaa mahali hili nyoka liko, na utoroke ukarudi kwenyu, basi wewe unakuwa wazimu permanent, hauwezi kuwa mzima tena. Na mambo ni mengi tu kuhusu hilo nyoka. Manake hilo nyoka wenye kuifuga wanaamini kwamba ni utajiri na mambo fulani fulani ambayo yanayowafanya wanafuga huyo nyoka. Na huyo nyoka

0: kupatikana ni kama kitu ya kurithi, kitu ya kurithi kutoka kwa mababu. So ni kitu ambacho hakiwezi kikatoka kwa hilo boma. Na huyo nyoka, maisha ikimuendea, yani umri ukizidi na akufe, kuna mila huwa anafanyiwa. Ikiwa utaua huyo nyoka kwa kibati mbaya, itabidi huyo nyoka uende ukamtupe mbali mahali mwenye hiyo nyoka awezi akaipata. Manake akiipata ataichukua, ataifanyia mambo fulani, na pia wewe utakufa. Na ni mambo mengi tu kuhusu hiyo nyoka. Na nikiendelea kuhusu hiyo nyoka ambayo inafahamika kama Evaga, ikiwa mwanamke ama msichana ataoleka kwa hilo boma yenye kufuga hilo nyoka, basi wakati anaendelea kuzidi kukaa, unajua yeye hana ufahamu kwamba kuna nyoka katika hili boma. Basi wakati msichana labda atashika ujauzito na ifike wakati ajifungue, familia ya hilo boma lenye limefuga nyoka watamwambia atayarishe mtoto, amuoshe, amvike nguo nzuri, wakimwambia kwamba kuna mgeni atakuja kumtembelea. Na mama mtoto atafanya hivyo, ataosha mtoto, atamvika mavazi mazuri, na atakaa kwa sitting room. Atakaa kwa sitting room anangojea mgeni. So kwa hivyo kuna masharti atapewa. Ataambiwa na huyo mgeni akikuja, si mbaya, hana madhara, hawezi akakudhuru, na ukimwona usistuke, ni mgeni ambaye anakuja kutembelea mtoto. Kwa hivyo wakati hiyo nyoka linakuja, litakuja tu polepole, litambaye kwa mtoto kama mamaka ametulia tu, alafu litarudi, litaenda. Sasa hapo wenye boma watajua ya kwamba huyu msichana ambaye ameoleka hapa kwetu amelikubali hili nyoka, na utaishi vizuri, utazaa watoto wasichana kwa vijana. Asante. Na kutoka kwangu John Asacha, habari ndio hiyo. Asante.
1: Aitwa Bijanyoni Nyangadama tokea kwa Dar es Salaam. Kipande kwetu katika mazingira niliyokulia, zaidi nilichokuwa nakishuhudia, nilichokuwa nakisikia katika masikio yangu ni kuhusu bundi, kwamba imani iko kwenye bundi, kwamba bundi akija kitua kwenye paa akalia, basi inawezekana kutokea msiba au mengineyo. Ni hilo tu, kwa mengine sifahamu zaidi.
2: Na barabara, shukrani sana Khadija Nyoni kutoka kule Kawe, Dar es Salaam. Na vilevile pia shukrani za dhati kwako Jonas Hacha kutoka Maragoli kule katika kaunti ya Vihiga hapa nchini Kenya. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Naam, nafikiri tupate pumziko fupi, alafu tutakaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo, ikiwa tunazungumzia masala ya imani ama itikadi ambazo kwamba zinapatikana katika jamii mbalimbali, kuhusiana na milio ama kuhusiana na kuonekana kwa wanyama fulani au ndege fulani katika maeneo ya boma au nyumbani pale, kwamba wanaleta mikosi ama wanasababisha vifo ama msiba. Usibanduke, vingi vinono vitamu vimbele. Tupate burudani.

0: Na ni burudani la kupendeza kabisa hilo kutoka kwake Makiri Kiri Mehasano. Sije nikatapika kama nika toa ulimi tu ni nje kutamka jina hilo basi itakuwa vigumu sana. Rijabii jamaa kutoka kule nchini Afrika Kusini na Botswana kule katika kibao hicho basi kitoweka hapo wimbo huo mtamu kabisa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi wani kipindi cha kikwetu utamaduni ukiwa nami na Hodha Makinifu Hamis Darwish. Leo katika kipindi cha kikwetu mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama miandamo yao au milio yao au matendo yao husababisha msiba ama husababisha mkosi. Mfano, kuna imani kwa husu bundi, kuna imani kwa husu kunguni, kuna imani kwa husu labda nyoka mweusi ama paka mweusi na mambo kama hayo. Je, kikwenu imani hizi kwa husu wanyama na mikosi zipo? Tufunzane, tuelezane, zinachukuliwaje imani kama hizi? Na tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na hivi sasa basi tupate kusikia wachangiaji wengine hapa, naona tayari washatutumia mchango wao. Tupate kumsikia anajulikana kama jamaa kutoka kule nchini DRC Congo Uvira, Uvira Justin. Na vile vile pia tunaye Maige Mbona Ntamisemi kutoka kule Mara Tanzania, na mchana je mchana mzee wa CRI huyu. Nama huko nipata Tabalaba, jamaa vipi? Karibuni kuchangia mada ya leo.
1: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntamisemi au mzee wa Shikamo, napatikana maeneo ya Nyamongo Tarime Mara nchini Tanzania. Sisi kikwetu kwenye kabila letu sasani hii milio ikiwa inatokea kama milio ile ya ndege, lazima watu ngora mfano kama hiyo ndege bundi akilia mfano usiku akawa analia karibu na mji wako, lazima wewe mwenye mji uamke usiku huo utafute yale mayai ambayo unakuta kuku hiyo atemia kama imebaki hajatotolewa vifaranga na mshire bundi anaondoka kwenye ile. Na watu na imani kwamba yule bundi akilia kwenye mji wako lazima kutokee na msiba au kutokee matatizo mengine. Na pia kwa upande wa wanyama, kwa kama kwenye eneo kitongojini kisikia mbweha wamelia sana usiku, ujue kwamba lazima kutoka kwenye kijiji lazima kutotokea na msiba au kwenye mji fulani lazima kutotokewa na mauti au kutokuja na janga ndani ya kitongoji hicho. Asante sana CRI, takie kazi njema hapo studio.
2: Jambo wapendwa, naitwa Justin, naishi Kongo kama kawaida yangu hapa Uvira kwenye mkoa wa Kivu ya Mashariki. Nilitumai picha humu ili niwaambia kwamba nijibu kwenye mada wanasema eti tuonyeshe ya kwamba kuna minyama ondei ambazo zinaleta mikosi. Ni kweli kwetu sisi kwenye kabila la Wafuliru tunaamini kiukweli ya kwamba kuna ndege aina kama hii, maana kwetu haina Kiswahili. Huyo ndege ana madhara yake kwa namna moja au nyingine, haswa pale usiku atakapotoka na kutoa kwenye nyumba na kuanza kulia, ujue kwamba kwenye hiyo nyumba kama hakuleta habari ya kifo, basi anakuja kubaini kwamba kuna mtu ambaye ataondoka kwenye hiyo nyumba. Kwa mfano, kutakuwepo mtu ambaye ataweza kufariki mahali, huyo ndege kama huyo mtu ambaye amefariki mahali ni wa familia moja au nyingine, huyo ndege akija kutoa kwenye nyumba moja wapo, ujue kama anakuja kupasha habari, au kama itakuwa hivyo, basi itakuwa amekuja kuagulia kwamba kuna mtu atafariki kwenye hiyo nyumba. Asante.
3: Jina naitwa Mchana J Mchana, ukipenda Lomba Ijuva au mzee CRI. Kwanza napenda kuwasalimia wote studio huko pamoja na wasikilizaji na wanaoendelea kutoa maoni kukipamba kipindi chetu ili kiendelee kudumu. Narudi kwenye mada ya baadhi ya wanyama ambao wanasadikika kuwa ni mikosi. Kiukweli mimi pamoja na umri wangu Mimi kwa kweli huku kwetu Tanzania ni bundi. Bundi ndio nimesikia kwamba ina mkosi. Sasa nikupe mkanda mmoja ulivyonitokea kuhusu bundi. Bundi hapa Morogoro kuna kipindi nilipanga nyumba moja. Sasa sikujua bundi huyo aliingiaje ndani ya nyumba. Ikawa barazani hapo sebleni amepaa kwenye pala la bati ambao kujapigwa swing board akawa amesimama pa. Sasa wale wenyeji wakaamaki wakatoka nje wanapiga makelele nini na nini. Mimi kuna mwenye nyumba kaniita kaniambia bwana njoo haraka. Nini? Anasema kuna bundi. Na kweli nimeenda pale nikakuta bundi kwa juu ya nani ya paa ndani kwa ndani. Sebleni. Sasa mimi kwa sababu ile eneo kulikuwa na miti na kulikuwa na ndege nikatamani nikawa na manati, unajua manati. Lazima nikawa nayo kwa ajili ya nini? Shughuli za manati. Nikaikumbuka nikaenda ndani. Kikweli nilisali lakini kwa sababu kutokana na maneno ya watu ikabidi nisali kwanza. Mungu tu anisamee, Mungu aniepushe na nini. Leo nione. Nilimpiga manati kadondoka chini kafa nikamtupa. Mpaka leo bado niko mzima, hakuna hata mtu aliyodhurika, hakuna hata mtu aliyopata shida. Naona. Kwa hiyo ni imani mimi naona hata za zamani tu. Ni kumuonea mtu mnyama, hakuna kitu chochote. Na kama wanatumiwa na labda wanatumiwa tu na watu wa juzi. Si unajua tena siku hizi watu wanajifanya waganga wanafanya nini? Naona. Hicho ndio nilichoona, lakini mimi nimethibitisha kabisa bundi hana madhara yoyote. Bundi ni ndege tu kawaida, na kama bundi alikuwa na matatizo nadhani tingepata matatizo au ile nyumba kungekuwa na shughuli yoyote matatizo yoyote, lakini sikuona tatizo wala nini. Ndio hilo tu hakikishia kwanza, bundi kwa Tanzania ndio imewika sana mwenye mikosi, lakini si kweli. Nimempiga na nimemuua nikamtupa nje, sijapata chochote mikosi wala nini. Nashukuru sana.

0: Naam, asante sana mchana je, mchana mzee wa CRI anasema bwana Bundi hana madhara yoyote, anasingiziwa tu. Watu wakisema kwamba bwana Bundi anapoonekana basi analeta msiba, analeta mkosi na mambo kama, lakini yeye amethibitisha kwamba bwana Bundi hana madhara yoyote. Shukran sana mchana je, mchana, na vile vile pia shukran sana kwako Justin kutoka kule Uvira DRC, na vile vile pia mbona ntamisemi nani ni Maige mbona, shukran sana kutoka Mara kule nchini Tanzania kwa kushiriki kipindi cha leo na kuchangia. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Wanani, tumepata kusikia hapa kwamba bwana wengine naamini mambo kama hayo, wengine wanasema kwamba labda hakuna kitu kama hicho. Ni imani tu na ni mambo ya kufikirika tu, ya kudhanika tu, lakini hayana ukweli wowote kama anavyosema mchana. Na wengine wanaamini kwamba kabisa kabisa kuna wanyama ama kuna bundi anapoonekana basi huwa kunaleta mkosi ama kunaleta mkosi, na pia ama kunaleta habari za msiba pale nyumbani ama katika ile boma na mambo kama hayo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI na kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hivi sasa basi tupate kumsikia Ramadhan Abdalla Savonge kutoka hapa nchini Kenya, alafu tupate pumziko fupi. Tukirudi nitakuwa nahitimisha kipindi chetu cha Kikwetu kwa siku ya leo, na vile vile pia nikuulize tu labda kule nchini China nao wana imani zipi kuhusiana na mambo kama haya.
1: Mabibi na mabwana, kokote mliko mnapoisikia sauti hii, ningependa kuwasalimu. Hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Nachangia mada ya leo ambayo inahusisha wanyama na ndege mbalimbali katika jamii zetu ambao wanaaminiwa kuwa na mambo fulani, labda mikosi au labda bahati. Kwa hivyo katika mchango wangu siku ya leo, nimegawa wanyama na ndege katika maelezo yao tofauti. Na nitaanza kwa wanyama ambao nitakudondosheni mnyama mmoja mmoja, nikikuelezea imani yetu inayomhusisha ule mnyama haswa na kutokea magharibi ya Kenya ambako nakozaliwa, jimbo la Vihiga. Niseme kwamba moja, nitangulie na mnyama ambaye zamani kidogo nikiwa mdogo, karibia miaka 10 vile, miaka 2002 2003 kule, kuna mnyama alitoka, mnyama aina ya mbwa tunamuita T9. Nafikiri anajulikana sana Kenya tukisema T9, anajulikana sana. Kwa lugha yangu ya mama tunamuita Shibwe. Huyo mnyama ni mnyama mkali sana kwa mbwa, lakini ugopa sana wanaume na mara nyingi upenda kuliko misitu. Na huja akalia, ana mlio fulani vile, kwetu tunasema kwamba huihitza. Hivi kwamba unafanya ni kama unaita kifo ama unakaribisha kifo. Kwa hivyo unapolilia karibu na boma, hasa mahali kuliko na misitu, utamwona baba au mtoto wa kiume anatoka kwa nyumba na mshale au vile mshale au vile panga, akatoka kwenda akamkimbiza mbio sana. Kwa sababu gani? Naamini kwamba anapolia karibu na boma au mji, mlio wake ule ni kama yosababisha ama yokaribisha kifo katika ule mji. Kwa hivyo lazima afuzwe. Endapo atafanya vile, basi ni sawa na kukaribisha mauti katika jamii. Kuna huyo nyoka mweusi ambaye namjua, tunamfahamu sana, upenda sana mahali ambapo watu wanalima, na mara nyingi ni nyoka ambaye anatagu sana sana na watu, lakini si mzuri maana anasumu akikuma. Huyu nyoka mweusi, endapo mama mjamzito anatembea alafu ikatokea kwamba unyoka amempita katikati ya miguu, maana iweza kuwa yatembea alafu akapita mbio akampita mama mjamzito katikati ya miguu, yule mama, ile mimba huwa inatoka, au ile mimba huwa inatoka, hata kama ni mtoto alikuwa amebakisha juma moja akeza aweze kuzaliwa, na yule nyoka akaja akampita mama mjamzito katikati ya miguu, basi ile mimba huwa inatoka. Kwa hivyo unapata kwamba ni nyoka wa mikosi, wa mkosi. Na pia unapata kuna paka hawa ambapo wakati wa giza vile usiku usiku utawasikia wanalia, mlio fulani hatari tu, hata unaogofya hata ukiwa we ni mzungu, ukisikia mlio wa ule paka lazima utaogopa. tunasema kwamba huo mlio ni huyehitsa katika lugha yangu ya mama. Kwa hivyo yule paka anapolilia karibu na boma, lazima atapurwa mawe akwenda jifilie mbali, kwa sababu yuaita kifo katika mji, na endapo basi atafukuzwa, basi analeta au anakaribisha mauti. Pia kuna mnyama fulani ambaye nitamzungumzia, huyu naye sio madhara, lakini ana afueni fulani kwetu wanaume. Kikwetu anaitwa shihome, katika lugha ya Kiswahili tunamuita kazora. Huyu kazora, endapo wewe ni mtoto wa kiume na kuna binti fulani umekuwa ukimtazamia kwa jicho la tatu au kwa jicho la kukonyeza, basi ikatokea sadfa kwamba umekwenda kule vichakani, ukabahatika kuchimba shimo analoishi, ukamnasa, ukaenda ukamchinja, alafu ukaandaa kitoweo, ukamwita mtoto watu ambaye amekupendeza, ukamkala naye pamoja. Yule binti akishakula kile chakula, anakwenda nyumbani kuja na mzigo wa nguo. Hawezi akatoka, hata ukampiga kwa rungu, akisha kwa mili ya kwako, hawezi akatoka. Ni ndege na nino, ni mnyama fulani jamii ya fuko, ambapo ni mtamu sana, japo sijawahi mla, lakini kutokana na maelezo yaliyopewa na wazee wangu au wazee nakotoka, yasemekana kwamba ule mnyama ni mtamu. Na kama binti yupo unamtamani, ikatokea sadfa kwamba amekubali kuja kukutembelea kwenu, nawe basi ukawa umeandaa kitoweo hicho cha kazora, basi akanywa hata supu, maskini wewe utahama kwako, umwache kwako, maana akisha kuja kwako anaganda kama gundi, na basi itakuwa afueni kwako, maana ulichokuwa ukitafuta basi umekitimiza. Nende moja kwa moja kwa ndege. Kuna huyu ndege ambaye anaitwa bundi au babewana kwa jina lingine. Huyu ndege kikwetu tunamuita lihule. Anapolilia karibu na lango la kuingia bumani, maskini lazima mtu atakufa. Na ndiyo maana anapoanza milio yake, utampata mtoto wa kiume au baba anatoka kwa nyumba na kijinga cha moto, akampura akiona vile vinga vya moto anavyoogopa sana. Kwa hivyo atapaa na kwenda mbali sana, na ama labda kama unayole manati ukasikia anapulilia ukampura mawe ukamua, ni afueni, sababu ukimwachilia akilia hata ifike asubuhi utasikia milio, oi oi, fulani ameshameza mate au ameshafunga pua, hapumui tena. Kuna ndege fulani pia anaitwa mpaswa sanda. Huyu ndege wa mkosi sana, au ndege wa mikosi, na mara nyingi hupenda kutembea usiku. Kwenye usiku wa mbala mwezi utamsikia ama utampata anatembea peke yake vichakani. Unashangaa, unatembea barabarani, unasikia huyu ndege anatafuta sana sakura sakura vichakani. Kwa hivyo unapokutana naye, maskini unakokwenda, hata kama ni labda unakwenda kuchoma mkaa vichakani, utashikwa na polisi. Au labda unakotoka, basi utasikia basi kumeibwa au mtu fulani kadondoka. Kwa hivyo ndege anaitwa mpaswa sanda, kama lilivyo jina lenyewe, anapaswa sanda, maskini huyo ndege wa mikosi. Kuna ndege mwingine ambaye anaitwa mumbi, na upenda sana kulia wakati wa usiku, na ana sauti ya kutisha sana. Kama nilivyosema, kikwetu tunasema huihitsa, kukaribisha ama kuita kifo. Kwa hivyo ndege aina ya mumbi ulia usiku kwa sauti ya kutisha, na kwa maana hiyo ni ndege wa mikosi, ambapo usababisha mtu akadondoka kwenye mji au boma. Kuna ndege mwingine ambaye ni wa bahati, anaita shakwe au korongo kwa lugha nyingine. Huyo ndege hupenda kuwaongoza wavuvi. Wavuvi wanapomuona wakamfuata, anawaelekeza kuliko samaki. Na pia labda kama siye, kipindi tungali vijana, miaka 11 au 12 pale, tulikuwa tunamuona na pale kwenye mto au karibu na kidimbwi alikosimama. Unapokwenda na ndoano pale ukarusha, lazima utamfua kama utamweta, utaweza kumvua kambare, kikawa kitoweo cha jioni. Nikamilishe kwa ndege fulani, simjui jina la Kiswahili, lakini nitakupa maelekezo yanavyofanana. Huyu ndege ana mkia mrefu na upenda kurukaruka akitoa sauti. Hapai sana, anapaa kidogo akaruka, upenda sana kuwa karibu na ndege na nino na ng'ombe wanapokula, hasa kwenye kwenye nani no kwenye mapori kule, wakati unachunga ng'ombe utampata huyo ndege sana yua fatafata ng'ombe, kikwetu tunamuita luvinzi. Ehe, kwa hivyo huyo ndege ni ndege wa bahati niseme, kwa labda vile huyo ndege endapo utamnasa na ni mjanja sana kumshika si rahisi, na ikibahatika umemnasa basi ni hatua moja ya kuweza kukusaidia katika kama hata una wazo lazima utalipata. Huyo ndege ukamnasa ukamchinja, ni ndege mdogo tu anaweza akatoshea kwenye kiganja cha mkono ukimshika. Kwa hivyo unaponasa ukamchinja, mabawa yake ya nyuma yale kwenye mkia ufai kuyarusha ama ufai kuyatupa, nitakupa dawa yenyewe. Kwa hivyo ukamla huyu ndege, na kuna binti mahali umekuwa ukimtamani sana anakukosesha usingizi, ukamla huyu ndege ikatokea umekwenda kumsalimu akavuta hata hewa ambayo unaipumua wewe, akatalia ombi lako, na pia mfupa wake ukaukausha ukauchoma ukauchanganya na mafuta ukajipaka ile mafuta kwenye viganja vya mkono, ikatokea sadfa kwamba umemsalimu akakubali, maskini ukamwambia kwamba unaweza ukamjengea bahari kwenye anga atakubali, ukamdanganya kwamba unamiliki bahari ama utamjengea upepo wako mwenyewe atakukubali. Ni ndege ambaye nilikuwa naambia kwamba hutumika sana na wale watongozaji, ukamwona kijana labda yule akimtaka binti anampata, hebu mfate taratibu atakupa sira anayetumia. Kwa leo naomba nikome pale, kama nilivyokuelezeni jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya ambapo naipenda kuisikiliza redio yetu ya China kimataifa kivetu tamaduni. Niwatakie ni usikilizaji mwema, shabash.

Na barabara kabisa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, na kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa nami Khamis Darwish. Naona ndio hivyo tena, muda haunasi, muda ushatupatia kisogo, muda umeyoyoma sana ndani ya kipindi chetu hii leo. Na mada ya leo ambayo kama tulikuwa tunazungumza ni mada kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege ama wanyama, miandamo au milio au matendo yao husababisha msiba. Na hii imani ipo katika jamii nyingi duniani sehemu mbalimbali, na bundi ndio mnyama ambaye kwamba huwa amepewa imani kama hiyo. Hata kule nchini China pia kuna baadhi, sio wote, nchini China naamini kwamba bundi analeta mkosi, na wengine pia naamini kwamba hana madhara yoyote. Na pia kuna baadhi pia wanaamini kwamba kunguru mweusi pia vile vile analeta mkosi anapoonekana sehemu, na wengine pia hakuna madhara yoyote katika kuonekana kwa kunguru. Na bundi ni mnyama ambaye kwamba ana sura ya kutisha kutokana na uso mkubwa wa mviringo, macho makubwa ya mviringo na masikio makubwa. Ripoti mbalimbali za utafiti wa kisayansi kuhusu maisha ya ndege zinaeleza kuwa bundi ni miongoni mwa ndege wa kale ambao wamekuepo kwa zaidi ya miaka 57 iliyopita. Ripoti hizo zinaeleza kuwa kuna zaidi ya aina 250 za bundi, na wanatofautiana tabia kutokana na mazingira wanayoishi. Hata hivyo, baadhi ya vizazi vya bundi vimeanza kutoweka kwa sababu mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa na vile vile pia uharibifu wa mazingira. Kwa kawaida aina nyingi za bundi, bundi wana tabia ya kuinda kutafuta chakula usiku ili kuepusha msongamano au ushindani wa kutafuta chakula kati yake na ndege wengine kama mwewe na tai, ambao wanakula vyakula vinavyofanana na vya bundi. Bundi hawana utamaduni wa kujenga kiota, hivyo hutaga kwenye viota vilivyotelekezwa na ndege wengine. Na bundi huwa amewekewa hizi kwamba kuna utamaduni ama kuna itikadi, kuna imani kwamba anapoonekana bundi, bundi basi huwa anapolia, anapokuja tu katua katika nyumba ama katika boma, basi huleta mkosi, huleta msiba na mambo kama hayo. Lakini kuna baadhi ya jamii za jamii ya kule za Latin America, hasa watu wa Mexico, wanaamini kuwa bundi akilia katika makazi ya watu ni ishara kuwa jirani zao katika familia hiyo watapatwa na msiba. Inadaiwa kuwa hata pia katika jamii nyingi za Kiafrika tunaamini hivyo. Inadaiwa kuwa baadhi ya jamii nchini Mexico wanaamini kuwa bundi akitua kwenye paa la ofisi au karibu na ofisi ni ishara kuwa mfanyakazi wa Kihindi katika ofisi hiyo ataaga dunia ghafla au baada ya kuugua kwa muda mfupi. Baadhi ya jamii katika bara la Asia huamini kuwa bundi akilia kwenye makazi ya watu anatoa taarifa za habari mbaya, hususan kifo na maradhi. Kitendo cha bundi kutua katika makazi ya watu hutafsiriwa kama ujumbe maalum wa kuwakumbusha wanadamu muhimu wa kusali na kujiweka karibu na Mungu. Na ndege hao wanaotumika kwa imani na hisia tofauti wana uwezo wa kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Bundi hao wanaweza kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Na Waafrika wanashauriwa kuondokana na dhana potofu kuhusu ndege huyo, kwa kuwa utafiti wa kitaalamu unaonyesha kuwa binadamu ana mengi ya kujifunza kutoka kwa bundi, na kwamba bundi anapoingia kwenye makazi ya watu anasaidia kupunguza wanyama na wadudu waharibifu kwa mazao ya kilimo. Lakini ndio hivyo tena, ni imani ambazo kwamba zimekuwa tangu jadi na jadi, na wengine wanaamini kwamba kweli kabisa mambo kama yapo. Unapona labda ni ndege, unapona ni mbweha katika boma lako ama katika njiani, na mambo kama basi huwa ni mkosi mkubwa. Wengine wanasema kwamba unapokutana na nyoka mweusi, unapokutana na usiku unapokutana na paka mweusi, na mambo kama hayo ni imani ambazo kwamba kila baadhi ya jamii inazo, na tumekuwa nazo miaka na mikaka, na hadi sasa bado tu zipo, na sio Afrika peke yake, hadi sehemu mbalimbali za dunia, Mexico, India, Uchina, Marekani na sehemu mbalimbali tu, itikadi na imani kama hizi zipo. Nafikiri kuna siri fiche tu wahenga ambao kwamba aliweka hapa ndani katika kutuwekea imani kama hizi na kutuaminisha masuala kama haya. Na kuna mambo kwamba hawaamini, basi mambo kama wanaona tu ni kawaida, lakini wanaamini, wanaoyaamini na ni kweli, mambo kama huwa yanatokea vile vile jinsi imani zao ama itikadi zao zinavyowaambia. Kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo. Tukutane tena wiki ijayo. Nimekuwa kwa Mr. Resh, maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Ni siku nyingine tena tunapokutana katika kipindi hiki cha daraja kinachokujia kila Jumapili kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Beijing. Katika kipindi hiki utakuwa nami Caroline Nasoro. Kipindi hiki kinakupa fursa ya kufahamu zaidi kuhusu ushirikiano na uhusiano kati ya nchi za Afrika na China na jinsi zinavyojitahidi kutimiza jamii ya binadamu yenye mustakabali wa pamoja. Ripoti yetu katika kipindi cha leo inahusu wa Afrika wanavyoipendelea zaidi China huku ushawishi wa Marekani ukipata pigo kubwa. Na pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi na yatazungumzia kikao maalum kilichofanyika jijini Nairobi kuangazia fursa zinazotokana na maendeleo ya kiuchumi ya China kwa nchi za Afrika. Awali ya yote, Fadhili Mpunji anatuletea habari mbalimbali kuhusu China na Afrika.
1: Ushirikiano kati ya China na baadhi ya nchi na sehemu unalenga kulinda amani ya dunia na kuhimiza maendeleo ya kimataifa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Bwana Li Jian, amesema hayo kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika Jumanne alipokuwa akizungumzia ripoti kuhusu Marekani kuhofia ushawishi wa China katika nchi za Amerika na Afrika. Habari zinasema Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inapanga kutumia mamia ya mamilioni ya dola za Kimarekani kuzuia ongezeko la ushawishi wa China katika nchi za Amerika na Afrika. Akizungumzia taarifa hiyo, Lin Jian amesisitiza kuwa ushirikiano kati ya China na baadhi ya nchi na sehemu, hasa zile zinazoendelea duniani, ni kwa ajili ya kulinda kwa pamoja utaratibu wa kimataifa na kujenga jumuiya ya binadamu yenye mustakabali wa pamoja. Kongamano la kimataifa kuhusu elimu ya lugha ya Kichina limefunguliwa huko Cape Town, Afrika ya Kusini, na kuwaleta pamoja wataalamu kujadili maendeleo ya vigezo vya elimu ya ufundishaji wa lugha ya Kichina nchini humo. Kongamano hilo la siku mbili lililoanza Jumanne limeandaliwa kwa pamoja na Chuo Kikuu cha Western Cape, Shirikisho la Walimu wa Lugha ya Kichina la Afrika Kusini na Kituo cha Ukanda Mmoja Njia Moja cha Utafiti wa Ekolojia ya Lugha katika Chuo Kikuu cha Walimu cha Zhejiang nchini China. Zaidi ya wataalamu 50 kutoka nchi 13 ikiwemo China, Afrika Kusini, Korea Kusini, Cameroon, Rwanda na Kenya wamehudhuria mkutano huo ili kujadili ufundishaji wa lugha ya Kichina, maendeleo ya elimu ya kimataifa ya lugha ya Kichina, mafunzo kwa walimu wazawa na kuweka vigezo vya elimu ya lugha ya Kichina. Biashara kati ya China na Afrika imepata matokeo mazuri katika nusu ya kwanza ya mwaka huu na utekelezaji wa sera ya China ya ushuru sifuri kwa nchi zote za Afrika zenye uhusiano na China umepata mafanikio makubwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Bwana Lin Jian, amesema katika siku za usoni, China itaendelea kuboresha urahisi wa biashara kati yake na Afrika na kusaidia kwa vitendo halisi bidhaa bora na zenye umaalumu wa kipekee za Afrika kuingia katika soko la China ili kuingiza msukumo mpya katika kujenga jumuiya ya China na Afrika yenye mustakabali wa pamoja katika hali zote kwenye zama mpya. Bwana Li Jian amesema licha ya migogoro mbalimbali ya kimataifa na kufufua kwa utaratibu wa upande mmoja na kujilinda kibiashara, China inaendeleza kwa uthabiti sera yake kufungua mlango kwa kiwango cha juu kupitia sera ya ushuru sifuri, ikionyesha wajibikaji wake ikiwa ni nchi kubwa na kukaribishwa na nchi nyingi za Afrika na jumuiya ya kimataifa. Programu ya ushirikiano wa tiba yenye uvamizi mdogo kati ya China na Afrika ilizinduliwa hivi karibuni huko Addis Ababa. Chini ya mpango huo, China na Ethiopia kwa pamoja zitajenga jukwaa la kitaaluma la upasuaji wa uvamizi mdogo na kukuza ubadilishanaji wa maendeleo ya teknolojia kama vile laparoskopi na upasuaji kwa kutumia roboti. Akizungumza kwenye hafla hiyo, Rais Taye Etseke Selassie wa Ethiopia amesema ushirikiano huo katika tiba ya uvamizi mdogo ni muhimu katika kuboresha huduma za afya nchini Ethiopia na kutoa mafunzo kwa wafanyakazi matibabu wa huko. Balozi wa China nchini Ethiopia, Bwana Chen Hai, amesema ushirikiano wa afya kati ya China na Ethiopia una msingi mkubwa na matarajio mapana, na China itaendelea kukuza maendeleo ya ushirikiano wa pande mbili katika nyanja nyingi. Makamu wa Rais wa Tanzania, Bwana Emmanuel Nchimbi, amesifu kampuni ya uhandisi wa ujenzi wa reli ya China kwa maendeleo makubwa yaliyofikiwa katika ujenzi wa uwanja wa Arusha, ambao ni muhimu katika mashindano ya kombe la mataifa la Afrika kwa mwaka 2027. Taarifa iliyotolewa na idara ya mawasiliano katika ofisi ya makamu wa rais imesema wakati wa ziara yake Bwana Nchimbi alisifu ubora wa kazi na kazi utekelezaji, akisema mradi huo umefikia 88% na unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi Agosti. Pia amezitaka mamlaka kuhakikisha kuwa miundombinu husika ikiwemo barabara zinazoelekea katika uwanja huo inakamilika kwa wakati. Kombe la Mataifa ya Afrika kwa mwaka 2027 litafanyika katika nchi tatu za Tanzania, Kenya na Uganda, ikiwa ni mara ya kwanza kwa nchi za Afrika Mashariki kwa wenyeji wa pamoja wa mashindano hayo.
2: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
3: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
4: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
5: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
1: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
0: Ni Fadhili Mpunji akituletea habari mbalimbali zilizojiri juma hili kuhusu China na nchi za Afrika. Mara nyingi nchi za magharibi zimekuwa na malalamiko kuhusu uhusiano kati ya China na nchi za Afrika, na pia kuwa na mashaka na misaada inayotolewa na China kwa bara la Afrika, zikisema kuwa China inafanya hivyo ili kuwa na ushawishi mkubwa zaidi kwa nchi za Afrika. Pia kumekuwa na ushindani mkubwa kati ya nchi za magharibi na China katika maeneo mbalimbali barani Afrika. Lakini sote tunafahamu kuwa China imekuwa mwenzi mkubwa wa maendeleo barani Afrika, ikishirikiana na nchi za bara hilo katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu, kwani inafahamika wazi kuwa miundombinu imara ni chachu ya maendeleo ya kiuchumi. Serikali ya China pamoja na kampuni zake zime

0: shiriki katika ujenzi wa miundombinu ya barabara, reli, bandari, viwanja vya ndege. Na ni kwa sababu hiyo, Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB iliwahi kusema kwamba uwekezaji wa China kwenye miundombinu unachochea sana juhudi za ukuaji wa uchumi katika bara la Afrika. Tunazidi kusonga mbele na kipindi chetu cha Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Msikilizaji, kura ya maoni ya hivi karibuni ya kituo cha utafiti cha Pew imeonyesha kuwa taswira ya Marekani imeharibika vibaya barani Afrika wakati wa miaka miwili ya kwanza ya muhula wa pili wa Rais Donald Trump. Watu waliohojiwa katika nchi za Ghana, Kenya, Nigeria na Afrika Kusini sasa wanaipendelea China kwa kiwango cha juu kuliko Marekani, ikidhihirisha mabadiliko makubwa kutoka utawala wa Biden wa mwaka 2024. Pili Mwinyi anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
1: Kura ya maoni ya hivi karibuni ya kituo cha utafiti cha Pew inaonyesha kwamba taswira ya Marekani imeharibika vibaya barani Afrika wakati wa miaka miwili ya kwanza ya muhula wa pili wa Rais Donald Trump. Watu waliohojiwa katika nchi za Ghana, Kenya, Nigeria na Afrika Kusini, tatu kati ya hizi sasa wanaipendelea China kwa kiwango cha juu kuliko Marekani, ikidhihirisha mabadiliko makubwa kutoka utawala wa Biden wa mwaka 2024. Kwa ujumla, upendeleo wa Marekani umepungua katika nchi zote nne, huku tathmini chanya kuhusu China zikiendelea kuongezeka. Kenya na Afrika Kusini zimeonyesha mabadiliko makubwa katika maoni ya umma, huku upendeleo wa China ukizidi ule wa Marekani. Kiwango cha Wanigeria wanaoipendelea China kimeongezeka kutoka 3% hadi 15%, yaani 78% wanaikubali China na 63% wanaikubali Marekani. Ni Ghana pekee ambayo bado inaipendelea Marekani kwa kiwango cha juu kidogo, yaani 68% wanaikubali Marekani na 64% wanaikubali China. Lakini kiwango cha kukubali uwezo wa rais wa China kushughulikia masuala ya kimataifa cha 56% kimezidi kile cha wale wanaomwamini Trump ambao wana 54%. Hitimisho hili linathibitishwa na utafiti uliofanywa mwaka jana na shirika la Africa, African Barometer, unaohusisha nchi 30. 60% ya Waafrika wanaamini kwamba China ina ushawishi mzuri katika uchumi wa siasa za nchi zao, 60% juu kuliko Marekani ambayo ni 53% na Umoja wa Ulaya 49%. Kupoteza upendeleo kwa Marekani kunatokana na sera zake. Mtaalamu wa Baraza la Mahusiano ya Kigeni la Marekani, Ebenezer Obadare, anasema kwamba vikwazo vya visa, ushuru wa adhabu, kupunguzwa kwa misaada ya kigeni na maneno ya uadui vinazidisha kuiharibu taswira ya Marekani. Kinachoikasirisha Afrika zaidi ni utekelezaji mbaya wa sheria dhidi ya wahamiaji wa Afrika nchini Marekani. Kwa upande mwingine, China kwa muda mrefu imekuwa ikikuza uhusiano wa kina na Afrika, na faida zake za sera zinaendelea kuonekana. Sera ya ushuru sifuri kwa bidhaa za Afrika zinazosafirishwa kwenda China, iliyoanzishwa mwaka jana na kutekelezwa mwaka huu, imewanufaisha wauzaji nje na kupata pongezi nyingi. Zaidi ya hayo, shirika la ushirikiano wa akili bandia duniani lililoanzishwa hivi karibuni likiwa na wanachama 29 waanzilishi wake, ikiwa ni pamoja na nchi 10 za Afrika, linaiinua Afrika kutoka mpokeaji wa teknolojia hadi mjenzi mwenza wa utawala wa kimataifa, wakati vijana wa Afrika wanapokuwa waanzilishi wa vigezo na wakufunzi wa mifano, nia yao njema kwa China itakuwa kubwa zaidi. Kama methali ya Kiswahili inavyosema, ukitaka kwenda haraka nenda peke yako, ukitaka kwenda mbali nenda na wenzako. Kuanzia makubaliano ya kibiashara hadi utawala shirikishi wa teknolojia, China inaonyesha usawa na kunufaishana kupitia vitendo vyake. Mabadiliko haya ya maoni ya umma si tu chaguo la sasa, bali pia ni mwenendo usioepukika katika zama za leo.
0: Ni Pili Mwinyi akitufahamisha kuhusu kuongezeka kwa ushawishi wa China kwa nchi za Afrika,

0: Kumbuka msikilizaji, kipindi ni Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Beijing. Hivi karibuni kikao maalum kilifanyika jijini Nairobi kuangazia fursa zinazotokana na maendeleo ya kiuchumi ya China kwa nchi za Afrika. Wadau kutoka sekta mbalimbali walijadili ushirikiano wa kiuchumi, uwekezaji na jinsi bara la Afrika linavyoweza kunufaika na ukuaji wa China katika biashara na miundombinu. Tom Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi amezungumza na baadhi ya washiriki wa kikao hicho.
1: Ninaitwa Professor Patrick Maluki na hudumu kwa chuo kikuu cha Nairobi. Pia mimi nasimamia idara ya Foreign Service Academy, na ninashukuru kwa kualikwa kwa mkutano wa leo kwa sababu maana yenyewe ni ya maana sana, kuhusu nafasi zile ambazo zinajitokeza kulingana na ile ripoti ambayo ilipeanwa jana, na tumeongea mengi kuangazia nafasi za Afrika ambazo zinatokeleza kutungana na vile nchi ya Uchina imepungua nafasi za kufanya biashara. Kwa hivyo leo tumeona Afrika inaweza kunufaika kwa kuongezea bidhaa za kibiashara Uchina. Tumeona vile teknolojia imefana Uchina, na pia nchi za bara Afrika zinaweza kuiga mfano mzuri wa vile Uchina imeendeleza teknolojia, hasa artificial intelligence. Tumeangalia vile sasa nafasi za kuzalisha umeme kulingana na, you know, na jua, na vile especially solar energy which has really been developed in China. I think these all provide, zinapeana nafasi nzuri sana kwa Afrika nzima ya kuongezea uhusiano wake na Uchina.
2: Sehemu zipo ambazo unaona kwamba tunafaa kutilia mkazo zaidi?
1: Kama vile nimesema, ni sehemu za biashara, hasa teknolojia. Nafikiri hiyo ndio sehemu moja ambayo Afrika imebaki nyuma kidogo, kwa sababu sisi hatuna huyo ujuzi ambao China wamepata, na tunapaswa kutumia njia zozote tupate maarifa wa kutumia hiyo teknolojia katika uchumi, kuzalisha uchumi wetu.
3: Sijui prof, unaweza semaje? Manake kwenye video tumeona maendeleo, mkutano ndio wanakutana wajumbe kutoka matabaka mbalimbali. Unasemaje kuhusiana na mfumo wa uongozi ulioko China na vile ambavyo imechangia ukuaji wa taifa hilo? Na tunaweza iga nini kutokana na mfano huu?
1: Nafikiri maendeleo ya inji inatokana na uongozi wa hiyo inji. Kwa hivyo kama tunaona Uchina imepiga hatua kimaendeleo, ni ukweli ya kwamba, you know, uongozi wake ni mbora. Kwa sababu uongozi ni ule ambao, uongozi mbora ni ule unatokana na wananchi na unatumika kwa manufaa ya wananchi. Uongozi wa Uchina umeuzisha wananchi wa Uchina katika mipangilio ya maendeleo, na imekuwa inaleta manufaa kwa wananchi wote. Kwa hivyo ile tunaweza kuiga Uchina ni hiyo amani, uhusiano na kuwajibika kama wananchi wa nchi ya Kenya na Afrika mzima. Tufanye mipango ambayo ni ya manufaa kwa wananchi kwa jumla.
4: Mimi naitwa Kevin Sadere, mimi ni mtafiti wa masuala ya mahusiano ya kimataifa. Na leo tumefurahia kuja pamoja kujumuika katika kikao ambayo ilikuwa inajadibu kujadili ile kikao ambacho kimekuwepo kule China, ambayo inaitwa kwa lugha ya kimombo two sessions, ambayo ileta pamoja

0: ni vijana wanatamani kuelekea kule China katika masuala ya masomo, mimi nikiwa mmoja wao ambao nipata nafasi kwenda kusomea kule nchini China. Na ni nafasi nzuri, watu wanapotangamana mnaelewana, mnaelewa kimila ya watu, mnaelewa kilugha na desturi zao. ndio maana inafanya uhusiano baina ya wananchi inafanya uhusiano baina ya serikali kuwa rahisi. Kwa hivyo tunaona hii mkutano wa two sessions umefanyika katika wakati mzuri sana, ama kuna changamoto kadhaa katika external environment, ambapo tunaona ushirikiano wa Afrika na wale traditional partners inazimika. Na inapatia China nafasi nzuri sana ya kuongeza ama kupiga jeki mpango yake ya kihusiano na nchi za Kiafrika. China leo hii ndio mshiriki mkubwa wa kibiashara ya Afrika. Kutokana na yale maazimio iliyotokea katika ile mkutano, ni kwamba China iko tayari kabisa kuendeleza uhusiano wake wa kimaendeleo na nchi zingine kama zile zilizoko hapa barani. Tunaona Beijing imekubali kupanua soko lake katika produce ama products kutoka Afrika. Vile wameamua ya kwamba wataendelea kuimplement ama kutekeleza ile mfumo wa Belt and Road Initiative. Mfumo huu umefaidika. Waafrika kwa kubwa imefaidika sana na mfumo huu wa BRI, kwa sababu tumeona ujenzi wa barabara, reli, miundo msingi tu wa energy, upande ya kilimo, upande ya afya na hata masuala ya kielimu. Kwa hivyo ni furaha kuona ya kwamba China haijasahau washiriki wake wa kimataifa. Lingine ni kwamba China sasa inaangazia zile industries of the future. Tunasema new productive forces, new quality productive forces. Na hii inapatia nafasi nchi zingine kama za Afrika kuweza kushirikiana na China katika zile traditional industries. Wajua Afrika bado tuko na changamoto ya kupanua ile misingi wa industrialization. Kwa hivyo nafikiri inapatia nafasi nzuri sana nchi za Kiafrika kushirikiana, kuleta wawekezaji kutoka China waweze kufika Afrika, kutoa nafasi za ajira, kuweza kuongeza ama a value addition kwa zile resources ambazo zinapatikana humu nchini. Na vile vile ushirikiano huu wa Afrika na China imesemekana ndio iko na nafasi nzuri sana ya kusaidia jamii ya kimataifa kwa jumla. Kwa nini? Kwa sababu Afrika leo na China ikiwekwa pamoja ndo soko kubwa zaidi duniani. Na vile vile ndio masuala ya rasilimali ambayo iko Afrika na ile teknolojia iko kule China ikiletwe pamoja, iko na nafasi nzuri ya kurevolutionize how we do trade, how we do industries, how we live in more sustainable ways. Kwa hivyo nafikiri ya kwamba miaka ijayo tatu, uzuri ya kwamba Afrika na China tayari wako na muongozo, wako na framework ya kuengage vizuri sana kutokana na zile azimio za last forum on China Africa cooperation iliyoandaliwa kule Beijing mwezi September mwaka uliopita. Kwa hivyo kwa miaka mitatu itakayokuja, wananchi na viongozi wa Afrika pamoja na wale wa Kichina washakubaliana kimsingi ile ambayo itatekelezwa, ile tu ni kuongezea kwa yale, na nafikiri kuna nafasi nzuri sana ya ku strengthen hiyo collaboration.
1: Kwa majina naitwa John Kilonzo, na mimi ndio waziri wa Trade, Industry, Innovation, SMEs na Tourism wa Machakos County. Leo tumekuja hapa katika kongamano la makubaliano na kuzungumza hafla hii ya opportunities from China's economic development for African countries. Ni muhimu tuje, kwa manake sisi kama Machakos County tukiwa tunasimamiwa na kiongozi wetu Governor Mjaleti, tumekuwa Machakos ni kama industrial hub. Pia ni area ambao wawekezaji wengi wanakuja na kuweka factories zao za kufanya biashara, na wengi wao ni kutoka Uchina, na tunataka watengenezee nafasi ya kuja kufanya kazi yetu na sisi sana. Manake kuna manufaa kwetu. Ya kwanza ni kuhusu ajira. Vijana wetu sana wanapata ajira katika factories ambazo ziko katika EPZ, na pia kama gavana wetu amefanya, tumeandikia SEZ, Special Economic Zones, ndio watupatie cheti cha kufanya New Machakos City ambao ni 3000 acres iwe ni zone ya SEZ. Hivyo itakuwa inaweza kuvutia zaidi.

0: wawekezaji rasilimali na investors kutoka Uchina waje ndio tuzidi kufanya kazi pamoja. Ya muhimu pia ni kwamba zaidi na kupatiana ajira kwa vijana wetu na watu wa Machakos County, pia kuna uwezekano wa sisi kuweza kupeana bidhaa zetu katika hizi factory ambazo watakuwa wakitengeneza. Inabidi sisi turudi drawing board tupate kujipanga vizuri. Kwa mfano sehemu za apparel ambao ni nguo wanataka material sana, lakini haipatikani kutoka Uchina ama kwingine kote. Sasa ni juu yetu sisi turudi kule nyumbani tukapande pamba, tutengeneze factory zetu za kutengeneza cloth ndio hawa watu waweze kununua kutoka kwetu. Kwa hivyo kuna manufaa na kuna opportunities ambazo tunafaa kufukuza.
1: Ni Tom Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi akitufahamisha yaliyojiri katika kikao maalum kilichofanyika jijini Nairobi, ambapo wadau kutoka sekta mbalimbali walijadili ushirikiano wa kiuchumi, uwekezaji na jinsi nchi za Afrika zinavyoweza kunufaika na ukuaji wa China katika biashara na ujenzi wa miundombinu. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
2: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
3: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
4: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo, tutaangazia vifaa vya kukusanya na kuhifadhi fasihi simulizi. Ukusanyaji wa fasihi simulizi uhitaji vifaa vya kuhifadhi ujumbe. Vifaa hivi ni pamoja na kalamu na karatasi kwa ajili ya maandishi. Mkusanyaji wa data ya fasihi simulizi anaweza kutazama au kushiriki na baadaye akaandika aliyoyashuhudia. Aidha, anaweza kuandika wakati maelezo, masimulizi au sanaa yenyewe inapoendelezwa iwapo anatazama. Hata hivyo, vifaa hivi vya kukusanya fasihi simulizi vina udhaifu, kwani uzuri wa kazi ya sanaa, yani ujumi, upotea kwa sababu sauti, toni, mageuzo, vitendo na viziada lugha vinavyoambatana na fasihi simulizi haviwezi kurekodiwa na kufahamika ipasavyo kimaandishi. Tuangalie umuhimu wa maandishi. Data kama vile hadithi huhifadhiwa kama ilivyotambwa, hivyo si rahisi kusauliwa. Mashairi na ngano nyingi zimeandikwa vitabuni. Huweza kufikia vizazi vingi kwa sababu kuandikwa huifanya fasihi simulizi iweze kudumu. Si ghali kama zilivyo baadhi ya mbinu za kuhifadhi kama vile video. Si rahisi kufisidiwa au kupotea hasa zikiandikwa katika vitabu. Hadithi, methali na vitendawili vingi vimehifadhiwa kwa njia hii. Udhaifu wa maandishi. Kuna baadhi ya mambo kama vile kiimbo, yani toni, ishara, hisia na mapigo ya muziki ambayo hayawezi kuandikwa kama yalivyowasilishwa na fanani, na kwa hivyo hupotea. Aidha, kwa vile maandishi si hai hayawezi kutenda wala kusema, ule uhai asilia wa fasihi simulizi ufifishwa na kupotezwa na maandishi. Baadhi ya watafiti huenda wakaandika yale ambayo wanahitaji kwa wakati mahususi na kupuuza mengine. Kwa mfano, ikiwa mada yake ni wahusika katika ngano za kimapokeo, huenda akajihusisha na wahusika na kupuuza vipengele vingine kama vile fanani. Haya huipujua fasihi simulizi. Kuandika fasihi simulizi huifanya kukosa ile taathira asilia, kwani kunaipokonya hadhira yake ile fursa ya kushirikiana ana kwa ana na fanani. Hivyo hata mtu akitaka kuuliza jambo hana fursa ya kuuliza. Kuiandika fasihi simulizi huidhibiti na kupunguza hadhira yake na kuathiri vibaya usambazaji wake. Fasihi inapoandikwa inawafikia tu wale wanaojua kusoma.

Pili ni vinasa sauti au tape recorder. Vinasa sauti upata sauti, toni na mahadhi ya tungo za fasihi simulizi. Vinaweza kutumiwa katika mahojiano au mtu anaposhiriki au kutazama fasihi simulizi ikiigizwa. Ingawa ni bora kuliko kalamu na karatasi, vinasa sauti vina udhaifu kwa vile haviwezi kurekodi matendo na miondoko ya wasanii. Umuhimu wa vinasa sauti au tape recorder. Sauti ya mhojiwa fanani uweza kuhifadhiwa. Sifa ya uhai wa fasihi simulizi uhifadhiwa kwani kinasa sauti unasa sifa kama vile za kidatu, toni na kiimbo cha mtambaji. Mkusanyaji wa fasihi simulizi anaweza kurudia kusikiliza uwasilishaji au mahojiano iwapo hakuelewa. Sifa hii haipatikani katika maandishi. Udhaifu wa vinasa sauti au tape recorder. Kinasa sauti uhitaji nguvu za umeme au betri, hivyo basi hakiwezi kutumiwa katika sehemu zisizo na huduma hizi. Aidha, nguvu za umeme zikikosekana kabla ya utafiti kukamilika, utafiti utaathirika. Mtafiti atalazimika kuanza tena utafiti wake. Kinasa sauti hakiwezi kumnasa mtambaji wala uigizaji wake. Watu wanaotumia kazi iliyorekodiwa basi hukosa ile taathira ambayo inaibuliwa na kukabiliana ana kwa ana na mtambaji. Baadhi ya wahojiwa au mafanani huenda wasitambe vyema ikiwa wanajua kuwa wanarekodiwa. Mtafiti anaweza kukosa kupata data ya kutegemewa kama alivyotarajia kuipata. Kifaa kingine ni kamera. Tofauti ya vinasa sauti, kamera inaweza kuchukua picha ambazo zinaonyesha kipengele kimoja tu bila kuonyesha misogeo au miondoko wala sauti. Hata hivyo, kamera zinaweza kuonyesha maleba. Kifaa kingine ni video. Video zinaweza kuchukua picha na pia kunasa sauti na miondoko. Ni njia nzuri ya kukusanya fasihi simulizi, isipokuwa ni ghali. Sinema au filamu. Filamu pia huonyesha picha za miondoko na sauti kama video. Kama ilivyo katika video, filamu huwa ghali. Umuhimu wa filamu na video. Filamu na video unasa picha na sauti, hivyo kuhifadhi uigizaji, ishara na kiimbo. Uhalisi wa mandhari ambamo kazi ya kifasihi inajikita huonekana na watumizi wa kazi iliyohifadhiwa kwa filamu au video. Huipa kazi ya fasihi simulizi uhai na taathira zaidi kuliko kazi zilizohifadhiwa kwa maandishi, kamera na kinasa sauti. Tuangalie udhaifu wa filamu na video. Hii ni njia ghali ya kuhifadhi data. Data iliyohifadhiwa katika vifaa vyororo vya kompyuta na hata vinasa sauti huweza kufisidiwa, hivyo kutofaidi waliolengwa. Njia nyingine za kisasa ambazo hutumiwa kuhifadhia na kuendeleza fasihi simulizi ni pamoja na diski za kompyuta, magazeti. Baadhi ya tanzu za fasihi simulizi kama vile hadithi huandikwa mara nyingine katika magazeti. Michezo ya kuigiza inayopeperushwa moja kwa moja kupitia kwa runinga na redio na mashirika ya uigizaji. Michezo hii pia hutumiwa kuhifadhi na kuendeleza fasihi simulizi. Tamasha za muziki zinazofanywa shuleni na katika majimbo kila mwaka. Tamasha hizi husaidia kusambaza na kuhifadhi fasihi simulizi. Umuhimu wa kukusanya na kuhifadhi fasihi simulizi. Fasihi simulizi ni hifadhi ya mitazamo ya kitamaduni ya jamii. Ili kuweza kuifasiri na kuielewa vyema, mwanafunzi wa fasihi simulizi anahitaji kutagusana na jamii ambayo ni chanzo cha fasihi hiyo na utamaduni wake. Ukusanyaji utampa mwanafunzi wa fasihi simulizi fursa ya kuingiliana na jamii iliyozaa fasihi husika. Kufanya hivyo kutamwezesha mwanafunzi kuelewa utamaduni na fasihi yake kwa jumla. Ukusanyaji umpa mwanafunzi wa fasihi simulizi nafasi ya kushuhudia na kuathiriwa moja kwa moja na utendaji wa fasihi simulizi. Kwa njia hii, mwanafunzi hupata kuona vipengele hai vya fasihi simulizi kama vile uigizaji, toni na kiimbo, ambavyo husaidia kuielewa kwa kina. Ukusanyaji husaidia kurekodi na kuhifadhi tamaduni za jamii mbalimbali kwa nia ya kuzipitisha kwa vizazi vijavyo. Mojawapo ya tamaduni hizi ni fasihi simulizi, ambayo kwa hakika hubeba tamaduni nyingine kama vile imani na falsafa za jamii fulani. Ukusanyaji huiendeleza fasihi simulizi kwa kurekodi vipera vya fasihi simulizi kama vile ngano, hekima ya jamii pamoja na historia, itikadi, desturi na mtazamo wa kijumla
wa jamii kuhusu maisha uhifadhiwa na kupitishwa kwa vizazi vijavyo. Ukusanyaji wa fasihi simulizi usaidia kuziba

pengo la utafiti lililopo. Tanzo nyingine na fasihi simulizi hazijafanyiwa utafiti kwa kutosha ili kuzihifadhi. Ukusanyaji utasaidia kuziba pengo hili. Ukusanyaji zaidi wa data za fasihi simulizi hutumiwa kama kiunzi, yani msingi, cha uchunguzi wa kiulinganishi wa fasihi simulizi za jamii mbalimbali. Kwa mfano, habari kuhusu muundo wa utambaji ngano katika jamii moja huweza kutumiwa kama msingi wa kuchunguza muundo wa utambaji ngano katika jamii nyingine. Mifanano au tofauti katika miundo ya fasihi simulizi husaidia kuelewa jamii fulani na utamaduni wake. Ni muhimu kukusanya fasihi simulizi ili kueleza kwa nini, kwa mfano, utungo mmoja wa fasihi simulizi ukawasilishwa kwa njia tofauti katika miktadha tofauti. Kwa nini uwasilishaji una upekee wake kulingana na jamii? Jambo hili huwawezesha watafiti na wasomi kwa jumla kuelewa sifa za tungo za fasihi simulizi. Utafiti wa fasihi simulizi umwezesha mwanafunzi kupata maarifa au stadi za kufanya utafiti katika taaluma nyingine za kijamii kama vile sosiolojia. Utafiti wowote ule husaidia kurekebisha mawazo potovu kuhusu swala fulani. Utafiti kuhusu fasihi simulizi umpa msomi mwanga kuhusu masuala changamoto katika taaluma hii na kusahihisha dhana za awali ambazo huenda zinapotosha. Kwa mfano, utafiti wa aina hii utamwezesha mtafiti kujua ni tanzo gani zilizokuwa katika jamii za awali kabisa. Uchunguzi katika fasihi simulizi umewawezesha wasomi kutambua kuwa tungo nyingi zilizoandikwa zilitokana na simulizi za tungo za fasihi simulizi. Kwa mfano, inaaminiwa kuwa tanzo za kinathari kama vile hadithi fupi, novela na riwaya ni mwendelezo wa hadithi za kimapokeo. Tanzo hizi zimechota maudhui na vipengele vya fani kutoka kwa hadithi za kimapokeo kama vile ngano. Tuangalie matatizo yanayomkabili mkusanyaji wa fasihi simulizi. Baadhi ya matatizo ambayo humkabili mkusanyaji wa data za fasihi simulizi ni pamoja na ifuatayo. Gharama ya utafiti. Huenda gharama ikawa kubwa kiasi cha mtafiti kutoimudu. Mtafiti huenda akakosa pesa za kusafiria kwenda katika jamii mbalimbali au kununulia vifaa kama vile tape recorder. Mtazamo hasi wa wanajamii kuhusu ujazaji wa hojaji huenda ukawafanya wengi wao kutojaza hojaji hizo. Wanajamii wengine huweza kushuku kwamba mtafiti anawapeleleza na wakakataa kutoa habari. Baadhi ya mafanani au waujiwa huenda wakadai walipwe kabla ya kutoa habari zozote. Ikiwa mkusanyaji hana pesa, basi utafiti wake utakwamizwa. Mbinu nyingine za utafiti kama vile hojaji huhitaji watu wanaojua kusoma na kuandika. Ikiwa watu wanaojua hawajui kusoma na kuandika, matokeo ya utafiti huenda yasiwe ya kutegemewa. Vizingiti vya kidini. Hivi hutokea pale ambapo baadhi ya waujiwa wanaamini kwamba matendo ya fasihi simulizi kama vile matambiko na uimbaji wa taarabu yanaenda kinyume na imani yao ya kidini na hivyo kukataa kuojiwa. Kupotea au kufisidiwa kwa vifaa vya kuhifadhia data. Vifaa kama vile vinasa sauti, video na santuri za kompyuta huweza kupotea au kuharibika kutokana na hali mbaya ya anga. Yote yaliyokuwa yamehifadhiwa vile vile pia hupotea. Uchache wa wazee au wataalamu wa fasihi simulizi. Fasihi simulizi ilikuwa maarufu sana miongoni mwa wazee na pengine watu wa umri wa makamo. Kukosekana kwa wazee wanaoweza kutamba ngano ama kueleza vipera vingine kama vile vitendawili utatiza mkusanyaji wa fasihi simulizi, na kwa hivyo huenda data ya kutegemewa isipatikane. Vikwazo kutoka kwa watawala. Watawala huenda wakakataa kutoa idhini ya kufanya utafiti. Baadhi ya taasisi fadhili pia huenda zikakataa kudhamini utafiti katika fasihi simulizi. Wadhamini mara nyingi ndio huamua mambo yanayochunguzwa, mahali pa kuchunguziwa na mawanda au upeo wa uchunguzi wenyewe. Aidha, fasihi ya ufafanuzi wa data mara nyingine lazima ilingane na maslahi ya wadhamini. Ikiwa mtafiti atatoa fasiri isiyowiana na mapendeleo ya wadhamini, huenda mapendekezo yake yakafutiliwa mbali na pengine udhamini wa utafiti zaidi kusitishwa. Aidha, matokeo ya utafiti mara nyingi huwa mali ya mdhamini ambaye huweza kuyatumia kuikandamiza jamii ya mtafiti. Mtafiti huenda asiwe na wakati wa kutosha kuwahoji watu wengi. Muda ukikosekana, hatapata habari za kutosha kuhusiana na mada yake. Matatizo ya mawasiliano na uchukuzi.

Mkusanyaji analazimika kuenda mbali kukusanya habari hasa katika sehemu kame, itakuwa vigumu kufika huko kwa sababu ya ukosefu wa vyombo vya usafiri kama vile magari. Matatizo ya kibinafsi, anayekusanya fasihi simulizi anaweza kushindwa kuidhibiti hadhira. Badala ya kuwauliza maswali waujiwa, wanaweza kuwa ndio wanaomuuliza mtafiti maswali. Kutojua lugha ya waujiwa au kukosa mlahaka mwema na waujiwa kunaweza kuathiri ukusanyaji wa kazi za fasihi simulizi. Ukosefu wa usalama. Huenda mkusanyaji wa fasihi simulizi akavamiwa. Aidha, baadhi ya watu si karimu na huenda wakamshuku mtafiti na kumvamia. Tafsiri za data pia ni tatizo jingine. Fasihi simulizi huendelezwa kwa lugha za kijamii. Kupata msamiati unaofaa kufasiri lugha changizi hadi lugha pokezi ni tatizo. Hebu tuangalie changamoto zinazo ukabili ukusanyaji na uhifadhi wa fasihi simulizi. Pamoja na matatizo yanayomkabili mkusanyaji moja kwa moja, kuna vikwazo ambavyo vinakabili ukuaji wa fasihi simulizi. Kwanza kabisa ni ukosefu utafiti wa kutosha. Ingawa mengi yameandikwa kuhusu fasihi simulizi, kuna vipera ambavyo bado havijaandikiwa sana. Uchache wa wataalamu wa kuitafitia na kuiendeleza. Wasomi wengi upuuza utafiti wa fasihi simulizi. Utafiti mwingi kuhusu fasihi umefanywa katika tanzu za fasihi andishi, hususan riwaya, tamthilia, ushairi na hadithi fupi, lakini fasihi simulizi haijatafitiwa vya kutosha. Ukuaji wa kazi za kimaandishi, kwa mfano ngano nyingi za kimapokeo zimeandikwa, hivyo hakuna haja ya utambaji, mtu anaweza kujisomea. Hili limefanya stadi ya utambaji kufifia. Maendeleo ya kiteknolojia na kisayansi. Fasihi simulizi ilikuwa nyenzo ya kuburudisha baada ya kazi, lakini kwa sasa teknolojia inatoa njia za kisasa za kujiburudisha kama vile vipindi katika runinga. Kuhamia mijini kwa wanajamii wengi na kutangamana na watu wa jamii tofauti kumefanya uhifadhi wa tamaduni za jamii na urithishaji wake kutowezekana. Mtaala wa elimu kupunguza lugha za kiasili ambazo ndizo zinazohifadhi na kurithisha fasihi simulizi ya jamii mbalimbali. Kutofunzwa kwa lugha hizi katika madarasa ya juu kwa jumla kunatinga ukuaji wa fasihi iliyosimuliwa au kuandikwa kwa lugha za kiasili. Kuna baadhi ya watu ambao wanaihusisha fasihi simulizi na ukale, hivyo kutoona haja ya kuitafitia wala kuirithisha vizazi vya sasa. Fasihi simulizi ilihifadhiwa akilini. Kwa sababu hii, anayeihifadhi anaweza kuibadilisha, anaweza kufa na kutoweka nayo, au akili yake inaweza kufifia na kubetua kiini cha simulizi hiyo.

Katika sehemu yetu ya shairi la siku hii leo, tunaungana na wanafunzi wa shule moja mjini Pwani nchini Kenya na shairi la kuwapongeza walimu kwa kazi nzuri ya kuhakikisha wanafunzi wanakuwa wa kutegemewa katika siku za baadaye. Ni shairi la kuwapongeza walimu kwa kazi nzuri ya kuhakikisha wanafunzi wanakuwa watu wa kutegemewa katika siku za baadaye.

Na katika sehemu yetu basi ya methali ya siku, katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye na mwana aeleke jiwe. Asiye na mwana na aeleke jiwe. Eleka ni kubeba mgongoni. Eleka ni kubeba mgongoni. Asiye na mwana alibebe jiwe. Methali hii hutumiwa kuwatanabaisha watu kuwa lazima wajiandae kukitafuta kitu fulani wakitakacho. Wasingojee tu akitajileta chenyewe. Methali hii hutumiwa kuwatanabaisha watu kuwa lazima wajiandae kukitafuta kitu fulani wakitakacho. Wasingojee tu hakitajileta chenyewe. Watu wengine husema asiye na mtoto na bebe jiwe. Watu wengine husema asiye na mtoto na bebe jiwe.

Na kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na kibao ambacho bila shaka unakipenda kabisa, natoa nafasi na Zuhura Shaban. Kibao natoa nafasi na Zuhura Shaban kutoka kule Zanzibar. Haya, usikose kujiunga nasi tena wakati mwingine kama leo juma lijalo kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugoa, nikisema shukran.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Lugha ni zao la jamii na ni kielelezo tosha cha

0: utashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kama kawaida, basi huu ni wasaa wa kuweza kusikia maneno ya busara. Na hapa huwa tunakuletea misemo, methali ama hata sentensi, na pia huwa tunawaletea nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali. Basi mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Tioyo. Hassan.
2: Mimi nachokoza mada, alafu Pili wewe unaelezea story. Leo hii tutazungumzia kama sentensi moja au kama funzo moja.
1: Ndiyo.
2: Linasema kwamba usijivunie elimu yako ndogo na usiwe na furaha tele kwa kupata faida kidogo tu.
1: Sawa sawa. Sasa funzo hili tunalipata kwenye hadithi hii. Inasema kwamba hapo zamani za kale alikuwepo chura aliyeishi kisimani. Siku moja kasa aliondoka nyumbani kwake baharini na kwenda kucheza. Kwa bahati akapita kisimani. Alipoinua macho yake juu na kumuona kasa, chura alimsalimia. Habari, wewe ni nani? Na unatoka wapi? Kasa akajibu, mimi ni kasa na natoka baharini. Akamuuliza, kwa nini unakaa hapa? Toka nje haraka, kuna watu wengi sana huku. Unataka nikusaidie kutoka? Chura alikataa, kata kata. Akasema kwamba, kusema kweli, mimi sitaki kutoka. Hapa ni pazuri sana, ni kama peponi. Ninapokuwa na furaha, naweza kuruka kwenye ukingo wa kisima. Ninapokuwa nimechoka, naweza kupumzika vizuri kwenye pango lililo ukutani mwa kisima. Na ninapokuwa nimeshiba, basi naweza kuimba nyimbo kadhaa. Ninapokuwa sina la kufanya, basi naangalia juu ili kuona kama mawingu meupe yanaelea juu ya kisima. Furaha iliyoje! Mahali pazuri zaidi duniani ni hapa kisimani tu. Baada ya kusikia alichosema, kasa aliona chura anafanya mzaha sana. Lakini kisima chako ni kidogo sana, ushawahi kuona bahari? Kasa huyo anamuuliza chura. Chura akasema, hata siku moja. Bahari? Hivi kweli ni kubwa zaidi kuliko kisima hiki? Kasa mkubwa akajibu, bahari ni kubwa sana kiasi kwamba hakuna anayejua namna ya ukubwa wake. Na ina kina kirefu kiasi kwamba hakuna anayeweza kufikiria kina chake. Wakati mafuriko yanapotokea nchi kavu, maji huwa hayaongezeki baharini. Na wakati ukame unapoikumba nchi kavu, maji ya baharini pia huwa hayapungui. Bahari haina mipaka. Hata kama nikijaribu kutafuta mwisho wake, maisha yangu

0: yote, basi nitaishia kushindwa tu kupata. Bahari ni kubwa sana. Kwa hivyo, kuishi katika bahari kubwa ndio furaha hasa. Chura akakodoa macho, akishangaa maneno aliyosema kasa. Kuna mahali kweli pakubwa duniani kama bahari? Chura aligundua kwamba mtazamo wake ulikuwa finyu sana, akainamisha kichwa kwa aibu. Haya, sasa tunarejea Hassan kwenye ile sentensi yetu kwamba usijivunie elimu yako ndogo na usiwe na furaha tele kwa kupata faida kidogo tu.
1: Naam. Na nimefurahi sana kwa kunielezea story hii, inapendeza. Unajua hii imenikumbusha, unajua sisi wa China pia tuna msemo kwamba kuna wewe ukikaa chini ya kisima, yani wengine wasimwambie kwamba wewe unaishi mahali ambapo ni padogo, yani kwa sababu macho yake anaweza kuangalia ni sehemu ndogo tu, hivyo anafurahia anavyoishi. Lakini wewe unaishi nje, unajifanya kama wewe unaishi mahali pazuri au pakubwa, lakini kwa yeye anayeishi chini, yeye hawezi kuhisi hisia yako.
0: Ni kweli. Unajua hii hadithi inatufunza mambo mengi, na ni kwamba kujifunza ama kutaka kujua mambo mengi zaidi ni muhimu sana katika kwa maisha ya mtu.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu kama huu mfano wa chura, chura yeye alijiona kwamba yeye ndo anajua kila kitu, kwa pale ndio kila kitu, ile ndo dunia yake.
1: Ndiyo.
0: Ndio kila kitu, manake nje huko hakuna kitu kingine isipokuwa pale. Kwa hiyo kujifunza mambo mengi zaidi, lakini wakati huo huo pia tunasisitizwa kusafiri, kutoka. Yani utoke uende maeneo mbalimbali. Unasema kwamba kuishi kwingi kuona mengi. Lakini wakati huo unajua kama ukisafiri, ukitembea maeneo mengi, basi unapata kujua mambo mengi sana. Kwa hiyo nafikiri hili ni funzo kwa wale ambao wanaona, mimi hapa ndio kila kitu. Hapa tena mimi sitaki tena kuongeza. Maanake kija mfano kwa upande wa elimu, unasema kwamba mimi nimesha soma, nimemaliza labda darasa la nne, inatosha kabisa. Hapana. Madhali kuna elimu nyingine ya juu, endelea mpaka tena ujue kwamba sasa hivi sina budi naacha. Lakini sio kwamba tena unakata tamaa mapema kabisa.
1: Ndio.
2: Elimu ni kisima cha maarifa, wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
0: Na baada ya mapumziko mafupi, tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na kumbuka basi, leo tunazungumzia hii sentensi inayosema usijivunie elimu yako ndogo na usiwe na furaha tele kwa kupata faida kidogo tu. Na tulisema kwamba sentensi hii ama mstari hii unalenga kuhamasisha watu kujifunza mambo mengi zaidi, na vile vile kutoridhika na yale machache ambayo unayajua. Tukija kwenye suala Hassan la kujifunza. Unajua kuna baadhi ya watu tunasema kwamba yani akipata kidogo tu anaridhika. Na ndio maana huwa tunaambua kwamba elimu ni bahari. Umeona? Na hata mfano pia unasema kwamba elimu ni bahari. Kwa sababu kutokana na ukubwa wake na upana wake, basi ndio maana inafananishwa na bahari. Lakini sisi kwenye vitabu vya dini pia tunasema kwamba unaweza ukatafuta elimu hata Uchina. Na unajua kwa sababu gani imetajwa Uchina? Kwa sababu kwa kipindi kile China ilikuwa inaonekana ni mbali sana. Kwa hiyo sio lazima upate elimu pale pale ulipo. Unaweza ukapata elimu hata kama ukiwa mbali na ukiwa China. Na hii inaweza kusema kwamba sasa hivi inafanya kazi, kwa sababu tukija kwa wanafunzi, tumeona kwamba sasa hivi China inatoa udhamini kwa wanafunzi kutoka nchi mbalimbali na kuja kuwaleta. Wana uwezo wa kusoma katika nchi zao bila shaka. Lakini sasa imeamua kufanya nini? Kuwapa udhamini, wanatoka kule katika nchi zao alafu wanakuja kusoma hapa China. Bila shaka hapa utajifunza na mambo mengi zaidi kuliko yale ambayo wanayapata katika nchi zao.
1: Ni kweli. Na lakini unajua siku hizi watu wanasema ndio kusoma kwenye vitabu ni muhimu tangu wanafunzi wa kidato cha kwanza. Lakini unajua katika kuwafundisha watoto ni kuwawezesha wawe na uwezo wa kujifunza. Unajua baadhi ya watu kama unavyosema wakipata kidogo wanaridhika na hawataki kusoma vitabu, iwe vitabu vya darasani au vitabu vya ziada. Lakini hawana tabia ya kujifunza. Hivyo unajua watoto wakiwa

0: dogo ni lazima wawe na tabia ya kujifunza, sio kujifunza darasani tu, yani kwenye maisha yao. Kama wakikumbwa na jambo jipya, wana hamu ya kujua nyuma ya jambo hilo kuna nini nini, sio hii siwezi kuelewa, basi naacha. Kama wewe una hamu ya kujifunza mpaka, unajua sisi wa China tuna msemo kwamba unapokwenda, umri unapokwenda, wewe unaendelea kusoma. Hivyo ni lazima kuwe na tabia ya kujifunza.
1: Si tunasema kwamba elimu haina mwisho.
0: Ndio.
1: Maanake kila siku unatakiwa ujifunze, kila siku
0: Elimu haina
1: zinavyoendelea.
0: mwisho, lakini kwa baadhi ya watu hawapendi kusoma.
1: Ndio.
0: Wanaona baada ya kuhitimu labda chuo kikuu, yani kazi yangu ya kusoma imemalizika.
1: Na
0: Hapana.
1: unajua tatizo lililokuwepo sasa hivi la vijana wengi wanasomea kazi. Sio kwamba wanasoma kwa maana kwamba kujielimisha, kwamba kupanua uwezo wao wa maarifa na akili. Wanasoma ili mimi na nikishapata cheti niweze kufanya kazi. Nafikiri hii ni tofauti na ile kusoma kwa maana ya kusoma. Kwa sababu kama ukisomea cheti utahakikisha kwamba zile alama zako zinakuwa nzuri ili kwenda kumuimpress ama kumfanya akuvutie yule ambaye utakwenda kumwomba mwajiri wako.
0: Ndio,
1: Unaona?
0: ndio.
1: Na hii nafikiri na
0: Lakini kama
1: sio maana
0: unavyosema,
1: halisi ya kusoma.
0: elimu ni kama bahari. Baada ya kupata vyeti, wewe bila shaka utapata jambo jipya ambalo huwezi kuelewa. Kama
1: Ndio.
0: wewe unaacha tabia ya kujifunza, pia utafeli.
1: Ni kweli. Haya, basi msikilizaji, naona tukiangalia muda wetu hapo tena umetutupa mkono, hatuna la ziada kwa leo hii. Tunashukuru tu kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Panapo majaliwa, wikendi ijayo, mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Kwa herini.
2: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia. Chumba hicho kwa muda sasa kilikaa baharia moja hivi na mwanamke fulani. Mwanzo nilidhani lilikuwa zogo la walevi, kumbe ni farka ya wapenzi. Shut up! Yule baharia alisema kwa nguvu zilizotetemesha hoteli nzima ya Sunrise. Mimi sijui Kiingereza. Sema Kiswahili babu, eh? Kiswahili mimi sikijui, alisema yule baharia kwa ufidhuli. Ni mzungu wewe? Huyo bibi alimkwangura bahari ya yule. Toka sasa! Mwanamme alibweka. Stoki! Naye mwanamke akamtangazia. Watu wengi walitoka nje kwenye veranda kuwasikiliza wakigombana. Mimi nilikuwa mmoja wao. Tulisikiliza taarifa baina ya wapenzi wawili waliokosana kwa ashiki zao. Walikuwa wametuharibia starehe yetu ya usingizi. Kwa nini utoki? Hapa ni kwangu, ala? Mwanamme yule alisisitiza maneno. Ni kwako vipi? Hii ni hoteli babu. We mvuvi utatoa wapi mapeni ya kujenga kibanda cha mgongo? Seuze hii hoteli ya watu. Basi, sitaki utuba hapa. Toka sikutaki tena, bahari alisema. Sitoki. Kama wataka kuniua we niue. Fanya utakalo. Nikupe kisu? Mwanamke akauliza. Sitaki kisu, nitakutosa baharini ujifie huko mwenyewe. Jitu lile dume lilimburura yule mwanamke likamtoa chumbani. Maskini mwanamke yule anashimizi peke yake, popozi na ninginia ovyo, nywele zimeparanyika vivi hivi. Wote walokuwa wamesimama nje walisonya, wengine walifunga macho kwa viganja vyao, wengine walisikika wakisema kula na kulipa ndo mtindo wa kisasa. Haya, nipe maagano yetu bwana, mimi nenda zangu, nafikiria sina pa kwenda. Nenda wewe, sina maagano yote nawe, bahari alisema. Lazima utanipa ndipo nitoke, ama utakwenda leta polisi ndo watakaonitoa. Mwanamke akajibu, polisi gani? Polisi ndo walikuleta hapa? We Zulekha unaota? Yule bwana alisema kwa kitisho. Wacha kuniita Zulekha wewe, kwani mamako kanipa jina hilo? Fidhuli wewe. Polisi wakunileta lakini kutoka lazima waje watatoamua. Mimi pia mtoto wa mtu mwenzio. Ala? Zulekha alisema.

we utajua leo kwa nini naitwa kiboko. Nitakutia adabu mwanamke wewe ujute siku ulozaliwa. Yule mwanamume ambaye kila mtu pale nje alimjua aliitwa kiboko alinguruma kama kiboko kweli. Kiboko alifanya kumrukia. Chumba chao kilikuwa pembeni. Kiboko alimrukia, akamgonga kichwa kwenye chupa za soda zilizowekwa hapo pembeni. Zulekha alinyanyua chupa ya bia Guinness akaigonga chini. Sehemu yake ya chini ilitoka likabakia gaya akamfuata nalo kiboko hadi chumbani. Alimkata nalo mapajani. Zulekha alirukia gauni lake akatoka nalo kiboko akaachwa anapopatika kama samaki mzima aliyetiwa jiko la makaa. Tuliduwa watu tuliotoka kujionea ile sinema usiku wa manane. Mlinzi wa hoteli alikuja akamchukua kiboko na kuanza kufanya mpango wa kumkimbiza hospitalini akiwa hoi. Zulekha alitoka akibwata maneno yasiyoeleweka. Leo utashika adabu. Mchezo huo tuliambiwa kiboko aliuzoea. Aliadaa wasichana akaweka hata kwa mwaka kisha akawafukuzilia mbali. Wakati mwingine huwapiga kwa kuchelea hasira zake maana alikuwa mnene wasichana hao kimbia. Lakini usiku huu alikutana na Zulekha. Maisha yamemfunza, amerevuka, maisha yamemuosha, akatakata kama kanzu nyeupe, chake huli bure. Ukiagana naye lazima umlipe eti. Zulekha aliolewa kwa miaka 4 na Hamaki. Ndoa ya Zulekha na Hamaki haikudumu. Zulekha alileta fujo kwa kutovumilia hasira na mateso ya mumewe Hamaki. Siku moja aliamua hivi tu akapanda chombo na kuguria Faza. Faza ameishi kwa miaka 10. Huko Faza ndiko kiboko alikomtoa kwa ulimi wa kumrai. Leo amechoka naye ndipo anamzoa na kumtosa nje kama kinyesi maana ameisha kazi. Ameisha matumizi. Hapo hotelini wahudumu na wakuu wa hoteli walimonya kiboko dhidi ya ulevi. Leo akionywa kesho atarudia kisa hicho hicho. Hadija alikuwa ameapa kwamba atamfurusha kiboko kwa utovu wa nidhamu, ukosefu wa adabu na kuwavunjia watu heshima na tabia. Watu wa aina yake hawakaribishwi Lamu, lakini hakuna mji usiokuwa na mwenda wazimu. Kiboko alipofika hospitali ilibidi alazwe. Yule mlinzi aliporudi alieleza kuwa chupa ilimkata kote pajani na mishipa fulani ilikuwa imekatika. Tuliporudi vyumbani nilijaribu kufikiria juu ya maisha ya kiboko. Mtu mzima lakini amejaa michezo ujana. Anafuata raha. Raha ataiweza wapi? Raha nayo ni nini kama si hada tu? Raha ni chakula ama raha ni mapenzi? Raha ni gari zuri au ni pesa au kazi? Raha iko wapi? Inapatikana wapi? Labda raha iko akhera kwa wale watakaoweza. Lakini ahera mtu atakwenda ameacha mwili unaohitaji raha yenyewe. Mimi mwenyewe nimekuja Lamu kutafuta raha. Labda nimekuja kupumzika tu. Raha ni mazigazi, ni upepo pitao. Raha ni kiu isiyozimika, kila wakati iko ngambo ya pili. Nilimwaza tena Maimuna, baadaye usingizi ulinishika hadi asubuhi. Niliamshwa na Sheikh Al-Nur alikuwa akianza mafundisho ya asubuhi. Safari ya Lamu ilianza kunitia wasiwasi. Maimuna hakuonekana tena. Sauti mbili, moja mwanamke mchanga na nyingine ya mzee zilinisemesha kila wakati. Hata hivyo, nilipoendelea kukaa Sunrise, nilitarajia Maimuna atachomoza. Ama amekuwa kizuka kweli? Nilibakiwa na siku 5 tu za kukaa Sunrise Hotel. Leo nilipanga kwenda kuzuru makavazi ya Lamu. Maimuna hakuwepo sasa. Ilibidi niende mwenyewe. Nilivaa asubuhi baada ya kufungua kinywa. Nikatoka huku nikiwaza mambo ya Maimuna na huyo mkuki wake. Labda walirudi wote Mombasa. Mambo wapenzi si haba. Nilichelea huyo mganga asije akanifanyia jambo ambalo litanidhuru. Akinifanyia uchawi nitazumbua vipi? Nilifuata njia kuu hadi kwenye makavazi. Mwenye kuyatunza makavazi alikuwa ameyafungua. Alikaa kitini kupumzika huko akisoma gazeti la siku hiyo la The Sunday Standard. Alikuwa mzee aliyevaa miwani kubwa nyeusi. Nilikata tikiti shilingi 100 ili niingie kujionea mambo. Nilianza na sehemu iliyoonyesha vyombo vya majini vyenye majina mbalimbali. Baadaye niliingia katika sehemu ya silaha walizotumia Waswahili wa Amu katika vita.
Hapa palikuwa na majisu, jambia, mikuki, bunduki za kujiundia na mitamba kurusha mabomu. Sehemu iliyofuata ilikuwa ya viungu na bidhaa za kauri zilizonunuliwa kutoka kwa Wachina. Viungu maridadi vilisanwa na wakazi wa Amu. Sehemu nyingine katika chumba jirani ilionyesha wakazi wa pwani. Sehemu hiyo hiyo pia ilionyesha mavazi ya Kiswahili kama vile kanzu, buibui, vizibao, mitandio, vikoi, mavazi ya miguuni kama makubadhi na mitarawanda. Sehemu iliyopambwa sana ilikuwa ile ilionyesha vitu vya harusi ya Kiswahili. Kitanda kizuri kilichotandikwa vizuri kilikuwa katika chumba hicho, na zile zawadi apewazo mwanamwali siku ya harusi. Saa tano kamili nilikuwa katika sehemu ya ushairi nikijisomea baadhi ya mashairi ya Amu. Shairi moja lilinivutia, lilikuwa la Almambasi. Mimi sikupenda sana Kiswahili, lakini nilivutiwa na ushairi wake. Nilisoma shairi lake la mgeni, likaniingia hata rohoni. Dinamite.

0: Açılsın.
1: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Sehemu ya wanyama ilivutia sana. Mifupa ya nyangumi ililazwa hapo. Nyangumi huyo alipatikana sehemu ya kipini. Ukubwa wake ulitoshea ndovu watatu. Nilitoka nikaingia katika sehemu ya hapo kulipouzwa vinywaji. Tayari kulikuwa na wateja. Karibu na pale nilipokaa alikuweko mzungu aliyekuja kujionea historia na mapisi ya Amu. Mzungu huyu alikuwa ni mtu mrefu ajabu. Misuli yake ilimtoka na malaika ilizagaa mwili mzima. Alionekana mtu wa wasiwasi. Macho yake hayatulii kwa jinsi alivyotazama huku na huku. Alivaa kaptula nyeusi na shapatu nyeupe. Alifuatana na kijana mdogo Mwafrika wa takriban miaka 15. Alikuwa na pini puani na kipuli kimoja sikioni. Pia yeye alivaa kaptula. Kichwani alivaa chepeo. Wakati huo walikuwa wakinywa soda pale. Huyo kijana alionekana kama mwenye kujirambua kwa mzungu. Kila nilipowatazama aliniangalia kwa hasira na chuki. Hakutaka nisikilize yale mambo aliyosema na huyo mzungu wake. Kila mara alimbana huyo kijana na kumbusu katika kile kijisehemu kidogo cha vinywaji. Niliachana na mzungu na huyo kijana mdogo. Mimi nilishughulika na kunywa Sprite na kile kigazeti cha makavazi ya Lamu. Baada ya makavazi nilitoka kwenda Shela Beach. Nilitaka kupumzika huko ufuoni na pia kujionea mambo. Maimuna alinieleza kama sikufika Shela Beach sijafika Lamu. Niliingia ufuoni baada ya muda mfupi tu. Ufuo haukuwa na watu wengi. Ufuo wenyewe ulikuwa mtambo mrefu. Nilitembea katika mchanga pale ufuoni huku nimetoa viatu vyangu vya kamba na pia kukunja suruali yangu ndefu. Mchanga uliokuwa umechomwa na jua ulinichoma miguuni, sio kwa ubaya lakini kwa uzuri. Kwa mbali niliwaona watu wawili, nao pia walikuwa wakizuru beach. Mwanamke alibeba teleskopu. Alibeba teleskopu hiyo kwa kuning'iniza kamba yake shingoni. Nilienda magharibi zaidi. Huko ndiko nilikoona watu. Alikuweko mzungu alilala mchangani. Kwanza nilidhani kafa. Mwili wake ulikuwa utikisiki, ila maji ndio alikuwa yanapita mwilini mwake huku kichwa mekiinua. Nilimpita huyu bwana, nikafika sehemu ambayo watu walijaa. Hapa watu walilala kifudifudi. Wengi walikuwa uchi wa mnyama na wakipata jua la tropiki. Nilitafuta mahali nikaweka viatu pembeni nikajilaza kwa minajili ya kuota jua. Nilipata fursa ya kupumzisha akili zangu hapo nilipokuwa nimelala. Akili zangu zilirejea Nairobi. Niliwaza shughuli zangu za kazi zilivyokuwa na mkiki mkiki wafanya hili jingine usifanye. Mtu hapati fursa ya kupumzika kwa kutafuta mapeni. Mapeni yenyewe ndio hayo hayapatikani kama maziwa ya kuku. Hakuna mtu aliyepata mapeni akasema nimtoshekana pesa. Badala ya kumletea mjaraha yanamletea karaha. Hapo Shela ni kama ahera. Hapana sekretari wa meneja wa kukuita kwa hili na lile. Pale Shela Beach hapana mama wala baba wa kukutegemea. Pametulia tuli. Ukishuka kutoka anga la juu utafikiria hapana uhai, kwa ambavyo hakuna mazungumzo mengi ila kubarizi na kujiondolea msongo wa mawazo. Shela Beach ilinipa fursa ya kutazama bahari. Hapo saa 7 ilikuwa imetulia ila viwimbi vidogo vidogo tu. Bahari haikuwa imeanza kujaa. Ilikuwa imetulia kiubivu ubivu. Harufu yake ndio ilokupiga pua. Rangi yake ni samawati. Vyombo vilipita kwa mbali. Majahazi yaliendeshwa na vijana waliotaka starehe tu. Vijana hawa waliakodi majahazi kutoka huko mjini. Majahazi mengine yalileta abiria upande wa Shela Beach kutoka Lamu. Baadhi ya watalii waliogelea hapo ndani. Wengine ni kama walikuwa katika ushindani ogeleaji, sikutaka kupaondoka hapo. Nilitaka kukaa kwa maisha yangu yote yaliyobakia. Nilitaka nikae nione raha. Nisibanduke, lakini mpaka nilipie hoteli, nilipie chakula, nilipie usafiri, ndipo hiyo raha niipate. Ilikuwa na uwezo wa kulipia lazima ufanye kazi. Nilitamani maisha yangu ya ujana nilipokuwa na mtu wa kuniangalia. Hapa nalilonishughulisha mimi. Mzigo wangu ulikuwa mzigo wa baba. Nikiugua wanashughulika wao. Nikiona njaa wanashughulika wao. Uzimo na mambo. Ilibidi kubeba mzigo wangu mwenyewe. Nilala pale mchangani hadi saa 9.
Ilipofika saa 9 bahari ilirejea kwa nguvu sasa. Nilisimama kwa kuhofia kubebwa na mawimbi yaliokuwa yameanza kupiga kwa kasi. Nilikumbuka sikula chamcha. Nilivaa shapatu zangu nikaanza kutoka, sikutaka kula popote pengine. Nilitaka nile katika kituo kimoja hapo Lamu kiitwacho Hidaya. Hapo Hidaya waliuzwa samaki wa kuchomwa kwa ugali. Ugali ulipikwa ukaiva vizuri kinyume na walivyopika wahudumu hoteli nyinginezo pale Lamu. Kulikuwa na kachumbari tele na mchicho uliopikwa ukaiva vizuri. Nilitembea kwa thakil, mwili wangu ukiwa na uchovu. Niliuhisi mwili ukiwa mzito. Mwenyewe nilipotoka Nairobi nilikuwa kilo 60, leo nimefika 70. Sababu ni kukaa tutwe na kufanya ziara. Nilifika Lamu kisiwani saa 11:30 jioni. Nilipita njia Lamu Secondary School ambayo ilikuwa ya mkato. Hidaya hakuwa na watu wengi. Wafanyi biashara waloleta madafu kutoka bara walikuwa tayari wamekula wakatoka. Niliingia. Hapakuwa mahali safi. Kulikuwa na chumba nyuma ya majengo ya kuuzia bidhaa za nguo. Palikuwa na meza mbili kubwa. Ni kama pamekuwepo kwa muda mrefu kwa ambavyo vyombo na fenicha yake vilichakaa. Tukupe nini? Aliuliza Charo nilipokuwa bado nikipekua hicho chumba ambacho bora afya angekifunga lao angejua kipo. Kama kawaida, nilimweleza. Samaki na ugali? Charo aliuliza kuhakikisha. Naam. Nilimjibu huku macho yangu nimeelekeza katika pembe.

Wamejaa kwa sababu walikaa hapo nje katika jaa lililojaa taka lililokokolewa pale Hidaya na vyumba jirani. Mimi niliwapuuza nzi, nikaendelea kumega ugali wangu. Macho yangu yaligundua kibao ambacho sijawahi kukiona. Kilikuwa na maandishi, mke ni kisu chenye makali. Maandishi yale yale yana falsafa gani? Nilijiuliza. Potelea mbali, vibao vingine watu wanajiandikia tu, hicho ni Kiswahili tu, kimepambwa vizuri lakini falsafa hamna. Nilikula nikamaliza. Hidaya huombi soda, maana hawana. Niliomba maji nikapewa. Niliteremka polepole kupitia mnazi mmoja. Nilipofika karibu na msikiti wa Jumaa, nilikutana na mtu ambaye ni kama nilimfahamu. Alikuwa binamu yangu, Yanki. Alipotea nyumbani kitambo, tukasikia amekuja kutafuta kazi Mombasa. Nyumbani waliamini ashakufa akiwa katika safari ya baharini. Ni nani? Yanki? Niliuliza kwa mshangao. Ndiyo, ndio mimi Musa. Hujambo? Sijambo. Nilimjibu bila kuamini ama leo ndio amenitokea huyu bwana kama jini. Kinokuleta nini? Aliniuliza kwa maneno ya mkato. Kilichokuleta wewe? Nilimjibu kwa mzaha. Tulizungumza kwa muda. Nilipoachana na Yanki, nilipitia barabara ya Mnazini, mara nikaona watu wawili. Mtu mmoja alikuwa msichana, mtu mwingine alikuwa ajuza hivi. Wote walivyoonekana walikuwa watu walioinukia ile sehemu ya Lamu, maana walikuwa hafukasti. Nilipokuwa karibu kukutana nao, walipotea. Nilishangaa, walipita wapi? Maana tulikuwa tunakwenda kukutana katika uchochoro mdogo. Nilishikwa na wasiwasi. Baada ya dakika mbili hivi, wakaonekana tena wakija. Sasa wanacheka wakifurahi. Hofu yangu ilizidi, nikataka kurudi nyuma. Hapo nikapiga moyo konde. Nilipokuwa karibu kukutana nao, walipotea na nikaanza kusikia sauti zao nyuma yangu. Nilitembea kwa haraka, nikajiunga na kikundi cha watu kilichokuwa hapo mbele. Nilipofika karibu nacho, kikundi hicho kikanipotea kwa ghafla. Nilikuwa nimebakia na kilomita moja kufika hotelini Sunrise. Nilikimbia sasa bila kuogopa kuwa watu wananiona. Nilitimua mbio ambao sijawahi kukimbia siku nyingine. Kila nilipokwenda joshi nilisikia ninakimbia na kikundi cha watu. Nilishangaa ni watu gani. Watu waliokaa nyumbani walishangaa ninakimbia nini, lakini sikujali. Hali ilonikabili linihusu mimi, wala haikuwahusu au kumhusu mtu mwingine. Nilichotaka ni kujisalimisha roho yangu mwenyewe kutokana na baa hilo. Nilikaribia hoteli ya Sunrise. Niliongeza mwendo niliposikia watu wanakimbia mbele yangu. Sikufa moyo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilipiga mbio hadi mapokezini. Kuna nini? Aliniuliza mhudumu. Hapana taabu, nilisema. Mbona naona wahema pumzi huzipati vizuri? Nilikuwa nachapuka kwa sababu ya magharibi, nilisema. Pole, mhudumu alisema. Hapa Lamu, hapa na shaka yote, mhudumu aliongeza. Nilipanda chumbani huku nimeshikwa na wasiwasi kweli kweli. Nilikaa kitini nikasikia kucheka. Je, mtu angeona ninakimbia mtu mzima kama mimi, ningesemaje? Ninakimbizwa na watu, wanaonekana na wasionekana. Nilikumbuka kisa kingine kilichonitia wehu. Kama si Hadija kunifuata, ningepotea huko mapurini. Nilitoka kuchukua kitu nje ya hoteli. Hapo nikaona kiini macho kinanizuia kufahamu hoteli. Kwa saa nzima nilishindwa kufahamu hoteli yangu ya Sunrise. Nilibisha hata vibandani kuuliza kama hapo ni Sunrise Hotel. Unavazimu veve? Alinambia bikize mmoja aliyesukuma maandazi katika kibanda kimoja wepo. Nilikuwa nimeuliza ikiwa kibanda chake ni Sunrise Hotel. Iki bwana ni kibanda, hoteli tutaizomboa vipi? Ile ni hoteli, ni ya kina Karim bwana. Maneno mengine aliyosema sikuweza kuyaelewa vizuri. Kiswahili chake kiligeuka na kuwa kiajemi kitupu. Yaonekana alinukia huko. Nilipokuwa ningali katika hiyo bishabisha ndipo alitokezea Hadija akanigusa. Hapo nikapata fahamu. Kumbe ulimwengu ni mkubwa. Mambo ulimwengu nayo ni mengi. Tulikaa na Yankee kwa muda mrefu. Alivuta sigara ya chapa Embassy bila kusita. Kila akivuta hii anakohoa kama bomba la gari huku machozi yakimtoka. Nilishangaa ni kwa nini navuta kitu kinachomuumiza kiasi hiki. Yankee alivalia kiajabu. Alikuwa na kanzu na juu yake akavaa kizibao cheusi. Kichwani alivaa bulibuli. Alionekana kama maalim fulani pale. Unashughulikana nini hapa? Nikamuuliza. Biashara kaka. Biashara? Naam. Biashara ya nini? Kitu chochote kutegemea msimu kaka. Ala, nilimaka. Ya, ninauza magari, dhahabu, almasi. Mimi huenda Dubai, Saudia, Marekani. Yankee alisema huku akiusoma uso wangu. Bakao ni Mombasa lakini, alisema Yankee huku akiangalia mlango uliofunguliwa. Una mgeni? Hadija alisema. Mgeni? Niliuliza kwa mshtuko, naam. Nilitoka nikaenda makaribishoni. Nilimpata Maimuna amekaa hapo kwa Hadija amepewa sharubati anayenywa hali ametulia. Maimuna, ni wewe? Ni mimi Musa. Kwa nini hivyo? Mapenzi Musa. Usijali na lolote. Nilishindwa kujua nifanye nini, nilimkaribisha ndani. Asante Musa, alinieleza. Tulirudi ndani. Yankee alikuwa anavuta sigara ya sita sasa ya Embassy Kings. Huyu bwana ni Yankee, nilimweleza Maimuna. Huyu naye ni Maimuna, nilimweleza Yankee. Niliendelea kusema na Yankee huku Maimuna akiwa amepumzika kitandani. Mombasa ulisema unakaa Likoni? Ndiyo, Yankee alinijibu. Sasa huku Lamu umekujia nini? Nimekuja kuonana na business associates wangu, Yankee alidai. Wanakaa humu? Ndiyo, wana biashara hapa Lamu. Pia mimi hukaa hapa Lamu wakati fulani. Tulipomaliza kunywa, Maimuna alikubali kwenda nasi katika hoteli moja ya watalii hapo Lamu itwayo Castle. Huko hotelini Yankee alikuwa na miadi na wafanyi biashara wenzake wa Kihindi. Hoteli hii ndio ilikuwa hoteli bora pale Lamu. Imesimama katika shamba la ekari moja unusu. Sehemu ya hoteli hii imejengwa katika maji ukingoni mwa bahari. Ni hoteli yenye ghorofa tatu. Tulipoingia, kumbi zote zilikuwa zimejaa wazungu, wa Afrika, wa Arabu na Wahindi. Wote wakifurahia maisha ya sayari hii. Hapa ndipo ningekuja kukaa. Panaonekana mahala pa starehe kubwa, bei yake lakini ya juu. Chumba kimoja ni shilingi 1500 lakini kina starehe zote, simu ya kupiga popote, televisheni vyumbani, redio, feni za kisasa, vyumba vikubwa na makabati mazuri ya kuhifadhi vitu. Tulipanda hadi ngazi ya tatu. Kulikuwa na pembe iliyokuwa na mwanga hafifu. Hapo ndipo Yankee alipenda kukaa.
Alikuja mhudumu akatuuliza tuagize. Utakunywa nini malkia? Yanki alimuuliza huyo kisura wangu. Kumbe pia naye aliona urembo wake. Nitakunywa Kessel, alisema Maimuna. Na wewe kaka, aliniuliza. Mimi nitakunywa divai, nilimweleza. Aliagiza tukaletewa vinywaji huko, mazungumzo ya kishika kasi. Yanki alitoka kidogo kwenda kusema na wenzake waliokuja pale. Huyu bwana ni binamu yako? Maimuna aliniuliza. Kabisa, mamake ni shangazi yangu. Anajulikana huyu bwana, alisema Maimuna akipuna nywele zake ambazo leo hazikufunikwa veli. Kwa nini? Nilimuuliza. Hakuna sababu, Maimuna alisema na kutabasamu. Aliangalia upande wa Yanki na marafiki zake. Utajulikanaje tu bila sababu? Basi ni kwa sababu ya sifa zake, nzuri au mbaya. Nitajuaje? Maimuna aliuliza. Unajua, nilisisitiza ili nipate kumwelewa huyu binamu aliolelewa pwani kwa miaka na mikaka. Wakati mwingine sifa nzuri, wakati mwingine sifa mbaya, Maimuna alinieleza. Mbaya kama zipi? We nawe wazitakiani sifa mbaya? Kujua tu kidogo, nikasema. Huyu bwana ni mlanguzi wa mihadarati na tapeli mkubwa, ila ni tajiri sana pia. Kule Mombasa anaandamwa na kila msichana, hata watu wanasema anategu. Huyu bwana ni mlanguzi wa mihadarati na tapeli mkubwa, ila ni tajiri sana pia. Kule Mombasa anaandamwa na kila msichana, hata watu wanasema anategu. Maimuna alisema. Tegu? Tegu? Maimuna alisisitiza. Tulisema hadi Yanki akarudi. Hapo tukaendelea na mazungumzo. Mmekula nyinyi? Yanki aliuliza. Bado, mimi na Maimuna tulisema kwa pamoja. Tuliagiza chakula pale, Yanki akalipa. Tuliagana saa 4 za usiku. Hapo Yanki alichukuliwa na teksi na sisi tukahiari kwenda kwa miguu. Yanki akitoka nyumbani angali bado mdogo, akumaliza darasa la 7. Nyumbani alikuwa zumbukuku mzungu wa reli. Hakuona lolote darasani. Afadhali mimi ambaye sikuweza kusoma. Yanki hata jina lake kuandika hakuweza. Mamake ndiye amfuataye babangu. Katika kuzaliwa kwao hawakuwa maskini kama sisi. Babake alikuwa na mali, ingawa mali yote ilitoweka baadaye. Watu walikuwa wakisema aliiba pesa za Mhindi, naye Mhindi akamwombea dua mbaya. Watoto wa babake Yanki walishikwa na maradhi. Wengi kama Yanki hawakuweza kusoma chochote darasani. Majini na mashetani yaliwasumbua. Mji wa mwamba haukuwa na salama. Mama wa mji huo alishikwa na wazimu. Alizungumza mambo asiyoeleweka. Mwamba alimfanyia kafara asiwezi kitu. Hapo ndipo Yanki alitoka tu vu. Leo ndio namuona baada ya miaka lukuki. Ni mzee sasa, lakini ana mali, ana sifa. Hana habari na nyumbani. Nilipomuuliza kama anamwandikia baba barua, alisema ni kitambo kirefu hajamwandikia. Yanki aliishi katika ulimwengu wa kipekee. Hakujali tena cha binamu wala cha mamake. Kilichokuwa mbele yake ni maslahi yake ya kazi na biashara. Tulipofika hotelini Sunrise, tulifululiza hadi chumbani kulala. Maimuna alionekana amechoka. Nilimwacha akalala. Akiwa amelala, maswali yaliokuwa katika akili yangu yalikuwa mengi. Amekuwa wapi? Alirudi Mombasa tena akaja? Au alikuwa mhumu Lamu? Ama alikuwa kwa mzee wake? Sikuweza kupata majibu yake ya maswali haya. Nilimkumbuka Yanki, maisha yake haeleweki. Nikimwambia yote nyumbani kuwa nimemuona, hawawezi kuamini. Yanki alikufa kitambo, watasema. Wewe unaota wewe, ndivyo atakavyonambia. Mama yake Mahoka hana habari naye, hajali kama ni mzima au ameaga dunia. Ni wakazi gani mtoto kama huyu? Baba atasema. Haji nyumbani kutuzuru sisi wazee wake, ajali kama tuko salama, ataongeza kusema. Maimuna alinieleza ulimwengu wa Yanki ni hatari kwa usalama. Polisi wanamwandama kila endako.
wanawake wanamuandama pia kila endako. Ana pesa chungu nzima, lakini kila siku yuko mbioni kutafuta pesa zaidi. Kama hakupata kwa halali, atapata kwa haramu. Kwani nani mwaminifu siku hizi? Si kiongozi, si raia, si muumini, si kafiri. Kila mtu anatafuta maisha kwa fujo. Urudipo nyumbani na kibindo kilichojaa, watoto watakuheshimu zaidi. Hawajali umepata wapi, cha kuiba na cha kupewa vote ni vitamu. Haramu siku hizi ni halali.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisi ya Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilibakiwa na siku chache nirudi Nairobi. Shughuli za Lamu zilikuwa tayari zimenipumzisha, lakini pia zikanichosha na hata kuniudhi. Mawazo ya Yanki yalinijia tena. Ni vipi watu wasiofaulu masomoni wanavyofaulu maishani? Vijana waliochemka. Yanki kwa kuwa zugezuge darasani, leo watamwajabia. Anaishi ulimwengu wa ndoto, kuruka kwa ndege kwake si kazi. Huo ndio usafiri wake, ama masomo ni hadaa za wazungu? Elimu inamfanya mtu kuogopa sheria. Hiyo sheria nayo ukiifuata huwezi kupata chochote. Walao milungula ndio wanaofuatwa, na changudoa hao ndio watu ati. Hatimaye nilishikwa na usingizi nikalala. Nilimwona mzee Mkuki akinielekezea mshale. Huo mshale bahati mbaya ukamfuma Maimuna kidarini. Nilifanya juhudi za kumwokoa Maimuna, lakini hazikufua dafu. Aliendelea kufurukuta pale chini na damu inamtoka kama mto. Nilijaribu kumpulizia hewa mdomoni apate uhai bila mafanikio. Jasho lilianza kumtiririka. Niliamka saa 10 za usiku.

usiku nikakaa kitandani. Nilikuwa natetemeka kama tawi la mnazi kwenye kimbunga. Moyo ulinipiga kwa fujo. Maimuna hakuamka, alilala fofofo. Nilimtazama kwa makini. Niliweza kuona lile umbo lake la kupendeza. Nywele zake ambazo huzishuka kwa mpira zilivutia. Jicho lake moja lakini ilikuwa wazi hali amelala. Ni nini kinachomtembeza huyu mtu? Kwani aliolewa na mzee, tena mganga? Ama alilazimishwa katika ndoa na wazee wake? Baadaye nilishikwa na usingizi tena. Nikalala hadi asubuhi. Niliamka asubuhi na mapema kwenda kushuhudia mashindano ya mbio za punda. Kwa muda mrefu nilikuwa natamani kuona jinsi mashindano hayo yalivyofanywa na wakazi wa Lamu. Nilikuwa na shaka jinsi punda na ukaidi wao wangefanywa wakimbie na mtu yeyote. Nilipofika kwenye barabara yalipoandaliwa mashindano hayo, punda wengi ajabu na waendeshaji wao walikuwa tayari kuanza mashindano. Mashindano yalianza King Fahad District Hospital hadi Lamu Museum. Kundi kubwa la punda lilifaa kuanza shindano kwa wakati mmoja. Lakini katika kundi hilo, alikuwepo punda mmoja niliyemtambua kwa sura yake iliyokuwa tofauti na sura za punda wengine. Aliitwa mwenyewe Abunuwasi. Punda huyo ndiye aliyeshinda mashindano ya mwaka juzi kulingana na taarifa za mashabiki waliojazana pale katika barabara nyembamba za Lamu. Mwenyewe kijana mmoja aliyekonda kama ng'onda, jina lake Kido, ndiye aliyemwendesha punda Abunuwasi. Abunuwasi hakuwa punda mkubwa sana, alikuwa na umbo dogo, alionekana mwoga, alikuwa punda wa Mohamed Kanga. Mara mbio zilipoanza, Abunuwasi alijirusha mbele kwa mashindano na kumfanya Kido kushinda tena. Kido aliyevalia jezi nyekundu na suruali fupi ya kijivu na kofia ya bulibuli alikodoa macho alipowasili na Abunuwasi. Kundi la vijana lililopamba njia kando kando mwa bahari lilipiga yowe, Kido, Kido, Kido. Kido mwenyewe roho yake ikiwa juu juu, aliinua mkono na kutoa ishara ya ushindi. Kundi la pili na punda kumi lilichomoza. Mchanga ukatifuliwa huko, kelele limeshamiri. Mtu hakuwa na mahala pa kutia masikio. Punda aitwaye Katrina alishinda. Hajawahi kushinda mara nyingine. Mwenyewe mzee mmoja aliyeitwa Mwarabu kwa jina la utani licho usi wake, alirukaruka kwa furaha. Kwa muda vijana walijibizana kuhusu uwezo wa punda mbalimbali. Huyu hawezi mashindano tena, alisema Kijumu wa Mkwaju akielekezea punda mwingine kidole. Kila mashindano alikuwa mwisho. Mwenyewe alimweka kwa kuwa alikuwa hodari kwa kubeba mizigo ya saruji. Maimuna alikuwa ameanza kuchoka, sijui kwa nini. Mashindano ni kama hayakumsisimua. Sasa yalifuata mashindano ya madau. Kulikuwepo na majahazi kumi kwa jumla. Jahazi la kwanza lilitoka Pate, majahazi mengine mawili yalitoka Ndau, matatu yakatoka Lamu na Matondoni. Matondoni ndiko nyumbani kwa majahazi? Maimuna alinieleza. Matondoni ndiko nyumbani kwa majahazi. Maimuna alinieleza. Mwaka huu hapakutokea jahazi lolote kutoka Kizingitini. Kizingitini ni kwa wana majihodari sana, walijigamba pale wazi wazi. Ni kwamba hatukutaka sisi, tungetaka sisi tungeshinda. Hapana jahazi hapa kama ya Kizingitini, alisema kijana mmoja mnene mweusi na mfupi aliyevaa jezi ya mikono mifupi iliyoacha sehemu ya juu ya mikono yake wazi. Alijishika kiunoni akajigamba, washindani wako mashindanoni, wewe unaeneza porojo hapa tu. Kama majahazi ya Kizingitini ni shupavu, mbona hawapo mashindanoni? Alimweleza kijana mwenzake aliyetoka Shela. Mashindano ya madau yalichukua masaa mawili. Umma ulifurahia mashindano. Nilitupa macho yangu baharini, dau la kutoka Lamu liliongoza. Lilifuatana na dau la Matunduni, kisha dau la Ndau. Vifijo na nderemo vilianikiza mwambao ambako madau yalishindana. Washindani walitayarisha madau yao kwa njia ya kabambe. Foromali zilitengenezwa upya, matanga yao yaliimarishwa na vyombo vyao kutiwa gundi. Dau la Lamu lililoongozwa lilikuwa la mzee Maridhawa, ambaye alikuwa mvuvi maarufu. Aliporudi pale King Fahd Hospital, nilikumbuka kumwona ile siku alobishana na mwenzake. Leo alivaa suruali fupi na jezi nyepesi nyeupe.

0: Huyu bwana alikuwa mvuvi kweli kweli. Mwili wake ulionekana umekunywa chumvi ya baharini na umande na kubambuka kama mwenye maradhi. Mwenyewe alisema aliumwa na mdudu usiku akivua samaki.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi ya Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha mirindimo ya spoti ndani ya bomba. Si mwingine bali mimi Jacob Mogoa, nikwambia kama ni shughuli wache ikae mirindimo ya spoti. Na barabara kabisa, basi bila kupoteza wakati msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja, ni kwamba bondia wa uzani wa juu kutoka Uganda Aziz Abdul, ambaye ni mjukuu aliyekuwa rais wa Uganda Idi Amin, amewashutumu waamuzi kwa kile alichodai kuwa walikuwa na njama za kumzuia kusonga mbele baada ya kutolewa katika pambano dhidi ya bondia wa Uingereza Demar Thomas. Abdul aliondolewa kwenye pambano hilo baada ya waamuzi kumfungia kushiriki zaidi katika raundi ya tatu kwa kosa la kudaiwa kumpiga mpinzani wake kwa kichwa, uamuzi ambao aliupinga vikali akisema haukuwa wa haki. Baada ya pambano, bondia huyo mwenye umri wa miaka 25 anayejulikana pia kwa jina la utani Ringo alisema bado anaamini atapata nafasi ya kulipiza kisasi siku zijazo. Abdul pia alidai kuwa waamuzi walikuwa na upendeleo kwa mabondia wa Uingereza, akisema wamekuwa wakifumbia macho makosa yanayofanywa na mabondia wa nchi hiyo, huku wakiwachukulia hatua kali wapinzani wao. Aidha alidai kuwa alinyimwa haki kutokana na asili yake ya Kiafrika, akisema alihisi maafisa wa pambano walitaka kuhakikisha mwakilishi wa wenyeji anafuzu kwenda hatua inayofuata. Abdul aliongeza kuwa alifahamu kuwa angehitaji ushindi wa knockout ili kupata ushindi, kwa kuwa alikuwa akipigana ugenini dhidi ya bondia wa nyumbani. Licha ya kutoridhishwa na matokeo, alimtakia Demar Thomas kila laheri katika pambano lake lijalo. Aziz Abdul ni mmoja wa wajukuu wa Idi Amin, ambaye kabla ya kuwa rais wa Uganda mwaka 1971 alikuwa bondia mashuhuri wa uzani wa juu. Utawala wa Amin uliodumu hadi mwaka 1979 ulihusishwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na vifo vya mamia ya maelfu ya watu.

Barabara kabisa. Kwingineko basi ni kwamba kocha Eddie Howe anatarajiwa kuondoka Newcastle United baada ya kufikia makubaliano ya pande zote na uongozi wa klabu hiyo, hatua inayohitimisha kipindi chake cha miaka minne na nusu katika dimba la St James.

Baka. Taarifa zinaeleza kuwa Howe alikuwa akitafakari mustakabali wake kwa muda, na ingawa mwishoni mwa msimu uliopita aliamua kuendelea kuinoa timu, sasa ameuambia uongozi wa Newcastle kuwa anaamini wakati umefika wa kuachana. Inaelezwa kuwa uamuzi huo umefikiwa kwa maelewano bila mgogoro wote kati ya pande hizo mbili. Newcastle tayari imeanza mazungumzo na makocha mbalimbali kuhusu nafasi hiyo, huku Matthias Jessel ambaye kwa sasa anaifundisha Al Ahly Saudi FC akitajwa kuwa miongoni mwa wanaopewa nafasi kubwa ya kumrithi Howe. Katika kipindi chake akiwa Newcastle, Howe aliibadilisha kwa kiasi kikubwa timu hiyo. Aliongoza kufuzu UEFA Champions League mara mbili na kuipa taji lake la kwanza kubwa tangu mwaka 1955 baada ya kutwaa EFL Cup mwezi Julai mwaka jana. Kwa ujumla, Howe aliongoza Newcastle katika mechi 231 akishinda 112. Inaelezwa kuwa kwa sasa anatamani kupumzika kwa muda kabla ya kurejea kwenye ukocha. Kuondoka kwake basi kunazidisha msimu wenye misukosuko kwa Newcastle baada ya wachezaji muhimu Anthony Gordon na Sandro Tonali kuondoka klabuni, huku hatima ya nahodha Bruno Guimaraes ikiendelea kuwa kitendawili kutokana na kuhusishwa na kuhamia Arsenal FC. Howe alisimamia mechi yake ya mwisho ya kirafiki Jumatano usiku, ambapo Newcastle ilifungwa mabao 4-1 na Bristol FC, City FC. Baada ya mchezo huo alikiri kuwa matokeo yalikuwa magumu kuyakubali, lakini akasema yalitoa kipimo kizuri cha maandalizi ya timu kuelekea msimu mpya. Howe alijiunga na Newcastle Novemba mwaka 2021 akichukua nafasi ya Steve Bruce wakati timu ikiwa katika hatari ya kushuka daraja, muda mfupi baada ya klabu hiyo kununuliwa na muungano ulioongozwa na mfuko wa uwekezaji wa umma wa Saudi Arabia, yani PIFO. Alifanikisha kubaki ligi kuu, kisha akaijenga na kuirejesha miongoni mwa vigogo wa soka la Uingereza kwa kufuzu ligi ya mabingwa na kutoa taji la kombe la ligi. Hata hivyo, msimu wa 2025-2026 ulikuwa mgumu kwa Newcastle kutokana na kukosa uthabiti wa matokeo. Timu ilimaliza nafasi ya 12 katika Premier League, ikaondolewa hatua ya 16 bora ya ligi ya mabingwa baada ya kufungwa jumla mabao 8-3 na FC Barcelona, huku ikishinda mechi tano pekee kati ya 17 za mwisho za ligi. Iwapo Jessel atateuliwa, atakuwa na jukumu la kuanza enzi mpya ya Newcastle, huku msimu mpya wa ligi kuu Uingereza ukitarajiwa kuanza ndani ya zaidi ya wiki tatu, ambapo Newcastle itafungua kampeni yake kwa kuwakaribisha mabingwa watetezi Liverpool FC katika uwanja wa St Park.

Kwingineko ni kwamba kocha wa Arsenal FC Mikel Arteta amesema klabu hiyo inaendelea na mipango ya kufanya usajili utakayopeleka timu hiyo katika kiwango kipya, huku akiahidi kuwa hatua muhimu kuhusu wachezaji wapya zitajulikana hivi karibuni. Baada ya kutoa ubingwa wa Premier League msimu uliopita na kumaliza ukame wa miaka 22 bila taji hilo, Arsenal sasa inalenga kuimarisha kikosi chake ili kuendelea kuwa miongoni mwa vigongo wa soka la Uingereza na Ulaya. Hadi sasa klabu hiyo imemsajili Christos Zolis kwa pauni milioni 36, ikimnasa kipa Ilan Meslier kwa uhamisho wa bure, huku ikikamilisha pia usajili wa kudumu wa beki Piero Hincapie aliyekuwa akiichezea kwa mkopo kutoka Bayern 04 Leverkusen. Hata hivyo, Arsenal bado inaendelea kutafuta usajili wa nyota mkubwa zaidi. Taarifa zinaeleza kuwa klabu hiyo inafuatilia kwa karibu hali ya

mshambuliaji wa Real Madrid Vinicius Junior iwapo ataamua kutosaini mkataba mpya na mabingwa hao wa Hispania. Aidha, Senali bado inaonyesha nia ya kumsajili mshambuliaji wa Atletico Madrid Julian Alvarez, huku ikiendelea pia na juhudi za kufikia makubaliano ya kumnasa kiungo wa Newcastle Bruno Guimares. Akizungumza na waandishi wa habari, Arteta alisema viongozi wa klabu akiwemo mmiliki, bodi ya wakurugenzi, wakurugenzi wa michezo na benchi la ufundi wana maono ya kuipeleka Arsenal kufika katika kiwango cha juu zaidi. Alisema lengo hilo linahitaji kikosi imara zaidi chenye wachezaji bora, akiongeza kuwa maeneo yanayohitaji kuboreshwa tayari yamebainishwa na mipango ya usajili ipo katika hatua za mwisho. Arteta alisisitiza kuwa ubora unapaswa kuwa utamaduni wa kila siku ndani ya Arsenal, akieleza kuwa timu hiyo imeonyesha uwezo wa kufika kileleni na sasa inalenga basi kuthibitisha kuwa inaweza kubaki katika kiwango hicho huku ikiendelea kupiga hatua zaidi. Kwa sasa Arsenal ipo mjini Girona, Hispania, ikijiandaa na mechi ya kirafiki dhidi ya wenyeji wao mwishoni mwa wiki. Hata hivyo, kiungo Christian Nogard anaripotiwa kupata majeraha na huenda akakosa mchezo huo. Na mwisho basi kabisa ni kwamba mwanariadha wa Kenya na anayeshikilia rekodi ya kasi zaidi barani Afrika, Fernand Omanyala, amesema anajivunia maendeleo makubwa ya mbio fupi Afrika licha ya kushindwa kutetea taji lake la mbio za mita 100 katika Commonwealth Games. Omanyala aliondolewa katika hatua ya nusu fainali baada ya kumaliza wa sita katika kundi lake kwa muda wa sekunde 10 na sekunde 10 yani 10.19, hivyo kushindwa kufuzu fainali. Mshindi wa mbio hizo alikuwa Kanyinsola Jai wa Nigeria kwa sekunde 9.94, akifuatiwa na Jeremiah Azu wa Wales kwa sekunde 10.10 na Abdul Rashid Saminu wa Ghana kwa sekunde 10.06. Mkenya huyo alikuwa amewasili Glasgow akiwa na matumaini ya kurudia mafanikio ya mwaka 2022 mjini Birmingham, alipotoa medali ya dhahabu kwa muda wa sekunde 10.02. Safari ya Kenya katika mbio za mita 100 ilimalizika mapema baada ya Mesha Kababu pia kushindwa kutinga fainali, akimaliza wa nane katika nusu fainali nyingine kwa muda wa sekunde 10.39. Baadaye Emmanuel Seme wa Cameroon alitoa medali ya dhahabu kwa kuweka rekodi mpya ya michezo ya Jumuiya ya Madola ya sekunde 9.85. Lechlin Kennedy wa Australia alishika nafasi ya pili kwa sekunde 9.85, huku Ajai akitoa shaba kwa sekunde 9.90. Akizungumzia kushindwa kwake, Omanyala alisema mwili wake haukuitikia jinsi alivyotarajia wakati wa mbio licha ya kujisikia vizuri wakati wa maandalizi. Mwanariadha huyo mwenye umri wa miaka 30 alisema msimu huu umekuwa wa kujijenga upya, na ingawa alitamani kutoa taji tena la Jumuiya ya Madola, sasa atalichukulia tukio hilo kama somo muhimu kuelekea mashindano yajayo. Licha matokeo hayo, Manyala alisema anafurahishwa na kasi ambayo mbio fupi zinaendelea kukua barani Afrika. Wakati huo huo, Kenya pia ilikosa medali katika mbio za mita 10,000 kwa wanaume. Edwin Langkurgat alikuwa Mkenya aliyefanya vizuri zaidi baada ya kumaliza wanne kwa muda wa dakika 27.98, huku Daniel Benyo akimaliza wa sita kwa dakika 27 na sekunde 56.35, na Ishmael Rokito akishika nafasi ya 10 kwa dakika 28.66. Medali ya dhahabu ya mbio hizo ilinyakuliwa na Kay Robinson wa Australia kwa muda wa dakika 27.48.93, huku Galvin Singh wa India akitoa fedha na David Mulaki wa Scotland akimaliza watatu na kujishindia medali ya shaba. Mwisho basi wa kipindi basi cha Mirindimo ya Spoti. Kutoka Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Bogoa nikisema shukran sana kwa kuwa nami na kutakia wikendi njema isiyokuwa na bughudha.

Mambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo, tutaangazia vifaa vya kukusanya na kuhifadhi fasihi simulizi. Ukusanyaji wa fasihi simulizi uhitaji vifaa vya kuhifadhi ujumbe. Vifaa hivi ni pamoja na kalamu na karatasi kwa ajili ya maandishi. Mkusanyaji wa data ya fasihi simulizi anaweza kutazama au kushiriki na baadaye akaandika aliyoyashuhudia. Aidha, anaweza kuandika wakati maelezo, masimulizi au sanaa yenyewe inapoendelezwa iwapo anatazama. Hata hivyo, vifaa hivi vya kukusanya fasihi simulizi vina udhaifu, kwani uzuri wa kazi ya sanaa, yaani ujumi, hupotea kwa sababu sauti, toni, mageuzo, vitendo na viziada lugha vinavyoambatana na fasihi simulizi haviwezi kurekodiwa na kufahamika ipasavyo kimaandishi. Tuangalie umuhimu wa maandishi. Data kama vile hadithi huhifadhiwa kama ilivyotambwa, hivyo si rahisi kusauliwa. Mashairi na ngano nyingi zimeandikwa vitabuni. Huweza kufikia vizazi vingi kwa sababu kuandikwa huifanya fasihi simulizi iweze kudumu. Si ghali kama zilivyo baadhi ya mbinu za kuhifadhi kama vile video. Si rahisi kufisidiwa au kupotea, hasa zikiandikwa katika vitabu. Hadithi, methali na vitendawili vingi vimehifadhiwa kwa njia hii. Udhaifu wa maandishi. Kuna baadhi ya mambo kama vile kiimbo, yani toni, ishara, hisia na mapigo ya muziki ambayo hayawezi kuandikwa kama yalivyowasilishwa na fanani, na kwa hivyo hupotea. Aidha, kwa vile maandishi si hai, hayawezi kutenda wala kusema. Ule uhai asilia wa fasihi simulizi hufifishwa na kupotezwa na maandishi. Baadhi ya watafiti huenda wakaandika yale ambayo wanahitaji kwa wakati mahususi na kupuuza mengine. Kwa mfano, ikiwa mada yake ni wahusika katika ngano za kimapokeo, huenda akajihusisha na wahusika na kupuuza vipengele vingine kama vile fanani. Haya huipujua fasihi simulizi. Kuandika fasihi simulizi huifanya kukosa ile taathira asilia, kwani kunaipokonya hadhira yake ile fursa ya kushirikiana ana kwa ana na fanani. Hivyo hata mtu akitaka kuuliza jambo hana fursa ya kuuliza. Kuiandika fasihi simulizi huidhibiti na kupunguza hadhira yake na kuathiri vibaya usambazaji wake. Fasihi inapoandikwa inawafikia tu wale wanaojua kusoma. Pili ni vinasa sauti au tape recorder. Vinasa sauti hupata sauti, toni na mahadhi ya tungo za fasihi simulizi. Vinaweza kutumiwa katika mahojiano au mtu anaposhiriki au kutazama fasihi simulizi ikiigizwa. Ingawa ni bora kuliko kalamu na karatasi, vinasa sauti vina udhaifu kwa vile haviwezi kurekodi matendo na miondoko ya wasanii. Umuhimu wa vinasa sauti au tape recorder. Sauti ya mhojiwa, fanani, huweza kuhifadhiwa. Sifa ya uhai wa fasihi simulizi huhifadhiwa, kwani kinasa sauti unasa sifa kama vile za kidatu, toni na kiimbo cha mtambaji. Mkusanyaji wa fasihi simulizi anaweza kurudia kusikiliza uwasilishaji au mahojiano iwapo hakuelewa. Sifa hii haipatikani katika maandishi. Udhaifu wa vinasa sauti au tape recorder. Kinasa sauti huhitaji nguvu za umeme au betri, hivyo basi hakiwezi kutumiwa katika sehemu zisizo na huduma hizi. Aidha, nguvu za umeme zikikosekana kabla ya utafiti kukamilika, utafiti utaathirika. Mtafiti atalazimika kuanza tena utafiti wake. Kinasa sauti hakiwezi kumnasa mtambaji wala uigizaji wake. Watu wanaotumia kazi iliyorekodiwa basi hukosa ile taathira ambayo inaibuliwa na kukabiliana ana kwa ana na mtambaji. Baadhi ya wahojiwa au mafanani huenda wasitambe vyema ikiwa wanajua kuwa wanarekodiwa. Mtafiti anaweza kukosa kupata data ya kutegemewa kama alivyotarajia kuipata. Kifaa kingine ni kamera. Tofauti ya vinasa sauti, kamera inaweza kuchukua picha ambazo zinaonyesha kipengele kimoja tu bila kuonyesha misogeo au miondoko wala sauti. Hata hivyo, kamera zinaweza kuonyesha maleba. Kifaa kingine ni video. Video zinaweza kuchukua picha na pia kunasa sauti na miondoko. Ni njia nzuri ya kukusanya fasihi simulizi, isipokuwa ni ghali.

sinema au filamu. Filamu pia huonyesha picha za miondoko na sauti kama video. Kama ilivyo katika video, filamu huwa hali. Umuhimu wa filamu na video. Filamu na video unasa picha na sauti, hivyo kuhifadhi uigizaji, ishara na kiimbo. Uhalisi wa mandhari ambamo kazi ya kifasihi inajikita huonekana na watumizi wa kazi iliyohifadhiwa kwa filamu au video. Huipa kazi ya fasihi simulizi uhai na taathira zaidi kuliko kazi zilizohifadhiwa kwa maandishi, kamera na kinasa sauti. Tuangalie udhaifu wa filamu na video. Hii ni njia ghali ya kuhifadhi data. Data iliyohifadhiwa katika vifaa vyororo vya kompyuta na hata vinasa sauti huweza kufisidiwa, hivyo kutofaidi waliolengwa. Njia nyingine za kisasa ambazo hutumiwa kuhifadhia na kuendeleza fasihi simulizi ni pamoja na diski za kompyuta, magazeti. Baadhi ya tanzu za fasihi simulizi kama vile hadithi huandikwa mara nyingine katika magazeti. Michezo ya kuigiza inayopeperushwa moja kwa moja kupitia kwa runinga na redio na mashirika ya uigizaji. Michezo hii pia hutumiwa kuhifadhi na kuendeleza fasihi simulizi. Tamasha za muziki zinazofanywa shuleni na katika majimbo kila mwaka. Tamasha hizi husaidia kusambaza na kuhifadhi fasihi simulizi. Umuhimu wa kukusanya na kuhifadhi fasihi simulizi. Fasihi simulizi ni hifadhi ya mitazamo ya kitamaduni ya jamii. Ili kuweza kuifasiri na kuielewa vyema, mwanafunzi wa fasihi simulizi anahitaji kutagusana na jamii ambayo ni chanzo cha fasihi hiyo na utamaduni wake. Ukusanyaji utampa mwanafunzi wa fasihi simulizi fursa ya kuingiliana na jamii iliyozaa fasihi husika. Kufanya hivyo kutamwezesha mwanafunzi kuelewa utamaduni na fasihi yake kwa jumla. Ukusanyaji umpa mwanafunzi wa fasihi simulizi nafasi ya kushuhudia na kuathiriwa moja kwa moja na utendaji wa fasihi simulizi. Kwa njia hii mwanafunzi hupata kuona vipengele hai vya fasihi simulizi kama vile uigizaji, toni na kiimbo ambavyo husaidia kuielewa kwa kina. Ukusanyaji husaidia kurekodi na kuhifadhi tamaduni za jamii mbalimbali kwa nia ya kuzipitisha kwa vizazi vijavyo. Mojawapo ya tamaduni hizi ni fasihi simulizi ambayo kwa hakika hubeba tamaduni nyingine kama vile imani na falsafa za jamii fulani. Ukusanyaji huiendeleza fasihi simulizi kwa kurekodi vipera vya fasihi simulizi kama vile ngano, hekima ya jamii pamoja na historia, itikadi, desturi na mtazamo wa kijumla wa jamii kuhusu maisha huhifadhiwa na kupitishwa kwa vizazi vijavyo. Ukusanyaji wa fasihi simulizi husaidia kuziba pengo la utafiti lililopo. Tanzu nyingine na fasihi simulizi hazijafanyiwa utafiti wa kutosha ili kuzihifadhi. Ukusanyaji utasaidia kuziba pengo hili. Ukusanyaji zaidi wa data za fasihi simulizi hutumiwa kama kiunzi, yani msingi, cha uchunguzi wa kiulinganishi wa fasihi simulizi za jamii mbalimbali. Kwa mfano, habari kuhusu muundo wa utambaji ngano katika jamii moja huweza kutumiwa kama msingi wa kuchunguza muundo wa utambaji ngano katika jamii nyingine. Mifanano au tofauti katika miundo ya fasihi simulizi husaidia kuelewa jamii fulani na utamaduni wake. Ni muhimu kukusanya fasihi simulizi ili kueleza kwa nini, kwa mfano, utungo mmoja wa fasihi simulizi ukawasilishwa kwa njia tofauti katika miktadha tofauti. Kwa nini uwasilishaji una upekee wake kulingana na jamii? Jambo hili huwawezesha watafiti na wasomi kwa jumla kuelewa sifa za tungo za fasihi simulizi. Utafiti wa fasihi simulizi umwezesha mwanafunzi kupata maarifa au stadi za kufanya utafiti katika taaluma nyingine za kijamii kama vile sosiolojia. Utafiti wowote ule husaidia kurekebisha mawazo potovu kuhusu swala fulani. Utafiti kuhusu fasihi simulizi umpa msomi mwanga kuhusu masuala changamoto katika taaluma hii na kusahihisha dhana za awali ambazo huenda zinapotosha. Kwa mfano, utafiti wa aina hii utamwezesha mtafiti kujua ni tanzu gani zilizokuwa katika jamii za awali kabisa. Uchunguzi katika fasihi simulizi umewawezesha wasomi kutambua kuwa tungo nyingi zilizoandikwa zilitokana na simulizi za tungo za fasihi simulizi. Kwa mfano, inaaminiwa kuwa tanzu za kinathari kama vile hadithi fupi, novela na riwaya ni mwendelezo wa hadithi za kimapokeo. Tanzu hizi zimechota maudhui na vipengele vya fani kutoka kwa hadithi za kimapokeo kama vile ngano.
tuangalie matatizo yanayomkabili mkusanyaji wa fasihi simulizi. Baadhi ya matatizo ambayo humkabili mkusanyaji wa data za fasihi simulizi ni pamoja na ifuatayo: gharama ya utafiti. Huenda gharama ikawa kubwa kiasi cha mtafiti kutoimudu. Mtafiti huenda akakosa pesa za kusafiria kwenda katika jamii mbalimbali au kununulia vifaa kama vile tape recorder. Mtazamo hasi wa wanajamii kuhusu ujazaji wa hojaji huenda ukawafanya wengi wao kutojaza hojaji hizo. Wanajamii wengine huweza kushuku kwamba mtafiti anawapeleleza na wakakataa kutoa habari. Baadhi ya mafanani au waujiwa huenda wakadai walipwe kabla ya kutoa habari zozote. Ikiwa mkusanyaji hana pesa, basi utafiti wake utakwamizwa. Mbinu nyingine za utafiti kama vile hojaji huhitaji watu wanaojua kusoma na kuandika. Ikiwa watu wanaojua hawajui kusoma na kuandika, matokeo ya utafiti huenda yasiwe ya kutegemewa. Vizingiti vya kidini. Hivi hutokea pale ambapo baadhi ya waujiwa wanaamini kwamba matendo ya fasihi simulizi kama vile matambiko na uimbaji wa taarabu yanaenda kinyume na imani yao ya kidini, na hivyo kukataa kuojiwa. Kupotea au kufisidiwa kwa vifaa vya kuhifadhia data. Vifaa kama vile vinasa sauti, video na santuri za kompyuta huweza kupotea au kuharibika kutokana na hali mbaya ya anga. Yote yaliyokuwa yamehifadhiwa vile vile pia hupotea. Uchache wa wazee au wataalamu wa fasihi simulizi. Fasihi simulizi ilikuwa maarufu sana miongoni mwa wazee na pengine watu wa umri wa makamo. Kukosekana kwa wazee wanaoweza kutamba ngano ama kueleza vipera vingine kama vile vitendawili utatiza mkusanyaji wa fasihi simulizi, na kwa hivyo huenda data ya kutegemewa isipatikane. Vikwazo kutoka kwa watawala. Watawala huenda wakakataa kutoa idhini ya kufanya utafiti. Baadhi ya taasisi fadhili pia huenda zikakataa kudhamini utafiti katika fasihi simulizi. Wadhamini mara nyingi ndio huamua mambo yanayochunguzwa, mahali pa kuchunguziwa na mawanda au upeo wa uchunguzi wenyewe. Aidha, fasihi ya ufafanuzi wa data mara nyingine lazima ilingane na maslahi ya wadhamini. Ikiwa mtafiti atatoa fasiri isiyowiana na mapendeleo ya wadhamini, huenda mapendekezo yake yakafutiliwa mbali na pengine udhamini wa utafiti zaidi kusitishwa. Aidha, matokeo ya utafiti mara nyingi huwa mali ya mdhamini ambaye huweza kuyatumia kuikandamiza jamii ya mtafiti. Mtafiti huenda asiwe na wakati wa kutosha kuwahoji watu wengi. Muda ukikosekana, hatapata habari za kutosha kuhusiana na mada yake. Matatizo ya mawasiliano na uchukuzi. Ikiwa mkusanyaji analazimika kwenda mbali kukusanya habari hasa katika sehemu kame, itakuwa vigumu kufika huko kwa sababu ya ukosefu wa vyombo vya usafiri kama vile magari. Matatizo ya kibinafsi. Anayekusanya fasihi simulizi anaweza kushindwa kuidhibiti hadhira. Badala ya kuwauliza maswali waujiwa, wanaweza kuwa ndio wanaomuuliza mtafiti maswali. Kutojua lugha ya waujiwa au kukosa mlahaka mwema na waujiwa kunaweza kuathiri ukusanyaji wa kazi za fasihi simulizi. Ukosefu wa usalama. Huenda mkusanyaji wa fasihi simulizi akavamiwa. Aidha, baadhi ya watu si karimu na huenda wakamshuku mtafiti na kumvamia. Tafsiri za data pia ni tatizo jingine. Fasihi simulizi huendelezwa kwa lugha za kijamii. Kupata msamiati unaofaa kufasiri lugha changizi hadi lugha pokezi ni tatizo. Hebu tuangalie changamoto zinazo ukabili ukusanyaji na uhifadhi wa fasihi simulizi. Pamoja na matatizo yanayomkabili mkusanyaji moja kwa moja, kuna vikwazo ambavyo vinakabili ukuaji wa fasihi simulizi. Kwanza kabisa ni ukosefu utafiti wa kutosha. Ingawa mengi yameandikwa kuhusu fasihi simulizi, kuna vipera ambavyo bado havijaandikiwa sana. Uchache wa wataalamu wa kuitafitia na kuiendeleza. Wasomi wengi hupuuza utafiti wa fasihi simulizi. Utafiti mwingi kuhusu fasihi umefanywa katika tanzu za fasihi andishi, hususan riwaya, tamthilia, ushairi na hadithi fupi, lakini fasihi simulizi haijatafitiwa vya kutosha. Ukuaji wa kazi za kimaandishi. Kwa mfano, ngano nyingi za kimapokeo zimeandikwa, hivyo hakuna haja ya utambaji, mtu anaweza kujisomea. Hili limefanya stadi ya utambaji kufifia. Maendeleo ya kiteknolojia na kisayansi. Fasihi simulizi ilikuwa nyenzo ya kuburudisha baada ya kazi, lakini kwa sasa teknolojia inatoa njia za kisasa za kujiburudisha kama vile vipindi katika runinga.
Kuhamia mijini kwa wanajamii wengi na kutangamana na watu wa jamii tofauti kumefanya uhifadhi wa tamaduni za jamii na urithishaji wake kutowezekana. Mtaala wa elimu kupunguza lugha za kiasili ambazo ndizo zinazohifadhi na kurithisha fasihi simulizi ya jamii mbalimbali. Kutofunzwa kwa lugha hizi katika madarasa ya juu kwa jumla kuna tinga ukuaji wa fasihi iliyosimuliwa au kuandikwa kwa lugha za kiasili. Kuna baadhi ya watu ambao wanaihusisha fasihi simulizi na ukale, hivyo kutoona haja ya kuitafitia wala kuirithisha vizazi vya sasa. Fasihi simulizi ilihifadhiwa akilini. Kwa sababu hii, anayeihifadhi anaweza kuibadilisha, anaweza kufa na kutoweka nayo, au akili yake inaweza kufifia na kubetua kiini cha simulizi hiyo.

Katika sehemu yetu ya shairi la siku hii leo, tunaungana na wanafunzi wa shule moja mjini Pwani nchini Kenya na shairi la kuwapongeza walimu kwa kazi nzuri ya kuhakikisha wanafunzi wanakuwa wa kutegemewa katika siku za baadaye. Ni shairi la kuwapongeza walimu kwa kazi nzuri ya kuhakikisha wanafunzi wanakuwa watu wa kutegemewa katika siku za baadaye.

Na katika sehemu yetu basi ya methali ya siku, katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye na mwana aeleke jiwe. Asiye na mwana na aeleke jiwe. Eleka ni kubeba mgongoni. Eleka ni kubeba mgongoni. Asiye na mwana alibebe jiwe. Methali hii hutumiwa kuwatanabaisha watu kuwa lazima wajiandae kukitafuta kitu fulani wakitakacho. Wasingojee tu, hakitajileta chenyewe. Methali hii hutumiwa kuwatanabaisha watu kuwa lazima wajiandae kukitafuta kitu fulani wakitakacho. Wasingojee tu, hakitajileta chenyewe. Watu wengine husema asiye na mtoto na bebe jiwe. Watu wengine husema asiye na mtoto na bebe jiwe.

Na kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na kibao ambacho bila shaka unakipenda kabisa, natoa nafasi na Zuhura Shaban. Kibao natoa nafasi na Zuhura Shaban kutoka kule Zanzibar. Haya, usikose kujiunga nasi tena wakati mwingine kama leo juma lijalo kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugoa, nikisema shukran.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: hashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye fikra pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika fikra pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha fikra pevu kwenye misemo ya kale. Na kama kawaida, basi huu ni wasaa wa kuweza kusikia maneno ya busara. Na hapa huwa tunakuletea misemo, methali ama hata sentensi, na pia huwa tunawaletea nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali. Basi mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Tioyo. Hassan.
2: Mimi nachokoza mada, alafu Pili wewe unaelezea story. Leo hii tutazungumzia kama sentensi moja au kama funzo moja.
1: Ndiyo.
2: Linasema kwamba usijivunie elimu yako ndogo na usiwe na furaha tele kwa kupata faida kidogo tu.
1: Sawa sawa. Sasa funzo hili tunalipata kwenye hadithi hii. Inasema kwamba hapo zamani za kale alikuwepo chura aliyeishi kisimani. Siku moja kasa aliondoka nyumbani kwake baharini na kwenda kucheza. Kwa bahati akapita kisimani. Alipoinua macho yake juu na kumuona kasa, chura alimsalimia. Habari, wewe ni nani? Na unatoka wapi? Kasa akajibu, mimi ni kasa na natoka baharini. Akamuuliza, kwa nini unakaa hapa? Toka nje haraka, kuna watu wengi sana huku. Unataka nikusaidie kutoka? Chura alikataa, kata kata. Akasema kwamba, kusema kweli, mimi sitaki kutoka. Hapa ni pazuri sana, ni kama peponi. Ninapokuwa na furaha, naweza kuruka kwenye ukingo wa kisima. Ninapokuwa nimechoka, naweza kupumzika vizuri kwenye pango lililo ukutani mwa kisima. Na ninapokuwa nimeshiba, basi naweza kuimba nyimbo kadhaa. Ninapokuwa sina la kufanya, basi naangalia juu ili kuona kama mawingu meupe yanaelea juu ya kisima. Furaha iliyoje! Mahali pazuri zaidi duniani ni hapa kisimani tu. Baada ya kusikia alichosema, kasa aliona chura anafanya mzaha sana. Lakini kisima chako ni kidogo sana, ushawahi kuona bahari? Kasa huyo anamuuliza chura. Chura akasema, hata siku moja. Bahari? Hivi kweli ni kubwa zaidi kuliko kisima hiki? Kasa mkubwa akajibu, bahari ni kubwa sana kiasi kwamba hakuna anayejua namna ya ukubwa wake. Na ina kina kirefu kiasi kwamba hakuna anayeweza kufikiria kina chake. Wakati mafuriko yanapotokea nchi kavu, maji huwa hayaongezeki baharini. Na wakati ukame unapoikumba nchi kavu, maji ya baharini pia huwa hayapungui. Bahari haina mipaka. Hata kama nikijaribu kutafuta mwisho wake maisha yangu yote, basi nitaishia kushindwa tu kupata. Bahari ni kubwa sana. Kwa hivyo, kuishi katika bahari kubwa ndio furaha hasa. Chura akakodoa macho akishangaa maneno aliyosema kasa. Kuna mahali kweli pakubwa duniani kama bahari? Chura aligundua kwamba mtazamo wake ulikuwa finyu sana, akainamisha kichwa kwa aibu. Haya, sasa tunarejea Hassan kwenye ile sentensi yetu kwamba usijivunie elimu yako ndogo na usiwe na furaha tele kwa kupata faida kidogo tu.
2: Naam. Na nimefurahi sana kwa kunielezea story hii, inapendeza. Unajua hii imenikumbusha, unajua sisi wa China pia tuna msemo kwamba kuna wewe ukikaa chini ya kisima, yani wengine wasimwambie kwamba wewe unaishi mahali ambapo ni padogo, yani kwa sababu macho yake anaweza kuangalia ni sehemu
1: ndogo tu,
2: hivyo anafurahia anavyoishi. Lakini wewe unaishi nje, unajifanya kama wewe unaishi mahali pazuri au pakubwa, lakini kwa yeye anayeishi chini, yeye hawezi kuhisi hisia yako.
1: Ni kweli. Unajua hii hadithi inatufunza mambo mengi, na ni kwamba kujifunza ama kutaka kujua mambo mengi zaidi ni muhimu sana katika kwa maisha ya mtu.
2: Ndiyo.
1: Kwa sababu kama huu mfano wa chura, chura yeye alijiona kwamba yeye ndo anajua kila kitu, kwa pale ndio kila kitu, ile ndo dunia yake.
2: Ndiyo.
1: Ndio kila kitu, manake nje huko hakuna kitu kingine isipokuwa pale. Kwa hiyo kujifunza mambo mengi zaidi, lakini wakati huo huo pia tunasisitizwa kusafiri, kutoka. Yani utoke uende maeneo mbalimbali. Wanasema kwamba kuishi kwingi kuona mengi, lakini wakati huo unajua kama ukisafiri ukitembea maeneo mengi basi unapata kujua mambo mengi sana. Kwa hiyo nafikiri hili ni funzo kwa wale ambao wanaona mimi hapa ndio kila kitu, hapa tena mimi sitaki tena kuongeza. Maana kija mfano kwa upande wa elimu unasema kwamba mimi nimeshasoma nimemaliza labda darasa la 4 inatosha kabisa. Hapana. Madhali kuna elimu nyingine ya juu, endelea mpaka tena ujue kwamba sasa hivi sina budi naacha, lakini sio kwamba tena unakata tamaa mapema kabisa.
2: Ndio.
3: Elimu ni kisima cha maarifa, wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Naam, baada ya mapumziko

0: Ziko mafupi, tunaendelea mbele na kipindi hiki cha fikra pevu kwenye misemo ya kale. Na kumbuka basi leo tunazungumzia hii sentensi inayosema usijivunie elimu yako ndogo na usiwe na furaha tele kwa kupata faida kidogo tu. Na tulisema kwamba sentensi hii ama mstari hii unalenga kuhamasisha watu kujifunza mambo mengi zaidi na vile vile kutoridhika na yale machache ambayo unayajua. Tukija kwenye suala Hassan la kujifunza. Unajua kuna baadhi ya watu tunasema kwamba yani akipata kidogo tu anaridhika. Na ndio maana huwa tunaambua kwamba elimu ni bahari. Umeona? Na hata mfano pia unasema kwamba elimu ni bahari. Kwa sababu kutokana na ukubwa wake na upana wake, basi ndio maana tuna inafananishwa na bahari. Lakini sisi kwenye vitabu vya dini pia tunasema kwamba unaweza ukatafuta elimu hata Uchina. Na unajua kwa sababu gani imetajwa Uchina? Kwa sababu kwa kipindi kile China ilikuwa inaonekana ni mbali sana. Kwa hiyo sio lazima upate elimu pale pale ulipo. Unaweza ukapata elimu hata kama ukiwa mbali na ukiwa China. Na hii inaweza kusema kwamba sasa hivi inafanya kazi kwa sababu tukija kwa wanafunzi. Tumeona kwamba sasa hivi China inatoa udhamini wa wanafunzi kutoka nchi mbalimbali na kuja kuwaleta. Wana uwezo wa kusoma katika nchi zao bila shaka. Lakini sasa imeamua kufanya nini? Kuwapa udhamini, wanatoka kule katika nchi zao alafu wanakuja kusoma hapa China. Bila shaka hapa watajifunza na mambo mengi zaidi kuliko yale ambayo wanayapata katika nchi zao.
1: Ni kweli. Na lakini unajua siku hizi watu wanasema ndio kusoma kwenye vitabu ni muhimu tangu wanafunzi wa kidato cha kwanza. Lakini unajua katika kuwafundisha watoto ni kuwawezesha wawe na uwezo wa kujifunza. Unajua baadhi ya watu kama unavyosema wakipata kidogo wanaridhika na hawataki kusoma vitabu iwe vitabu vya darasani au vitabu vya ziada. Lakini hawapendi, hawana tabia ya kujifunza. Hivyo unajua watoto wakiwa wadogo ni lazima wawe na tabia ya kujifunza. Sio kujifunza darasani tu, yani kwenye maisha yao, kama wakikumbwa na jambo jipya, wana hamu ya kujua nyuma ya jambo hilo kuna nini nini. Sio, hii siwezi kuelewa basi naacha. Kama wewe una hamu ya kujifunza mpaka, unajua sisi Wachina tunamsema kwamba unapokwenda umri, unapokwenda wewe unaendelea kusoma. Hivyo ni lazima kuwe na tabia ya kujifunza.
0: Si tunasema kwamba elimu haina mwisho.
1: Ndio.
0: Manake kila siku unatakiwa ujifunze, kila siku
1: elimu haina mwisho, lakini kwa baadhi ya watu hawapendi kusoma. Wanaona baada ya kuhitimu labda chuo kikuu, yani kazi yangu ya kusoma imemalizika. Hapana.
0: Unajua tatizo lililokuwepo sasa hivi la vijana wengi wanasomea kazi. Sio kwamba wanasoma kwa maana kwamba kujielimisha, kwamba kupanua uwezo wao wa maarifa na akili. Wanasoma ili mimi na nikishapata cheti niweze kufanya kazi. Nafikiri hii ni tofauti na ile kusoma kwa maana ya kusoma. Kwa sababu kama ukisomea cheti utahakikisha kwamba zile alama zako zinakuwa nzuri ili kwenda kumuimpress ama kumfanya akuvutie yule ambaye utakwenda kumomba mwajiri wako. Ndiyo, unaona? Ndiyo. Na hii nafikiri na
1: lakini kama unavyosema elimu ni kama bahari. Baada ya kupata vyeti, wewe bila shaka utapata jambo jipya ambalo huwezi kuelewa. Kama wewe unaacha tabia ya kujifunza, pia utafeli.
0: Ni kweli. Haya, basi msikilizaji, naona tukiangalia muda wetu hapo tena umetutupa mkono, hatuna la ziada kwa leo hii. Tunashukuru tu kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Panapo majaliwa weekend ijayo, mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Kwaherini.
2: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia. Chumba hicho kwa muda sasa kilikaa baharia moja hivi na mwanamke fulani. Mwanzo nilidhani lilikuwa zogo la walevi,
3: kumbe ni farka ya wapenzi. Shut up! Yule baharia alisema kwa nguvu zilizotetemesha hoteli nzima ya Sunrise. Mimi sijui Kiingereza. Sema Kiswahili babu, eh? Kiswahili mimi sikijui, alisema yule baharia kufidhuli. Ni mzungu wewe? Huyo bibi alimkwangura baharia yule. Toka sasa! Mwanamume alibweka. Stoki! Naye mwanamke akamtangazia. Watu wengi walitoka nje kwenye veranda kuwasikiliza wakigombana. Mimi nilikuwa mmoja wao. Tulisikiliza taarifa baina ya wapenzi wawili waliokosana kwa ashiki zao. Walikuwa wametuharibia starehe yetu usingizi. Kwa nini utoki? Hapa ni kwangu, ala? Mwanamume yule alisisitiza maneno. Ni kwako vipi? Hii ni hoteli babu. We mvuvi utatoa wapi mapeni ya kujenga kibanda cha mgongo? Seuze hii hoteli ya watu. Basi, sitaki utuba hapa. Toka sikutaki tena, baharia alisema. Sitoki. Kama wataka kuniua we niue. Fanya utakalo. Nikupe kisu? Mwanamke akauliza. Sitaki kisu, nitakutosa baharini ujifie huko mwenyewe. Jitu lile dume lilimburura yule mwanamke likamtoa chumbani. Maskini mwanamke yule anashimizi peke yake, popozi na ninginia ovyo, nywele zimeparanyika vivi hivi. Wote walokuwa wamesimama nje walisonya, wengine walifunga macho kwa viganja vyao, wengine walisikika wakisema kula na kulipa ndo mtindo wa kisasa. Haya, nipe magano yetu bwana, mimi nenda zangu, nafikiria sina pa kuenda. Nenda wewe, sina magano yote nawe, baharia alisema. Lazima utanipa ndipo nitoke, ama utakwenda leta polisi ndo watakao nitoa. Mwanamke akajibu, polisi gani? Polisi ndo walikuleta hapa? We Zulekha unaota? Yule bwana alisema kwa kitisho. Wacha kuniita Zulekha wewe, kwani mamako kanipa jina hilo? Fidhuli wewe. Polisi wakunileta lakini kutoka lazima waje watatuamua. Mimi pia mtoto wa mtu mwenzio. Ala? Zulekha alisema. We utajua leo kwa nini naitwa kiboko. Nitakutia adhabu mwanamke wewe ujute siku ulozaliwa. Yule mwanamume ambaye kila mtu pale nje alimjua aliitwa kiboko alinguruma kama kiboko kweli. Kiboko alifanya kumrukia. Chumba chao kilikuwa pembeni. Kiboko alimrukia, akamgonga kichwa kwenye chupa za soda zilizowekwa hapo pembeni. Zulekha alinyanyua chupa ya bia Guinness akaigonga chini. Sehemu yake ya chini ilitoka likabakia gaya akamfuata nalo kiboko hadi chumbani. Alimkata nalo mapajani. Zulekha alirukia gauni lake akatoka nalo kiboko akaachwa anapopatika kama samaki mzima aliyetiwa jiko la makaa. Tulidua watu tuliotoka kujionea ile sinema usiku wa manane. Mlinzi wa hoteli alikuja akamchukua kiboko na kuanza kufanya mpango wa kumkimbiza hospitalini akiwa hoi. Zulekha alitoka akibwata maneno yasiyoeleweka. Leo utashika adabu. Mchezo huo tuliambiwa kiboko aliuzoea. Aliadaa wasichana, akaweka hata kwa mwaka kisha akawafukuzilia mbali. Wakati mwingine huwapiga kwa kuchelea sira zake maana alikuwa mnene, wasichana hao kimbia. Lakini usiku huu alikutana na Zulekha. Maisha yamemfunza, amerevuka, maisha yamemuosha, akatakata kama kanzu nyeupe, chake huli bure. Ukiagana naye lazima umlipe eti. Zulekha aliolewa kwa miaka minne na Hamaki. Ndoa ya Zulekha na Hamaki haikudumu. Zulekha alileta fujo kwa kutovumilia hasira na mateso ya mumewe Hamaki. Siku moja aliamua hivi tu, akapanda chombo na kuguria Faza. Faza ameishi kwa miaka kumi. Huko Faza ndiko kiboko alikomtoa kwa ulimi wa kumrai. Leo amechoka naye, ndipo anamzoa na kumtosa nje kama kinyesi, maana ameisha kazi. Ameisha matumizi. Hapo hotelini, wahudumu na wakuu wa hoteli walimonya kiboko dhidi ya ulevi. Leo akionywa, kesho atarudia kisa hicho hicho. Hadija alikuwa ameapa kwamba atamfurusha kiboko kwa utovu wa nidhamu, ukosefu wa adabu na kuwavunjia watu heshima na tabia. Watu wa aina yake hawakaribishwi Lamu, lakini hakuna mji usiokuwa na mwenda wazimu. Kiboko alipofika hospitali ilibidi alazwe. Yule mlinzi aliporudi alieleza kuwa chupa ilimkata kote pajani na mishipa fulani ilikuwa imekatika. Tuliporudi vyumbani nilijaribu kufikiria juu ya maisha ya kiboko. Mtu mzima lakini amejaa michezo ujana. anafuata raha. Raha taiweza wapi? Raha nayo ni nini kama siada tu? Raha ni chakula ama raha ni mapenzi? Raha ni gari zuri au ni pesa au kazi? Raha iko wapi? Inapatikana wapi? Labda raha iko akhera kwa wale watakaoweza, lakini akhera mtu atakwenda ameacha mwili unaohitaji raha yenyewe? Mimi mwenyewe nimekuja Lamu kutafuta raha. Labda nimekuja kupumzika tu. Raha ni mazigazi, ni upepo pitao. Raha ni kiu isiyozimika, kila wakati iko ngambo ya pili. Nilimwaza tena Maimuna, baadaye usingizi ulinishika hadi asubuhi. Niliamshwa na Sheikh Al-Nur alikuwa akianza mafundisho asubuhi. Safari ya Lamu ilianza kunitia wasiwasi. Maimuna hakuonekana tena. Sauti mbili, moja mwanamke mchanga na nyingine ya mzee, zilinisemesha kila wakati. Hata hivyo, nilipoendelea kukaa Sunrise, nilitarajia Maimuna atachomoza. Ama amekuwa kizuka kweli? Nilibakiwa na siku tano tu za kukaa Sunrise Hotel. Leo nilipanga kwenda kuzuru makavazi ya Lamu. Maimuna hakuwepo sasa. Ilibidi niende mwenyewe. Nilivaa asubuhi baada ya kufungua kinywa. Nikatoka huku nikiwaza mambo ya Maimuna na huyo mkuki wake. Labda walirudi wote Mombasa. Mambo wapenzi si haba. Nilichelea huyo mganga asije akanifanyia jambo ambalo litanidhuru. Akinifanyia uchawi nitazumbua vipi? Nilifuata njia kuu hadi kwenye makavazi. Mwenye kuyatunza makavazi alikuwa ameyafungua. Alikaa kitini kupumzika huko akisoma gazeti la siku hiyo la The Sunday Standard. Alikuwa mzee aliyevaa miwani kubwa nyeusi. Nilikata tikiti shilingi 100 ili niingie kujionea mambo. Nilianza na sehemu iliyoonyesha vyombo vya majini vyenye majina mbalimbali. Baadaye niliingia katika sehemu ya silaha walizotumia Waswahili wa Amu katika vita. Hapa palikuwa na majisu, jambia, mikuki, bunduki za kujiundia na mitamba kurusha mabomu. Sehemu iliyofuata ilikuwa ya viungu na bidhaa za kauri zilizonunuliwa kutoka kwa China. Viungu maridadi vilisanwa na wakazi wa Amu. Sehemu nyingine katika chumba jirani ilionyesha wakazi wa pwani. Sehemu hiyo hiyo pia ilionyesha mavazi ya Kiswahili kama vile kanzu, buibui, vizibao, mitandio, vikoi, mavazi ya miguuni kama makubadhi na mitarawanda. Sehemu iliyopambwa sana ilikuwa ile ilionyesha vitu vya harusi ya Kiswahili. Kitanda kizuri kilichotandikwa vizuri kilikuwa katika chumba hicho, na zile zawadi apewazo mwanamwali siku ya harusi. Saa tano kamili nilikuwa katika sehemu ya ushairi nikijisomea baadhi ya mashairi ya Amu. Shairi moja lilinivutia, lilikuwa la Almambasi. Mimi sikupenda sana Kiswahili, lakini nilivutiwa na ushairi wake. Nilisoma shairi lake la mgeni, likaniingia hata rohoni. Dinamite.

riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Sehemu ya wanyama ilivutia sana. Mifupa ya nyangumi ililazwa hapo. Nyangumi huyo alipatikana sehemu ya kipini. Ukubwa wake ulitoshea ndovu watatu. Nilitoka nikaingia katika sehemu ya hapo kulipouzwa vinywaji. Tayari kulikuwa na wateja. Karibu na pale nilipokaa alikuweko mzungu aliyekuja kujionea historia na mapisi ya Amu. Mzungu huyu alikuwa ni mtu mrefu ajabu. Misuli yake ilimtoka na malaika ilizagaa mwili mzima. Alionekana mtu wa wasiwasi. Macho yake hayatulii kwa jinsi alivyotazama huku na huku. Alivaa kaptula nyeusi na shapatu nyeupe. Alifuatana na kijana mdogo Mwafrika wa takriban miaka 15. Alikuwa na pini puani na kipuli kimoja sikioni. Pia yeye alivaa kaptula. Kichwani alivaa chepeo. Wakati huo walikuwa wakinywa soda pale. Huyo kijana alionekana kama mwenye kujirambua kwa mzungu. Kila nilipowatazama aliniangalia kwa hasira na chuki. Hakutaka nisikilize yale mambo aliyosema na huyo mzungu wake. Kila mara alimbana huyo kijana na kumbusu katika kile kijisehemu kidogo cha vinywaji. Niliachana na mzungu na huyo kijana mdogo. Mimi nilishughulika na kunywa Sprite na kile kigazeti cha makavazi ya Lamu. Baada ya makavazi nilitoka kwenda Shela Beach. Nilitaka kupumzika huko ufuoni na pia kujionea mambo. Maimuna alinieleza kama sikufika Shela Beach sijafika Lamu. Niliingia ufuoni baada ya muda mfupi tu. Ufuo haukuwa na watu wengi. Ufuo wenyewe ulikuwa mtambo mrefu. Nilitembea katika mchanga pale ufuoni huku nimetoa viatu vyangu vya kamba na pia kukunja suruali yangu ndefu. Mchanga uliokuwa umechomwa na jua ulinichoma miguuni, sio kwa ubaya lakini kwa uzuri. Kwa mbali niliwaona watu wawili, nao pia walikuwa wakizuru beach. Mwanamke alibeba teleskopu. Alibeba teleskopu hiyo kwa kuning'iniza kamba yake shingoni. Nilienda magharibi zaidi. Huko ndiko nilikoona watu. Alikuweko mzungu alilala mchangani. Kwanza nilidhani kafa. Mwili wake ulikuwa utikisiki, ila maji ndio alikuwa yanapita mwilini mwake huku kichwa mekiinua. Nilimpita huyu bwana, nikafika sehemu ambayo watu walijaa. Hapa watu walilala kifudifudi. Wengi walikuwa uchi wa mnyama na wakipata jua la tropiki. Nilitafuta mahali nikaweka viatu pembeni nikajilaza kwa minajili ya kuota jua. Nilipata fursa ya kupumzisha akili zangu hapo nilipokuwa nimelala. Akili zangu zilirejea Nairobi. Niliwaza shughuli zangu za kazi zilivyokuwa na mkiki mkiki wafanya hili jingine usifanye. Mtu hapati fursa ya kupumzika kwa kutafuta mapeni. Mapeni yenyewe ndio hayo hayapatikani kama maziwa ya kuku. Hakuna mtu aliyepata mapeni akasema nitosheka na pesa. Badala ya kumletea mjaraha yanamletea karaha. Hapo Shela ni kama ahera. Hapana sekretari wa meneja wa kukuita kwa hili na lile. Pale Shela Beach hapana mama wala baba wa kukutegemea. Pametulia tuli. Ukishuka kutoka anga la juu utafikiria hapana uhai, kwa ambavyo hakuna mazungumzo mengi ila kubarizi na kujiondolea msongo wa mawazo. Shela Beach ilinipa fursa ya kutazama bahari. Hapo saa 7 ilikuwa imetulia ila viwimbi vidogo vidogo tu. Bahari haikuwa imeanza kujaa. Ilikuwa imetulia kiubivu ubivu. Harufu yake ndio ilokupiga pua. Rangi yake ni samawati. Vyombo vilipita kwa mbali. Majahazi yaliendeshwa na vijana waliotaka starehe tu. Vijana hawa waliakodi majahazi kutoka huko mjini. Majahazi mengine yalileta abiria upande wa Shela Beach kutoka Lamu. Baadhi ya watalii waliogelea hapo ndani. Wengine ni kama walikuwa katika ushindani wa ogeleaji. Sikutaka kupaondoka hapo. Nilitaka kukaa kwa maisha yangu yote yaliyobakia. Nilitaka nikae nione raha. Nisibanduke, lakini mpaka nilipie hoteli, nilipie chakula, nilipie usafiri, ndipo hiyo raha niipate. Ilikuwa na uwezo wa kulipia lazima ufanye kazi. Nilitamani maisha yangu ya ujana nilipokuwa na mtu wa kuniangalia. Hapa nalilonishughulisha mimi. Mzigo wangu ulikuwa mzigo wa baba. Nikiugua wanashughulika wao. Nikiona njaa wanashughulika wao. Uzimo na mambo. Ilibidi kubeba mzigo wangu mwenyewe. Nilala pale mchangani hadi saa 9.
Ilipofika saa 9 bahari ilirejea kwa nguvu sasa. Nilisimama kwa kuhofia kubebwa na mawimbi yaliokuwa yameanza kupiga kwa kasi. Nilikumbuka sikula chamcha. Nilivaa shapatu zangu nikaanza kutoka, sikutaka kula popote pengine. Nilitaka nile katika kituo kimoja hapo Lamu kiitwacho Hidaya. Hapo Hidaya waliuzwa samaki wa kuchomwa kwa ugali. Ugali ulipikwa ukaiva vizuri kinyume na walivyopika wahudumu wa hoteli nyinginezo pale Lamu. Kulikuwa na kachumbari tele na mchicha uliopikwa ukaiva vizuri. Nilitembea kwa thakil, mwili wangu ukiwa na uchovu. Niliuhisi mwili ukiwa mzito. Mwenyewe nilipotoka Nairobi nilikuwa kilo 60, leo nimefika 70. Sababu ni kukaa Tutwe na kufanya ziara. Nilifika Lamu kisiwani saa 11:30 jioni. Nilipita njia ya Lamu Secondary School ambayo ilikuwa ya mkato. Hidaya hakuwa na watu wengi. Wafanyi biashara waloleta madafu kutoka bara walikuwa tayari wamekula wakatoka. Niliingia. Hapakuwa mahali safi. Kulikuwa na chumba nyuma ya majengo ya kuuzia bidhaa za nguo. Palikuwa na meza mbili kubwa. Ni kama pamekuwepo kwa muda mrefu kwa ambavyo vyombo na fenicha yake vilichakaa. Tukupe nini? Aliuliza Charo nilipokuwa bado nikipekua hicho chumba ambacho bora afya angekifunga lao angejua kipo. Kama kawaida, nilimweleza. Samaki na ugali? Charo aliuliza kuhakikisha. Naam. Nilimjibu huku macho yangu nimeaelekeza katika pembe moja iliyotupwa vifuu vya nazi na vifaa vingine visivyotumika wakati huo. Bati la mahali pale lilikuwa limejaa tundu na kutu imelitanda kila upande. Mlango wa chumba hicho ni regerege, haufungwi ukafungika mpaka Charo apambane nao ndipo ingie katika viunzi vyake. Charo aliniletea ugali uliopoa moto kidogo na mchicha na samaki. Nilikula kwa haraka huku nzi wakipepea humo ndani. Charo aliwafukuza kwa mgwisho, lakini hawakusikiliza. Wamejaa kwa sababu walikaa hapo nje katika jaa lilojaa taka lilokokolewa pale Hidaya na vyumba jirani. Mimi niliwapuuza nzi, nikaendelea kumega ugali wangu. Macho yangu yaligundua kibao ambacho sijawahi kukiona. Kilikuwa na maandishi: mke ni kisu chenye makali. Maandishi yale yale yana falsafa gani? Nilijiuliza. Potelea mbali, vibao vingine watu wanajiandikia tu. Hicho ni Kiswahili tu, kimepambwa vizuri lakini falsafa hamna. Nilikula nikamaliza. Hidaya huombi soda maana hawana. Niliomba maji nikapewa. Niliteremka polepole kupitia mnazi mmoja. Nilipofika karibu na msikiti wa Jumaa, nilikutana na mtu ambaye ni kama nilimfahamu. Alikuwa binamu yangu, Yanki. Alipotea nyumbani kitambo, tukasikia amekuja kutafuta kazi Mombasa. Nyumbani waliamini ashakufa akiwa katika safari ya baharini. Ni nani? Yanki? Niliuliza kwa mshangao. Ndio mimi Musa. Sijambo. Nilimjibu bila kuamini ama leo ndio amenitokea huyu bwana kama jini. Kinokuleta nini? Aliniuliza kwa maneno ya mkato. Kilichokuleta wewe? Nilimjibu kwa mzaha. Tulizungumza kwa muda. Nilipoachana na Yanki, nilipitia barabara ya Mnazini, mara nikaona watu wawili. Mtu mmoja alikuwa msichana, mtu mwingine alikuwa ajuza hivi. Wote walivyoonekana walikuwa watu walioinukia ile sehemu ya Lamu, maana walikuwa hafukasti. Nilipokuwa karibu kukutana nao walipotea. Nilishangaa, walipita wapi? Maana tulikuwa tunakwenda kukutana katika uchochoro mdogo. Nilishikwa na wasiwasi. Baada ya dakika mbili hivi wakaonekana tena wakija. Sasa wanacheka wakifurahi. Hofu yangu ilizi

kunihusu mimi wala haikuwahusu au kumhusu mtu mwingine. Nilichotaka ni kujisalimisha roho yangu mwenyewe kutokana na baa hilo. Nilikaribia hoteli ya Sunrise. Niliongeza mwendo niliposikia watu wanakimbia mbele yangu. Sikufa moyo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilipiga mbio hadi mapokezini. Kuna nini? Aliniuliza mhudumu. Hapana taabu, nilisema. Mbona naona wahema pumzi huzipati vizuri? Nilikuwa nachapuka kwa sababu ya magharibi, nilisema. Pole, mhudumu alisema. Hapa Lamu, hapa na shaka yote, mhudumu aliongeza. Nilipanda chumbani huku nimeshikwa na wasiwasi kweli kweli. Nilikaa kitini nikasikia kucheka. Je, mtu angeona ninakimbia mtu mzima kama mimi, ningesemaje? Ninakimbizwa na watu, wanaonekana na wasionekana. Nilikumbuka kisa kingine kilichonitia wehu. Kama si Hadija kunifuata, ningepotea huko mapurini. Nilitoka kuchukua kitu nje ya hoteli. Hapo nikaona kiini macho kinanizuia kufahamu hoteli. Kwa saa nzima nilishindwa kufahamu hoteli yangu ya Sunrise. Nilibisha hata vibandani kuuliza kama hapo ni Sunrise Hotel. Unavazimu veve? Alinambia bikize mmoja aliyesukuma maandazi katika kibanda kimoja wepo. Nilikuwa nimeuliza ikiwa kibanda chake ni Sunrise Hotel. Iki bwana ni kibanda, hoteli tutaizomboa vipi? Ile ni hoteli, ni ya kina Karim bwana. Maneno mengine aliyosema sikuweza kuyaelewa vizuri. Kiswahili chake kiligeuka na kuwa Kiajemi kitupu. Yaonekana alinukia huko. Nilipokuwa ningali katika hiyo bishabisha ndipo alitokezea Hadija akanigusa. Hapo nikapata fahamu. Kumbe ulimwengu ni mkubwa, mambo ulimwengu nayo ni mengi. Tulikaa na Yankee kwa muda mrefu. Alivuta sigara ya chapa Embassy bila kusita. Kila akivuta hii anakohoa kama bomba la gari huku machozi yakimtoka. Nilishangaa ni kwa nini navuta kitu kinachomuumiza kiasi hiki. Yankee alivalia kiajabu. Alikuwa na kanzu na juu yake akavaa kizibao cheusi. Kichwani alivaa bulibuli. Alionekana kama maalim fulani pale. Unashughulikana nini hapa? Nikamuuliza. Biashara kaka. Biashara? Naam. Biashara ya nini? Kitu chochote kutegemea msimu kaka. Ala, nilimaka. Ninauza magari, dhahabu, almasi. Mimi huenda Dubai, Saudia, Marekani. Yankee alisema huku akiusoma.

0: uso wangu. Bakao ni Mombasa lakini, alisema Yankee huku akiangalia mlango uliofunguliwa. Una mgeni? Hadija alisema. Mgeni? Niliuliza kwa mshtuko, naam. Nilitoka nikaenda makaribishoni. Nilimpata Maimuna amekaa hapo kwa Hadija, amepewa sharubati anainywa hali ametulia. Maimuna, ni wewe?
1: Ni mimi Musa.
0: Kwa nini hivyo?
1: Mapenzi Musa. Usijali na lolote.
0: Nilishindwa kujua nifanye nini, nilimkaribisha ndani.
1: Asante Musa, alinieleza.
0: Tulirudi ndani. Yankee alikuwa anavuta sigara ya sita sasa ya Embassy Kings. Huyu bwana ni Yankee, nilimweleza Maimuna. Huyu naye ni Maimuna, nilimweleza Yankee. Niliendelea kusema na Yankee huku Maimuna akiwa amepumzika kitandani.
2: Mombasa, ulisema unakaa Likoni?
0: Ndiyo, Yankee alinijibu. Sasa huku Lamu umekujia nini?
2: Nimekuja kuonana na business associates wangu, Yankee alidai.
0: Wanakaa humu?
2: Ndiyo, wanabiashara hapa Lamu. Pia mimi hukaa hapa Lamu wakati fulani.
0: Tulipomaliza kunywa, Maimuna alikubali kwenda nasi katika hoteli moja ya watalii hapo Lamu itwayo Castle. Huko hotelini, Yankee alikuwa na miadi na wafanyi biashara wenzake wa Kihindi. Hoteli hii ndio ilikuwa hoteli bora pale Lamu. Imesimama katika shamba la ekari moja unusu. Sehemu ya hoteli hii imejengwa katika maji ukingoni mwa bahari. Ni hoteli yenye ghorofa tatu. Tulipoingia, kumbi zote zilikuwa zimejaa wazungu, wa Afrika, wa Arabu na Wahindi. Wote wakifurahia maisha ya sayari hii. Hapa ndipo ningekuja kukaa. Panaonekana mahala pa starehe kubwa, bei yake lakini ya juu. Chumba kimoja ni shilingi 5,000, lakini kina starehe zote, simu ya kupiga popote, televisheni vyumbani, redio, feni za kisasa, vyumba vikubwa na makabati mazuri ya kuhifadhi vitu. Tulipanda hadi ngazi ya tatu. Kulikuwa na pembe iliyokuwa na mwanga hafifu. Hapo ndipo Yankee alipenda kukaa. Alikuja mhudumu akatuuliza tuagize.
3: Utakunywa nini malkia?
0: Yankee alimuuliza huyo kisura wangu. Kumbe pia naye aliona urembo wake.
3: Nitakunywa Castle, alisema Maimuna.
0: Na wewe kaka? Aliniuliza.
3: Mimi nitakunywa divai,
0: nilimweleza. Aliagiza tukaletewa vinywaji huku mazungumzo yakishika kasi. Yankee alitoka kidogo kwenda kusema na wenzake waliokuja pale.
3: Huyu bwana ni binamu yako?
0: Maimuna aliniuliza.
3: Kabisa, mamake ni shangazi yangu.
0: Anajulikana huyu bwana? Alisema Maimuna akipuna nywele zake ambazo leo hazikufunikwa veli.
3: Kwa nini?
0: Nilimuuliza.
3: Hakuna sababu,
0: Maimuna alisema na kutabasamu. Aliangalia upande wa Yankee na marafiki zake.
3: Utajulikanaje tu bila sababu?
0: Basi, ni kwa sababu ya sifa zake, nzuri au mbaya?
3: Nitajuaje?
0: Maimuna aliuliza.
3: Unajua?
0: Nilisisitiza ili nipate kumwelewa huyu binamu aliolelewa pwani kwa miaka na mikaka.
3: Wakati mwingine sifa nzuri, wakati mwingine sifa mbaya,
0: Maimuna alinieleza.
3: Mbaya kama zipi?
0: We nawe wazitakiani sifa mbaya?
3: Kujua tu kidogo, nikasema.
0: Huyu bwana ni mlanguzi wa mihadarati na tapeli mkubwa, ila ni tajiri sana pia. Kule Mombasa anaandamwa na kila msichana, hata watu wanasema anategu.
3: Huyu bwana ni mlanguzi wa mihadarati na tapeli mkubwa, ila ni tajiri sana pia. Kule Mombasa anaandamwa na kila msichana, hata watu wanasema anategu.
0: Maimuna alisema.
3: Tegu?
0: Tegu? Maimuna alisisitiza. Tulisema hadi Yankee akarudi. Hapo tukaendelea na mazungumzo.
3: Mmekula nyinyi?
0: Yankee aliuliza. Bado, mimi na Maimuna tulisema kwa pamoja. Tuliagiza chakula pale, Yankee akalipa. Tuliagana saa 4 za usiku. Hapo Yankee alichukuliwa na teksi na sisi tukahiari kwenda kwa miguu. Yankee akitoka nyumbani angali bado mdogo, akumaliza darasa la 7. Nyumbani alikuwa zumbukuku mzungu wa reli. Hakuona lolote darasani. Afadhali mimi ambaye sikuweza kusoma.

Yanki hata jina lake kuandika hakuweza. Mamake ndiye amfuataye babangu. Katika kuzaliwa kwao hawakuwa maskini kama sisi. Babake alikuwa na mali ingawa mali yote ilitoweka baadaye. Watu walikuwa wakisema aliba pesa za mhindi naye mhindi akamwombea dua mbaya. Watoto wa babake Yanki walishikwa na maradhi. Wengi kama Yanki hawakuweza kusoma chochote darasani. Majini na mashetani yaliwasumbua. Mji wa mwamba haukuwa na salama. Mama wa mji huo alishikwa na wazimu. Alizungumza mambo yasiyoeleweka. Mwamba alimfanyia kafara asiwezi kitu. Hapo ndipo Yanki alitoka tu vu. Leo ndio namuona baada ya miaka lukuki. Ni mzee sasa lakini ana mali, ana sifa. Hana habari na nyumbani. Nilipomuuliza kama anamwandikia baba barua, alisema ni kitambo kirefu hajamwandikia Yanki aliishi katika ulimwengu wa kipekee. Hakujali tena cha binamu wala cha mamake. Kilichokuwa mbele yake ni maslahi yake ya kazi na biashara. Tulipofika hotelini Sunrise tulifululiza hadi chumbani kulala. Maimuna alionekana amechoka. Nilimwacha kalala. Akiwa amelala maswali yaliokuwa katika akili yangu ilikuwa mingi. Amekuwa wapi? Alirudi Mombasa tena akaja? Au alikuwa mumu Lamu? Ama alikuwa kwa mzee wake? Sikuweza kupata majibu yake ya maswali haya. Nilimkumbuka Yanki, maisha yake haeleweki. Nikimwambia yote nyumbani kuwa nimemuona hawawezi kuamini. Yanki alikufa kitambo watasema. Wewe unaota wewe, ndivyo atakavyonambia. Mama yake Mahoka hana habari naye, hajali kama ni mzima au ameaga dunia. Ni wakazi gani mtoto kama huyu, baba atasema. Haji nyumbani kutuzuru sisi wazee wake, hajali kama tuko salama, ataongeza kusema. Maimuna alinieleza ulimwengu wa Yanki ni hatari kwa usalama. Polisi wanamuandama kila endako. Wanawake wanamuandama pia kila endako. Ana pesa chungu nzima, lakini kila siku yuko mbioni kutafuta pesa zaidi. Kama hakupata kwa halali atapata kwa haramu. Kwani nani mwaminifu siku hizi? Si kiongozi, si raia, si muumini, si kafiri. Kila mtu anatafuta maisha kwa fujo. Urudipo nyumbani na kibindo kilichojaa watoto watakuheshimu zaidi. Hawajali umepata wapi, cha kuiba na cha kupewa vote ni vitamu. Haramu siku hizi ni halali.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilibakiwa na siku chache nirudi Nairobi. Shughuli za Lamu zilikuwa tayari zimenipumzisha, lakini pia zikanichosha na hata kuniudhi. Mawazo ya Yanki yalinijia tena. Ni vipi watu wasiofaulu masomoni wanavyofaulu maishani? Vijana waliochemka. Yanki kwa kuwa zugezuge darasani, leo watamwajabia. Anaishi ulimwengu wa ndoto, kuruka kwa ndege kwake si kazi. Huo ndio usafiri wake, ama masomo ni hadaa za wazungu? Elimu inamfanya mtu kuogopa sheria. Hiyo sheria nayo ukiifuata huwezi kupata chochote. Walao milungula ndio wanaofuatwa, na changudoa hao ndio watu ati. Hatimaye nilishikwa na usingizi nikalala. Nilimwona mzee Mkuki akinielekezea mshale. Huo mshale bahati mbaya ukamfuma Maimuna kidarini. Nilifanya juhudi za kumwokoa Maimuna, lakini hazikufua dafu. Aliendelea kufurukuta pale chini na damu inamtoka kama mto. Nilijaribu kumpulizia hewa mdomoni apate uhai bila mafanikio. Jasho lilianza kumtiririka. Niliamka saa 10 za usiku nikakaa kitandani. Nilikuwa natetemeka kama tawi la mnazi kwenye kimbunga. Moyo ulinipiga kwa fujo. Maimuna hakuamka, alilala fofofo. Nilimtazama kwa makini. Niliweza kuona lile umbo lake la kupendeza. Nywele zake ambazo huzishuka kwa mpira zilivutia. Jicho lake moja lakini lilikuwa wazi hali amelala. Ni nini kinachomtembeza huyu mtu? Kwani aliolewa na mzee tena mganga? Ama alilazimishwa katika ndoa na wazee wake? Baadaye nilishikwa na usingizi tena. Nikalala hadi asubuhi. Niliamka asubuhi na mapema kwenda kushuhudia mashindano ya mbio za punda. Kwa muda mrefu nilikuwa natamani kuona jinsi mashindano hayo yalivyofanywa na wakazi wa Lamu. Nilikuwa na shaka jinsi punda na ukaidi wao wangefanywa kimbie na mtu yeyote. Nilipofika kwenye barabara yalipoandaliwa mashindano hayo, punda wengi ajabu na waendeshaji wao walikuwa tayari kuanza mashindano. Mashindano yalianza King Fahad District Hospital hadi Lamu Museum. Kundi kubwa la punda lilifaa kuanza shindano kwa wakati mmoja. Lakini katika kundi hilo, alikuwepo punda moja niliyemtambua kwa sura yake iliyokuwa tofauti na sura za punda wengine. Aliitwa mwenyewe Abunuwasi. Punda huyo ndiye aliyeshinda mashindano ya mwaka juzi kulingana na taarifa za mashabiki waliojazana pale katika barabara nyembamba za Lamu. Mwenyewe kijana mmoja aliyekonda kama ng'onda, jina lake Kido, ndiye aliyemwendesha punda Abunuwasi. Abunuwasi hakuwa punda mkubwa sana, alikuwa na umbo dogo, alionekana mwoga, alikuwa punda wa Mohamed Kanga. Mara mbio zilipoanza, Abunuwasi alijirusha mbele kwa mashindano na kumfanya Kido kushinda tena. Kido aliyevalia jezi nyekundu na suruali fupi ya kijivu na kofia bulibuli alikodoa macho alipowasili na Abunuwasi. Kundi la vijana lililopamba njia kando kando mwa bahari lilipiga yowe, Kido, Kido, Kido. Kido mwenyewe roho yake ikiwa juujuu, aliinua mkono na kutoa ishara ya ushindi. Kundi la pili na punda 10 lilichomoza. Mchanga ukatifuliwa huko, kelele limeshamiri. Mtu hakuwa na mahala pa kutia masikio. Punda aitwaye Katrina alishinda. Hajawahi kushinda mara nyingine. Mwenyewe mzee mmoja aliyeitwa Mwarabu kwa jina la utani licho usi wake, alirukaruka kwa furaha. Kwa muda vijana walijibizana kuhusu uwezo wa punda mbalimbali. Huyu hawezi mashindano tena, alisema Kijumwa Mkwaju akielekezea punda mwingine kidole. Kila mashindano

0: Ndano alikuwa mwisho. Mwenyewe alimweka kwa kuwa alikuwa hodari kwa kubeba mizigo ya saruji. Maimuna alikuwa ameanza kuchoka, sijui kwa nini. Mashindano ni kama hayakumsisimua. Sasa yalifuata mashindano ya madau. Kulikuwepo na majahazi 10 kwa jumla. Jahazi la kwanza lilitoka Pate, majahazi mengine mawili yalitoka Ndau, matatu yakatoka Lamu na Matondoni. Matondoni ndiko nyumbani kwa majahazi? Maimuna alinieleza. Matondoni ndiko nyumbani kwa majahazi. Maimuna alinieleza. Mwaka huu hapa kutokee jahazi lolote kutoka Kizingitini. Kizingitini ni kwa wana majihodari sana. Walijigamba pale wazi wazi. Ni kwamba hatukutaka sisi. Tungetaka sisi tungeshinda. Pana jahazi hapa kama ya Kizingitini. Alisema kijana mmoja mnene, mweusi na mfupi, aliyevaa jezi ya mikono mifupi iliyoacha sehemu ya juu ya mikono yake wazi. Alijishika kiunoni akajigamba. Washindani wako mashindanoni. Wewe unaeneza porojo hapa tu. Kama majahazi ya Kizingitini ni shupavu, mbona hawapo mashindanoni? Alimweleza kijana mwenzake aliyetoka Shela. Mashindano ya madau yalichukua masaa mawili. Uma ulifurahia mashindano. Nilitupa macho yangu baharini. Dau la kutoka Lamu liliongoza. Lilifuatana na dau la Matunduni, kisha dau la Ndau. Vifijo na nderemo vilianikiza mwambao ambako madau yalishindana. Washindani walitayarisha madau yao kwa njia ya kabambe. Foromali zilitengenezwa upya, matanga yao yaliimarishwa na vyombo vyao kutiwa gundi. Dau la Lamu lililoongozwa lilikuwa la mzee Maridhawa, ambaye alikuwa mvuvi maarufu. Aliporudi pale King Fahd Hospital, nilikumbuka kumwona ile siku alobishana na mwenzake. Leo alivaa suruali fupi na jezi nyepesi nyeupe. Huyu bwana alikuwa mvuvi kweli kweli. Mwili wake ulionekana umekunywa chumvi ya baharini na umande na kubambuka kama mwenye maradhi. Mwenyewe alisema aliumwa na mdudu usiku akivua samaki.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha mirindimo ya spoti ndani ya bomba. Si mwingine bali mimi Jacob Mogoa, nikwambia kama ni shughuli wache ikae mirindimo ya spoti. Na barabara kabisa, basi bila kupoteza wakati msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja, ni kwamba bondia wa uzani wa juu kutoka Uganda Aziz Abdul, ambaye ni mjukuu aliyekuwa rais wa Uganda Idi Amin, amewashutumu waamuzi kwa kile alichodai kuwa walikuwa na njama za kumzuia kusonga mbele baada ya kutolewa katika pambano dhidi ya bondia wa Uingereza Demar Thomas. Abdul aliondolewa kwenye pambano hilo baada ya waamuzi kumfungia kushiriki zaidi katika raundi ya tatu kwa kosa la kudaiwa kumpiga mpinzani wake kwa kichwa, uamuzi ambao aliupinga vikali akisema haukuwa wa haki. Baada ya pambano, bondia huyo mwenye umri wa miaka 25 anayejulikana pia kwa jina la utani Ringo alisema bado anaamini atapata nafasi ya kulipiza kisasi siku zijazo. Abdul pia alidai kuwa waamuzi walikuwa na upendeleo kwa mabondia wa Uingereza, akisema wamekuwa wakifumbia macho makosa yanayofanywa na mabondia wa nchi hiyo, huku wakiwachukulia hatua kali wapinzani wao. Aidha alidai kuwa alinyimwa haki kutokana na asili yake ya Kiafrika, akisema alihisi maafisa wa pambano walitaka kuhakikisha mwakilishi wa wenyeji anafuzu kwenda hatua inayofuata. Abdul aliongeza kuwa alifahamu kuwa angehitaji ushindi wa knockout ili kupata ushindi, kwa kuwa alikuwa akipigana ugenini dhidi ya bondia wa nyumbani. Licha ya kutoridhishwa na matokeo, alimtakia Demar Thomas kila laheri katika pambano lake lijalo. Aziz Abdul ni mmoja wa wajukuu wa Idi Amin, ambaye kabla ya kuwa rais wa Uganda mwaka 1971 alikuwa bondia mashuhuri wa uzani wa juu. Utawala wa Amin uliodumu hadi mwaka 1979 ulihusishwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na vifo vya mamia ya maelfu ya watu.

Barabara kabisa. Kwingineko basi ni kwamba kocha Eddie Howe anatarajiwa kuondoka Newcastle United baada ya kufikia makubaliano ya pande zote na uongozi wa klabu hiyo. Hatua inayohitimisha kipindi chake cha miaka minne na nusu katika dimba la St James Park. Taarifa zinaeleza kuwa Howe alikuwa akitafakari mustakabali wake kwa muda, na ingawa mwishoni mwa msimu uliopita aliamua kuendelea kuinoa timu, sasa ameuambia uongozi wa Newcastle kuwa anaamini wakati umefika wa kuachana. Inaelezwa kuwa uamuzi huo umefikiwa kwa maelewano bila mgogoro wote kati ya pande hizo mbili. Newcastle tayari imeanza mazungumzo na makocha mbalimbali kuhusu nafasi hiyo, huku Marcus Jensen ambaye kwa sasa anaifundisha Al Ahly Saudi FC akitajwa kuwa miongoni mwa wanaopewa nafasi kubwa ya kumrithi Howe. Katika kipindi chake akiwa Newcastle, Howe aliibadilisha kwa kiasi kikubwa timu hiyo. Aliongoza kufuzu UEFA Champions League mara mbili na kuipa taji lake la kwanza kubwa tangu mwaka 1955 baada ya kutwaa EFL Cup mwezi Julai mwaka jana. Kwa ujumla, Howe aliongoza Newcastle katika mechi 231 akishinda 112. Inaelezwa kuwa kwa sasa anatamani kupumzika kwa muda kabla ya kurejea kwenye ukocha. Kuondoka kwake basi kunazidisha msimu wenye misukosuko kwa Newcastle baada ya wachezaji muhimu Anthony Gordon na Sandro Tonali kuondoka klabuni, huku hatima ya nahodha Bruno Guimaraes ikiendelea kuwa kitendawili kutokana na kuhusishwa na kuhamia Arsenal FC. Howe alisimamia mechi yake ya mwisho ya kirafiki Jumatano usiku, ambapo Newcastle ilifungwa mabao 4-1 na Bristol FC City FC. Baada ya mchezo huo alikiri kuwa matokeo yalikuwa magumu kuyakubali, lakini akasema yalitoa kipimo kizuri cha maandalizi ya timu kuelekea msimu mpya. Howe alijiunga na Newcastle Novemba mwaka 2021 akichukua nafasi ya Steve Bruce wakati timu ikiwa katika hatari ya kushuka daraja, muda mfupi baada ya klabu hiyo kununuliwa na muungano ulioongozwa na mfuko wa uwekezaji wa umma wa Saudi Arabia, yani PIFO. Alifanikisha kubaki ligi kuu, kisha akaijenga na kuirejesha miongoni mwa vigogo wa soka la Uingereza kwa kufuzu ligi ya mabingwa na kutoa taji la kombe la ligi. Hata hivyo, msimu wa 2025-2026 ulikuwa mgumu kwa Newcastle kutokana na kukosa uthabiti wa matokeo. Timu ilimaliza nafasi ya 12 katika Premier League, ikaondolewa hatua ya 16 bora ya ligi ya mabingwa baada ya kufungwa jumla mabao 8-3 na FC Barcelona, huku ikishinda mechi tano pekee kati ya 17 za mwisho za ligi. Iwapo Jensen atateuliwa, atakuwa na jukumu la kuanza enzi mpya ya Newcastle, huku msimu mpya wa ligi kuu Uingereza ukitarajiwa kuwa

Mwingineko ni kwamba kocha wa Arsenal FC Mikel Arteta amesema klabu hiyo inaendelea na mipango ya kufanya usajili utakayopeleka timu hiyo katika kiwango kipya, huku akiahidi kuwa hatua muhimu kuhusu wachezaji wapya zitajulikana hivi karibuni, baada ya kutoa ubingwa wa Premier League msimu uliopita na kumaliza ukame wa miaka 22 bila taji hilo. Arsenal sasa inalenga kuimarisha kikosi chake ili kuendelea kuwa miongoni mwa vigongo wa soka la Uingereza na Ulaya. Hadi sasa klabu hiyo imemsajili Christos Zolis kwa pauni milioni 36, ikimnasa kipa Ilan Meslier kwa uhamisho wa bure, huku ikikamilisha pia usajili wa kudumu wa beki Piero Hincapie aliyekuwa akiichezea kwa mkopo kutoka Bayern 04 Leverkusen. Hata hivyo, Arsenal bado inaendelea kutafuta usajili wa nyota mkubwa zaidi. Taarifa zinaeleza kuwa klabu hiyo inafuatilia kwa karibu hali ya mshambuliaji wa Real Madrid Vinicius Junior iwapo ataamua kutosaini mkataba mpya na mabingwa hao wa Hispania. Aidha, Arsenal bado inaonyesha nia ya kumsajili mshambuliaji wa Atletico Madrid Julian Alvarez, huku ikiendelea pia na juhudi za kufikia makubaliano ya kumnasa kiungo wa Newcastle Bruno Guimaraes. Akizungumza na waandishi wa habari, Arteta alisema viongozi wa klabu akiwemo mmiliki, bodi ya wakurugenzi, wakurugenzi wa michezo na benchi la ufundi wana maono ya kuipeleka Arsenal kufika katika kiwango cha juu zaidi. Alisema lengo hilo linahitaji kikosi imara zaidi chenye wachezaji bora, akiongeza kuwa maeneo yanayohitaji kuboreshwa tayari yamebainishwa na mipango ya usajili ipo katika hatua za mwisho. Arteta alisisitiza kuwa ubora unapaswa kuwa utamaduni wa kila siku ndani ya Arsenal, akieleza kuwa timu hiyo imeonyesha uwezo wa kufika kileleni na sasa inalenga basi kuthibitisha kuwa inaweza kubaki katika kiwango hicho huku ikiendelea kupiga hatua zaidi. Kwa sasa Arsenal ipo mjini Girona, Hispania, ikijiandaa na mechi ya kirafiki dhidi ya wenyeji wao mwishoni mwa wiki. Hata hivyo, kiungo Christian Nogard anaripotiwa kupata majeraha na huenda akakosa mchezo huo. Na mwisho basi kabisa ni kwamba mwanariadha wa Kenya na anayeshikilia rekodi ya kasi zaidi barani Afrika, Fernando Manyala, amesema anajivunia maendeleo makubwa ya mbio fupi Afrika licha ya kushindwa kutetea taji lake la mbio za mita 100 katika Commonwealth Games. Manyala aliondolewa katika hatua ya nusu fainali baada ya kumaliza wa sita katika kundi lake kwa muda wa sekunde 10 10.19, hivyo kushindwa kufuzu fainali. Mshindi wa mbio hizo alikuwa Kanyinsola Jai wa Nigeria kwa sekunde 9.94, akifuatiwa na Jeremiah Azu wa Wales kwa sekunde 10 na Abdul Rashid Saminu wa Ghana kwa sekunde 10.06. Mkenya huyo alikuwa amewasili Glasgow akiwa na matumaini ya kurudia mafanikio ya mwaka 2022 mjini Birmingham, alipotoa medali ya dhahabu kwa muda wa sekunde 10.02. Safari ya Kenya katika mbio za mita 100 ilimalizika mapema baada ya Meshack Babu pia kushindwa kutinga fainali, akimaliza wa nane katika nusu fainali nyingine kwa muda wa sekunde 10.39. Baadaye Emmanuel Seme wa Cameroon alitoa medali ya dhahabu kwa kuweka rekodi mpya ya michezo ya Jumuiya ya Madola ya sekunde 9.85. Lechlin Kennedy wa Australia

alishika nafasi ya pili kwa sekunde 9.85, huku Ajay akitoa Ashaba kwa sekunde 9.90. Akizungumzia ushindi kushindwa kwake, Omanyala alisema mwili wake haukuitikia jinsi alivyotarajia wakati wa mbio, licha ya kujisikia vizuri wakati wa maandalizi. Mwanariadha huyo mwenye umri wa miaka 30 alisema msimu huu umekuwa wa kujijenga upya, na ingawa alitamani kutwaa taji tena la Jumuiya Madola, sasa atalichukulia tukio hilo kama somo muhimu kuelekea mashindano yajayo. Licha matokeo hayo, Manyala alisema anafurahishwa na kasi ambayo mbio fupi zinaendelea kukua barani Afrika. Wakati huo, Kenya pia ilikosa medali katika mbio za mita 10,000 kwa wanaume. Edwin Langurgat alikuwa Mkenya aliyefanya vizuri zaidi baada ya kumaliza wanne kwa muda wa dakika 27.98, huku Daniel Benyo akimaliza wa sita kwa dakika 27 na sekunde 56.35, na Ishmael Rokito akishika nafasi ya 10 kwa dakika 28.66. Medali ya dhahabu ya mbio hizo ilinyakuliwa na Kay Robinson wa Australia kwa muda wa dakika 27.48.93, huku Galvez Singh wa India akitoa fedha na David Mulaki wa Scotland akimaliza watatu na kujishindia medali ya shaba. Mwisho basi wa kipindi basi cha Mirindimo ya Spoti. Kutoka Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Bogoa nikisema shukran sana kwa kuwa nami na kutakia wikendi njema isiyokuwa na bughudha.

0: Wasafi Records.
1: Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya taifa, baba na mama.
2: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
3: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo, tutangazia vifaa vya kukusanya na kuhifadhi fasihi simulizi. Ukusanyaji wa fasihi simulizi uhitaji vifaa vya kuhifadhi ujumbe. Vifaa hivi ni pamoja na kalamu na karatasi kwa ajili ya maandishi. Mkusanyaji wa data ya fasihi simulizi anaweza kutazama au kushiriki na baadaye akaandika aliyoyashuhudia. Aidha, anaweza kuandika wakati maelezo, masimulizi au sanaa yenyewe inapoendelezwa iwapo anatazama. Hata hivyo, vifaa hivi vya kukusanya fasihi simulizi vina udhaifu, kwani uzuri wa kazi ya sanaa, yani ujumi, hupotea kwa sababu sauti, toni, mageuzo, vitendo na viziada lugha vinavyoambatana na fasihi simulizi haviwezi kurekodiwa na kufahamika ipasavyo kimaandishi. Tuangalie umuhimu wa maandishi. Data kama vile hadithi huhifadhiwa kama ilivyotambwa, hivyo si rahisi kusauliwa. Mashairi na ngano nyingi zimeandikwa vitabuni. Huweza kufikia vizazi vingi kwa sababu kuandikwa huifanya fasihi simulizi iweze kudumu. Si ghali kama zilivyo baadhi ya mbinu za kuhifadhi kama vile video. Si rahisi kufisidiwa au kupotea hasa zikiandikwa katika vitabu. Hadithi, methali na vitendawili vingi vimehifadhiwa kwa njia hii. Udhaifu wa maandishi. Kuna baadhi ya mambo kama vile kiimbo, yani toni, ishara, hisia na mapigo ya muziki ambayo hayawezi kuandikwa kama yalivyowasilishwa na fanani, na kwa hivyo hupotea. Aidha, kwa vile maandishi si hai, hayawezi kutenda wala kusema. Ule uhai asilia wa fasihi simulizi ufifishwa na kupotezwa na maandishi. Baadhi ya watafiti huenda wakaandika yale ambayo wanahitaji kwa wakati mahususi,

tu wale wanaojua kusoma. Pili ni vinasa sauti au tape recorder. Vinasa sauti upata sauti, toni na mahadhi ya tungo za fasihi simulizi. Vinaweza kutumiwa katika mahojiano au mtu anaposhiriki au kutazama fasihi simulizi ikiigizwa. Ingawa ni bora kuliko kalamu na karatasi, vinasa sauti vina udhaifu kwa vile haviwezi kurekodi matendo na miondoko ya wasanii. Umuhimu wa vinasa sauti au tape recorder. Sauti ya mhojiwa fanani uweza kuhifadhiwa. Sifa ya uhai wa fasihi simulizi uhifadhiwa kwani kinasa sauti unasa sifa kama vile za kidatu, toni na kiimbo cha mtambaji. Mkusanyaji wa fasihi simulizi anaweza kurudia kusikiliza uwasilishaji au mahojiano iwapo hakuelewa. Sifa hii haipatikani katika maandishi. Udhaifu wa vinasa sauti au tape recorder. Kinasa sauti uhitaji nguvu za umeme au betri, hivyo basi hakiwezi kutumiwa katika sehemu zisizo na huduma hizi. Aidha, nguvu za umeme zikikosekana kabla ya utafiti kukamilika, utafiti utaathirika. Mtafiti atalazimika kuanza tena utafiti wake. Kinasa sauti hakiwezi kumnasa mtambaji wala uigizaji wake. Watu wanaotumia kazi iliyorekodiwa basi hukosa ile taathira ambayo inaibuliwa na kukabiliana ana kwa ana na mtambaji. Baadhi ya wahojiwa au mafanani huenda wasitambe vyema ikiwa wanajua kuwa wanarekodiwa. Mtafiti anaweza kukosa kupata data ya kutegemewa kama alivyotarajia kuipata. Kifaa kingine ni kamera. Tofauti ya vinasa sauti, kamera inaweza kuchukua picha ambazo zinaonyesha kipengele kimoja tu bila kuonyesha misogeo au miondoko wala sauti. Hata hivyo, kamera zinaweza kuonyesha maleba. Kifaa kingine ni video. Video zinaweza kuchukua picha na pia kunasa sauti na miondoko. Ni njia nzuri ya kukusanya fasihi simulizi, isipokuwa ni ghali. Sinema au filamu. Filamu pia huonyesha picha za miondoko na sauti kama video. Kama ilivyo katika video, filamu huwa ghali. Umuhimu wa filamu na video. Filamu na video unasa picha na sauti, hivyo kuhifadhi uigizaji, ishara na kiimbo. Uhalisi wa mandhari ambamo kazi ya kifasihi inajikita huonekana na watumizi wa kazi iliyohifadhiwa kwa filamu au video. Huipa kazi ya fasihi simulizi uhai na taathira zaidi kuliko kazi zilizohifadhiwa kwa maandishi, kamera na kinasa sauti. Tuangalie udhaifu wa filamu na video. Hii ni njia ghali ya kuhifadhi data. Data iliyohifadhiwa katika vifaa vyororo vya kompyuta na hata vinasa sauti huweza kufisidiwa, hivyo kutofaidi waliolengwa. Njia nyingine za kisasa ambazo hutumiwa kuhifadhia na kuendeleza fasihi simulizi ni pamoja na diski za kompyuta, magazeti. Baadhi ya tanzu za fasihi simulizi kama vile hadithi huandikwa mara nyingine katika magazeti. Michezo ya kuigiza inayopeperushwa moja kwa moja kupitia kwa runinga na redio na mashirika ya uigizaji. Michezo hii pia hutumiwa kuhifadhi na kuendeleza fasihi simulizi. Tamasha za muziki zinazofanywa shuleni na katika majimbo kila mwaka. Tamasha hizi husaidia kusambaza na kuhifadhi fasihi simulizi. Umuhimu wa kukusanya na kuhifadhi fasihi simulizi. Fasihi simulizi ni hifadhi ya mitazamo ya kitamaduni ya jamii. Ili kuweza kuifasiri na kuielewa vyema, mwanafunzi wa fasihi simulizi anahitaji kutagusana na jamii ambayo ni chanzo cha fasihi hiyo na utamaduni wake. Ukusanyaji utampa mwanafunzi wa fasihi simulizi fursa ya kuingiliana na jamii iliyozaa fasihi husika. Kufanya hivyo kutamwezesha mwanafunzi kuelewa utamaduni na fasihi yake kwa jumla. Ukusanyaji umpa mwanafunzi wa fasihi simulizi nafasi ya kushuhudia na kuathiriwa moja kwa moja na utendaji wa fasihi simulizi. Kwa njia hii, mwanafunzi hupata kuona vipengele hai vya fasihi simulizi kama vile uigizaji, toni na kiimbo, ambavyo husaidia kuielewa kwa kina. Ukusanyaji husaidia kurekodi na kuhifadhi tamaduni za jamii mbalimbali kwa nia ya kuzipitisha kwa vizazi vijavyo. Mojawapo ya tamaduni hizi ni fasihi simulizi, ambayo kwa hakika hubeba tamaduni nyingine kama vile imani na falsafa za jamii fulani. Ukusanyaji huiendeleza fasihi simulizi kwa kurekodi vipera vya fasihi simulizi kama vile ngano, hekima ya jamii pamoja na historia, itikadi, desturi na mtazamo wa kijumla
wa jamii kuhusu maisha huifadhiwa na kupitishwa kwa vizazi vijavyo.

Ukusanyaji wa fasihi simulizi husaidia kuziba pengo la utafiti lililopo. Tanzo nyingine na fasihi simulizi hazijafanyiwa utafiti wa kutosha ili kuzihifadhi. Ukusanyaji utasaidia kuziba pengo hili. Ukusanyaji zaidi wa data za fasihi simulizi hutumiwa kama kiunzi, yani msingi, cha uchunguzi wa kiulinganishi wa fasihi simulizi za jamii mbalimbali. Kwa mfano, habari kuhusu muundo wa utambaji ngano katika jamii moja huweza kutumiwa kama msingi wa kuchunguza muundo wa utambaji ngano katika jamii nyingine. Mifanano au tofauti katika miundo ya fasihi simulizi husaidia kuelewa jamii fulani na utamaduni wake. Ni muhimu kukusanya fasihi simulizi ili kueleza kwa nini. Kwa mfano, utungo mmoja wa fasihi simulizi ukawasilishwa kwa njia tofauti katika miktadha tofauti. Kwa nini uwasilishaji una upekee wake kulingana na jamii? Jambo hili huwawezesha watafiti na wasomi kwa jumla kuelewa sifa za tungo za fasihi simulizi. Utafiti wa fasihi simulizi umwezesha mwanafunzi kupata maarifa au stadi za kufanya utafiti katika taaluma nyingine za kijamii kama vile sosiolojia. Utafiti wowote ule husaidia kurekebisha mawazo potovu kuhusu swala fulani. Utafiti kuhusu fasihi simulizi umpa msomi mwanga kuhusu masuala changamoto katika taaluma hii na kusahihisha dhana za awali ambazo huenda zinapotosha. Kwa mfano, utafiti wa aina hii utamwezesha mtafiti kujua ni tanzu gani zilizokuwa katika jamii za awali kabisa. Uchunguzi katika fasihi simulizi umewawezesha wasomi kutambua kuwa tungo nyingi zilizoandikwa zilitokana na simulizi za tungo za fasihi simulizi. Kwa mfano, inaaminiwa kuwa tanzu za kinathari kama vile hadithi fupi, novela na riwaya ni mwendelezo wa hadithi za kimapokeo. Tanzu hizi zimechota maudhui na vipengele vya fani kutoka kwa hadithi za kimapokeo kama vile ngano. Tuangalie matatizo yanayomkabili mkusanyaji wa fasihi simulizi. Baadhi ya matatizo ambayo humkabili mkusanyaji wa data za fasihi simulizi ni pamoja na ifuatayo. Gharama ya utafiti. Huenda gharama ikawa kubwa kiasi cha mtafiti kutoimudu. Mtafiti huenda akakosa pesa za kusafiria kwenda katika jamii mbalimbali au kununulia vifaa kama vile tape recorder. Mtazamo hasi wa wanajamii kuhusu ujazaji wa hojaji huenda ukawafanya wengi wao kutojaza hojaji hizo. Wanajamii wengine huweza kushuku kwamba mtafiti anawapeleleza na wakakataa kutoa habari. Baadhi ya mafanani au waujiwa huenda wakadai walipwe kabla ya kutoa habari zozote. Ikiwa mkusanyaji hana pesa, basi utafiti wake utakwamizwa. Mbinu nyingine za utafiti kama vile hojaji huhitaji watu wanaojua kusoma na kuandika. Ikiwa watu wanaojua hawajui kusoma na kuandika, matokeo ya utafiti huenda yasiwe ya kutegemewa. Vizingiti vya kidini. Hivi hutokea pale ambapo baadhi ya waujiwa wanaamini kwamba matendo ya fasihi simulizi kama vile matambiko na uimbaji wa taarab yanaenda kinyume na imani yao ya kidini na hivyo kukataa kuojiwa. Kupotea au kufisidiwa kwa vifaa vya kuhifadhia data. Vifaa kama vile vinasa sauti, video na santuri za kompyuta huweza kupotea au kuharibika kutokana na hali mbaya ya anga. Yote yaliyokuwa yamehifadhiwa vile vile pia hupotea. Uchache wa wazee au wataalamu wa fasihi simulizi. Fasihi simulizi ilikuwa maarufu sana miongoni mwa wazee na pengine watu wa umri wa makamo. Kukosekana kwa wazee wanaoweza kutamba ngano ama kueleza vipera vingine kama vile vitendawili hutatiza mkusanyaji wa fasihi simulizi, na kwa hivyo huenda data kutegemewa isipatikane. Vikwazo kutoka kwa watawala. Watawala huenda wakakataa kutoa idhini ya kufanya utafiti. Baadhi ya taasisi fadhili pia huenda zikakataa kudhamini utafiti katika fasihi simulizi. Wadhamini mara nyingi ndio huamua mambo yanayochunguzwa, mahali pa kuchunguziwa na mawanda au upeo wa uchunguzi wenyewe. Aidha, fasihi ya ufafanuzi wa data mara nyingine lazima ilingane na maslahi ya wadhamini. Ikiwa mtafiti atatoa fasiri isiyowiana na mapendeleo ya wadhamini, huenda mapendekezo yake yakafutiliwa mbali na pengine udhamini wa utafiti zaidi kusitishwa. Aidha, matokeo ya utafiti mara nyingi huwa mali ya mdhamini ambaye huweza kuyatumia kuikandamiza jamii ya mtafiti. Mtafiti huenda asiwe na wakati wa kutosha kuwahoji watu wengi. Muda ukikosekana, hatapata habari za kutosha kuhusiana na mada yake.

Tatizo ya mawasiliano na uchukuzi. Ikiwa mkusanyaji analazimika kuenda mbali kukusanya habari hasa katika sehemu kame, itakuwa vigumu kufika huko kwa sababu ya ukosefu wa vyombo vya usafiri kama vile magari. Matatizo ya kibinafsi, anayekusanya fasihi simulizi anaweza kushindwa kuidhibiti hadhira. Badala ya kuwauliza maswali waujiwa, wanaweza kuwa ndio wanaomuuliza mtafiti maswali. Kutojua lugha ya waujiwa au kukosa mlahaka mwema na waujiwa kunaweza kuathiri ukusanyaji wa kazi za fasihi simulizi. Ukosefu wa usalama. Huenda mkusanyaji wa fasihi simulizi akavamiwa. Aidha, baadhi ya watu si karimu na huenda wakamshuku mtafiti na kumvamia. Tafsiri za data pia ni tatizo jingine. Fasihi simulizi huendelezwa kwa lugha za kijamii. Kupata msamiati unaofaa kufasiri lugha changizi hadi lugha pokezi ni tatizo. Hebu tuangalie changamoto zinazo ukabili ukusanyaji na uhifadhi wa fasihi simulizi. Pamoja na matatizo yanayomkabili mkusanyaji moja kwa moja, kuna vikwazo ambavyo vinakabili ukuaji wa fasihi simulizi. Kwanza kabisa ni ukosefu utafiti wa kutosha. Ingawa mengi yameandikwa kuhusu fasihi simulizi, kuna vipera ambavyo bado havijaandikiwa sana. Uchache wa wataalamu wa kuitafitia na kuiendeleza. Wasomi wengi upuuza utafiti wa fasihi simulizi. Utafiti mwingi kuhusu fasihi umefanywa katika tanzu za fasihi andishi, hususan riwaya, tamthilia, ushairi na hadithi fupi, lakini fasihi simulizi haijatafitiwa vya kutosha. Ukuaji wa kazi za kimaandishi, kwa mfano ngano nyingi za kimapokeo zimeandikwa, hivyo hakuna haja ya utambaji, mtu anaweza kujisomea. Hili limefanya stadi ya utambaji kufifia. Maendeleo ya kiteknolojia na kisayansi. Fasihi simulizi ilikuwa nyenzo ya kuburudisha baada ya kazi, lakini kwa sasa teknolojia inatoa njia za kisasa za kujiburudisha kama vile vipindi katika runinga. Kuhamia mijini kwa wanajamii wengi na kutangamana na watu wa jamii tofauti kumefanya uhifadhi wa tamaduni za jamii na urithishaji wake kutowezekana. Mtaala wa elimu kupunguza lugha za kiasili ambazo ndizo zinazohifadhi na kurithisha fasihi simulizi ya jamii mbalimbali. Kutofunzwa kwa lugha hizi katika madarasa ya juu kwa jumla kuna tinga ukuaji wa fasihi iliyosimuliwa au kuandikwa kwa lugha za kiasili. Kuna baadhi ya watu ambao wanaihusisha fasihi simulizi na ukale, hivyo kutoona haja ya kuitafitia wala kuirithisha vizazi vya sasa. Fasihi simulizi ilihifadhiwa akilini. Kwa sababu hii, anayeihifadhi anaweza kuibadilisha, anaweza kufa na kutoweka nayo, au akili yake inaweza kufifia na kubetua kiini cha simulizi hiyo.

Katika sehemu yetu ya shairi la siku hii leo, tunaungana na wanafunzi wa shule moja mjini Pwani nchini Kenya na shairi la kuwapongeza walimu kwa kazi nzuri ya kuhakikisha wanafunzi wanakuwa wa kutegemewa katika siku za baadaye. Ni shairi la kuwapongeza walimu kwa kazi nzuri ya kuhakikisha wanafunzi wanakuwa watu wa kutegemewa katika siku za baadaye.

Na katika sehemu yetu basi ya methali ya siku, katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye na mwana aeleke jiwe. Asiye na mwana na aeleke jiwe. Eleka ni kubeba mgongoni. Eleka ni kubeba mgongoni. Asiye na mwana alibebe jiwe. Methali hii hutumiwa kuwatanabaisha watu kuwa lazima wajiandae kukitafuta kitu fulani wakitakacho. Wasingojee tu, hakitajileta chenyewe. Methali hii hutumiwa kuwatanabaisha watu kuwa lazima wajiandae kukitafuta kitu fulani wakitakacho. Wasingojee tu, hakitajileta chenyewe. Watu wengine husema asiye na mtoto na bebe jiwe. Watu wengine husema asiye na mtoto na bebe jiwe.

Na kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na kibao ambacho bila shaka unakipenda kabisa, natoa nafasi na Zuhura Shaban. Kibao natoa nafasi na Zuhura Shaban kutoka kule Zanzibar. Haya, usikose kujiunga nasi tena wakati mwingine kama leo juma lijalo kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugoa, nikisema shukran.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Ni siku nyingine tena tunapokutana katika kipindi hiki cha daraja kinachokujia kila Jumapili kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Beijing. Katika kipindi hiki utakuwa nami Caroline Nasoro. Kipindi hiki kinakupa fursa ya kufahamu zaidi kuhusu ushirikiano na uhusiano kati ya nchi za Afrika na China na jinsi zinavyojitahidi kutimiza jamii ya binadamu yenye mustakabali wa pamoja. Ripoti yetu katika kipindi cha leo inahusu wa Afrika wanavyoipendelea zaidi China, huku ushawishi wa Marekani ukipata pigo kubwa. Na pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, na yatazungumzia kikao maalum kilichofanyika jijini Nairobi kuangazia fursa zinazotokana na maendeleo ya kiuchumi ya China kwa nchi za Afrika. Awali ya yote, Fadhili Mpunji anatuletea habari mbalimbali kuhusu China na Afrika.
1: Ushirikiano kati ya China na baadhi ya nchi na sehemu unalenga kulinda amani ya dunia na kuhimiza maendeleo ya kimataifa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Bwana Li Jian, amesema hayo kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika Jumanne alipokuwa akizungumzia ripoti kuhusu Marekani kuhofia ushawishi wa China katika nchi za Amerika na Afrika. Habari zinasema Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inapanga kutumia mamia ya mamilioni ya dola za Kimarekani kuzuia ongezeko la ushawishi wa China katika nchi za Amerika na Afrika. Akizungumzia taarifa hiyo, Lin Jian amesisitiza kuwa ushirikiano kati ya China na baadhi ya nchi na sehemu, hasa zile zinazoendelea duniani, ni kwa ajili ya kulinda kwa pamoja utaratibu wa kimataifa na kujenga jumuiya ya binadamu yenye mustakabali wa pamoja. Kongamano la kimataifa kuhusu elimu ya lugha ya Kichina limefunguliwa huko Cape Town, Afrika ya Kusini, na kuwaleta pamoja wataalamu kujadili maendeleo ya vigezo vya elimu ya ufundishaji wa lugha ya Kichina nchini humo. Kongamano hilo la siku mbili liloanza Jumanne limeandaliwa

0: kwa pamoja na chuo kikuu cha Western Cape, shirikisho la walimu wa lugha ya Kichina la Afrika Kusini na kituo cha ukanda mmoja njia moja cha utafiti wa ekolojia ya lugha katika chuo kikuu cha walimu cha Zhejiang nchini China. Zaidi ya wataalamu 50 kutoka nchi 13 ikiwemo China, Afrika Kusini, Korea Kusini, Cameroon, Rwanda na Kenya wamehudhuria mkutano huo ili kujadili ufundishaji wa lugha ya Kichina, maendeleo ya elimu ya kimataifa ya lugha ya Kichina, mafunzo kwa walimu wazawa na kuweka vigezo vya elimu ya lugha ya Kichina. Biashara kati ya China na Afrika imepata matokeo mazuri katika nusu ya kwanza ya mwaka huu na utekelezaji wa sera ya China ya ushuru sifuri kwa nchi zote za Afrika zenye uhusiano na China umepata mafanikio makubwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Bwana Lin Jian, amesema katika siku za usoni, China itaendelea kuboresha urahisi wa biashara kati yake na Afrika na kusaidia kwa vitendo halisi bidhaa bora na zenye umaalumu wa kipekee za Afrika kuingia katika soko la China ili kuingiza msukumo mpya katika kujenga jumuiya ya China na Afrika yenye mustakabali wa pamoja katika hali zote kwenye zama mpya. Bwana Li Jian amesema licha ya migogoro mbalimbali ya kimataifa na kufufua kwa utaratibu wa upande mmoja na kujilinda kibiashara, China inaendeleza kwa uthabiti sera yake kufungua mlango kwa kiwango cha juu kupitia sera ya ushuru sifuri, ikionyesha wajibikaji wake ikiwa ni nchi kubwa na kukaribishwa na nchi nyingi za Afrika na jumuiya ya kimataifa. Programu ya ushirikiano wa tiba yenye uvamizi mdogo kati ya China na Afrika ilizinduliwa hivi karibuni huko Addis Ababa. Chini ya mpango huo, China na Ethiopia kwa pamoja zitajenga jukwaa la kitaaluma la upasuaji wa uvamizi mdogo na kukuza ubadilishanaji wa maendeleo ya teknolojia kama vile laparoskopi na upasuaji kwa kutumia roboti. Akizungumza kwenye hafla hiyo, Rais Taye Etseke Selassie wa Ethiopia amesema ushirikiano huo katika tiba ya uvamizi mdogo ni muhimu katika kuboresha huduma za afya nchini Ethiopia na kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa matibabu wa huko. Balozi wa China nchini Ethiopia, Bwana Chen Hai, amesema ushirikiano wa afya kati ya China na Ethiopia una msingi mkubwa na matarajio mapana, na China itaendelea kukuza maendeleo ya ushirikiano wa pande mbili katika nyanja nyingi. Makamu wa Rais wa Tanzania, Bwana Emmanuel Nchimbi, amesifu kampuni ya uhandisi wa ujenzi wa reli ya China kwa maendeleo makubwa yaliyofikiwa katika ujenzi wa uwanja wa Arusha, ambao ni muhimu katika mashindano ya Kombe la Mataifa la Afrika kwa mwaka 2027. Taarifa iliyotolewa na idara ya mawasiliano katika ofisi ya makamu wa rais imesema, wakati wa ziara yake, Bwana Nchimbi alisifu ubora wa kazi na kazi utekelezaji, akisema mradi huo umefikia 88% na unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi Agosti. Pia amezitaka mamlaka kuhakikisha kuwa miundombinu husika ikiwemo barabara zinazoelekea katika uwanja huo inakamilika kwa wakati. Kombe la Mataifa ya Afrika kwa mwaka 2027 litafanyika katika nchi tatu za Tanzania, Kenya na Uganda, ikiwa ni mara ya kwanza kwa nchi za Afrika Mashariki kwa wenyeji wa pamoja wa mashindano hayo.
1: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
4: Twende tuvuke daraja. Tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
6: Ni Fadhili Mpunji akituletea habari mbalimbali zilizojiri juma hili kuhusu China na nchi za Afrika. Mara nyingi nchi za magharibi zimekuwa na malalamiko kuhusu uhusiano kati ya China na nchi za Afrika, na pia kuwa na mashaka na misaada inayotolewa na China kwa bara la Afrika, zikisema kuwa China inafanya hivyo ili kuwa na ushawishi mkubwa zaidi kwa nchi za Afrika. Pia kumekuwa na ushindani mkubwa kati ya nchi za magharibi na China katika maeneo mbalimbali barani Afrika. Lakini sote tunafahamu kuwa China imekuwa mwenzi mkubwa wa maendeleo barani Afrika, ikishirikiana na nchi za bara hilo katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu, kwani inafahamika wazi kuwa miundombinu imara ni chachu ya maendeleo ya kiuchumi. Serikali ya China pamoja na kampuni zake zimeshiriki katika ujenzi wa miundombinu ya barabara, reli, bandari, viwanja vya ndege. Na ni kwa sababu hiyo Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB iliwahi kusema kwamba uwekezaji wa China kwenye miundombinu unachochea sana juhudi za ukuaji wa uchumi katika bara la Afrika. Tunazidi kusonga mbele na kipindi chetu cha Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Msikilizaji, kura ya maoni ya hivi karibuni ya kituo cha utafiti cha Pew imeonyesha kuwa taswira ya Marekani imeharibika vibaya barani Afrika wakati wa miaka miwili ya kwanza ya muhula wa pili wa Rais Donald Trump. Watu waliohojiwa katika nchi za Ghana, Kenya, Nigeria na Afrika Kusini sasa wanaipendelea China kwa kiwango cha juu kuliko Marekani, ikidhihirisha mabadiliko makubwa kutoka utawala wa Biden wa mwaka 2024. Pili Mwinyi anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
7: Kura ya maoni ya hivi karibuni ya kituo cha utafiti cha Pew inaonyesha kwamba taswira ya Marekani imeharibika vibaya barani Afrika wakati wa miaka miwili ya kwanza ya muhula wa pili wa Rais Donald Trump. Watu waliohojiwa katika nchi za Ghana, Kenya, Nigeria na Afrika Kusini, tatu kati ya hizi sasa wanaipendelea China kwa kiwango cha juu kuliko Marekani, ikidhihirisha mabadiliko makubwa kutoka utawala wa Biden wa mwaka 2024. Kwa ujumla, upendeleo wa Marekani umepungua katika nchi zote nne, huku tathmini chanya kuhusu China zikiendelea kuongezeka. Kenya na Afrika Kusini zimeonyesha mabadiliko makubwa katika maoni ya umma, huku upendeleo wa China ukizidi ule wa Marekani. Kiwango cha Wanigeria wanaoipendelea China kimeongezeka kutoka 3% hadi 15%, yaani 78% wanaikubali China na 63% wanaikubali Marekani. Ni Ghana pekee ambayo bado inaipendelea Marekani kwa kiwango cha juu kidogo, yaani 68% wanaikubali Marekani na 64% wanaikubali China. Lakini kiwango cha kukubali uwezo wa rais wa China kushughulikia masuala ya kimataifa cha 56% kimezidi kile cha wale wanaomwamini Trump ambao wana 54%. Hitimisho hili linathibitishwa na utafiti uliofanywa mwaka jana na shirika la Africa, African Barometer, unaohusisha nchi 30. 60% ya Waafrika wanaamini kwamba China ina ushawishi mzuri katika uchumi wa siasa za nchi zao, 60% juu kuliko Marekani ambayo ni 53% na Umoja wa Ulaya 49%. Kupoteza upendeleo kwa Marekani kunatokana na sera zake. Mtaalamu wa Baraza la Mahusiano ya Kigeni la Marekani, Ebenezer Obadare, anasema kwamba vikwazo vya visa, ushuru wa adhabu, kupunguzwa kwa misaada ya kigeni na maneno ya uadui vinazidisha kuiharibu taswira ya Marekani. Kinachoikasirisha Afrika zaidi ni utekelezaji mbaya wa sheria dhidi ya wahamiaji wa Afrika nchini Marekani. Kwa upande mwingine, China kwa muda mrefu imekuwa ikikuza uhusiano wa kina na Afrika, na faida zake za sera zinaendelea kuonekana. Sera ya ushuru sifuri kwa bidhaa za Afrika zinazosafirishwa kwenda China, iliyoanzishwa mwaka jana na kutekelezwa mwaka huu, imewanufaisha wauzaji nje na kupata pongezi nyingi. Zaidi ya hayo, shirika la ushirikiano wa akili bandia duniani lililoanzishwa hivi karibuni likiwa na wanachama 29 waanzilishi wake, ikiwa ni pamoja na nchi 10 za Afrika, linaiinua Afrika kutoka mpokeaji wa teknolojia hadi mjenzi mwenza wa utawala wa kimataifa, wakati vijana wa Afrika wanapokuwa waanzilishi wa vigezo na wakufunzi wa mifano, nia yao njema kwa China itakuwa kubwa zaidi. Kama methali ya Kiswahili inavyosema, ukitaka kwenda haraka nenda peke yako, ukitaka kwenda mbali nenda na wenzako. kuanzia makubaliano ya kibiashara hadi utawala shirikishi wa teknolojia, China inaonyesha usawa na kunufaishana kupitia vitendo vyake. Mabadiliko haya ya maoni ya umma si tu

0: chaguo la sasa, bali pia ni mwenendo usioepukika katika zama za leo.
1: Ni Pili Mwinyi akitufahamisha kuhusu kuongezeka kwa ushawishi wa China kwa nchi za Afrika, huku ushawishi wa Marekani ukipungua kidhahiri. Kabla ya kuendelea, tupate burudani ya muziki.

0: Kumbuka msikilizaji, kipindi ni Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Beijing. Hivi karibuni kikao maalum kilifanyika jijini Nairobi kuangazia fursa zinazotokana na maendeleo ya kiuchumi ya China kwa nchi za Afrika. Wadau kutoka sekta mbalimbali walijadili ushirikiano wa kiuchumi, uwekezaji na jinsi bara la Afrika linavyoweza kunufaika na ukuaji wa China katika biashara na miundombinu. Tom Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi amezungumza na baadhi ya washiriki wa kikao hicho.
1: Ninaitwa Professor Patrick Maluki na hudumu kwa chuo kikuu cha Nairobi. Pia mimi nasimamia idara ya Foreign Service Academy, na ninashukuru kwa kualikwa kwa mkutano wa leo kwa sababu maana yenyewe ni ya maana sana, kuhusu nafasi zile ambazo zinajitokeza kulingana na ile ripoti ambayo ilipeanwa jana, na tumeongea mengi kuangazia nafasi za Afrika ambazo zinatokeza kutungana na vile nchi ya Uchina imepungua nafasi za kufanya biashara. Kwa hivyo leo tumeona Afrika inaweza kunufaika kwa kuongezea bidhaa za kibiashara Uchina. Tumeona vile teknolojia imefana Uchina, na pia nchi za bara Afrika zinaweza kuiga mfano mzuri wa vile Uchina imeendeleza teknolojia, hasa artificial intelligence. Tumeangalia vile sasa nafasi za kuzalisha umeme kulingana na, you know, na jua, na vile especially solar energy which has really been developed in China. I think these all provide, zinapeana nafasi nzuri sana kwa Afrika nzima ya kuongezea uhusiano wake na Uchina.
2: Sehemu zipo ambazo unaona kwamba tunafaa kutilia mkazo zaidi?
1: Kama vile nimesema, ni sehemu za biashara, hasa teknolojia. Nafikiri hiyo ndio sehemu moja ambayo Afrika imebaki nyuma kidogo, kwa sababu sisi hatuna huyo ujuzi ambao China wamepata, na tunapaswa kutumia njia zozote tupate maarifa wa kutumia hiyo teknolojia katika uchumi, kuzalisha uchumi wetu.
3: Sijui Prof, unaweza semaje? Manake kwenye video tumeona maendeleo, mkutano ndio wanakutana wajumbe kutoka matabaka mbalimbali. Unasemaje kuhusiana na mfumo wa uongozi ulioko China na vile ambavyo imechangia ukuaji wa taifa hilo? Na tunaweza iga nini kutokana na mfano huu?
1: Nafikiri maendeleo ya inji inatokana na uongozi wa hiyo inji. Kwa hivyo kama tunaona Uchina imepiga hatua kimaendeleo, ni ukweli ya kwamba, you know, uongozi wake ni mbora. Kwa sababu uongozi ni ule ambao, uongozi mbora ni ule unatokana na wananchi na unatumika kwa manufaa ya wananchi. Uongozi wa Uchina umeuzisha wananchi wa Uchina katika mipangilio ya maendeleo, na imekuwa inaleta manufaa kwa wananchi wote. Kwa hivyo ile tunaweza kuiga Uchina ni hiyo amani, uhusiano na kuwajibika kama wananchi wa nchi ya Kenya na Afrika mzima. Tufanye mipango ambayo ni ya manufaa kwa wananchi kwa jumla.
4: Mimi naitwa Kevin Sadere, mimi ni mtafiti wa masuala ya mahusiano ya kimataifa.

0: Mataifa, na leo tumefurahia kuja pamoja kujumuika katika kikao ambayo ilikuwa inajaribu kujadili ile kikao ambacho kimekuwepo kule China ambayo inaitwa kwa lugha ya kimombo two sessions, ambayo ileta pamoja viwango ama vitengo viwili vya juu zaidi ya kisiasa na mashauriano kule China. Nafikiri mkutano kama huu ni muhimu sana kwa sababu inatupatia nafasi kujipiga msasa, kuelezea ni hatua gani za ushirikiano umekuwepo baina ya China na mashirika wake wa Kiafrika. Hapa Afrika leo, China ndio imekuwa mshiriki mkubwa zaidi wa kimaendeleo. Upande wa biashara, uwekezaji, hata wa Afrika wengi vijana wanatamani kuelekea kule China katika masuala ya masomo. Mimi nikiwa mmoja wao ambao nipata nafasi kwenda kusomea kule nchini China. Na ni nafasi nzuri, watu wanapotangamana mnaelewana, mnaelewa kimila ya watu, mnaelewa kilugha na desturi zao. ndio maana inafanya uhusiano baina ya wananchi, inafanya uhusiano baina ya serikali kuwa rahisi. Kwa hivyo tunaona hii mkutano wa two sessions umefanyika katika wakati mzuri sana, ama kuna changamoto kadhaa katika external environment, ambapo tunaona ushirikiano wa Afrika na wale traditional partners inazimika, na inapatia China nafasi nzuri sana ya kuongeza ama kupiga jeki mpango yake ya kihusiano na nchi za Kiafrika. China leo hii ndio mshiriki mkubwa wa kibiashara ya Afrika. Kutokana na yale maazimio iliyotokea katika ile mkutano, ni kwamba China iko tayari kabisa kuendeleza uhusiano wake wa kimaendeleo na nchi zingine kama zile zilizoko hapa barani. Tunaona Beijing imekubali kupanua soko lake produce ama products kutoka Afrika. Vile vile wameamua ya kwamba wataendelea kuimplement ama kutekeleza ile mfumo wa Belt and Road Initiative. Mfumo huu umefaidika. Wa Afrika kwa kubwa imefaidika sana na mfumo huu wa BRI, kwa sababu tumeona ujenzi wa barabara, reli, miundo msingi tu wa energy, upande ya kilimo, upande ya afya na hata masuala ya kielimu. Kwa hivyo ni furaha kuona ya kwamba China haijasahau washiriki wake wa kimataifa. Lingine ni kwamba China sasa inaangazia zile industries of the future. Tunasema new productive forces, new quality productive forces. Na hii inapatia nafasi nchi zingine kama za Afrika kuweza kushirikiana na China katika zile traditional industries. Wajua Afrika bado tuko na changamoto ya kupanua ile misingi wa industrialization. Kwa hivyo nafikiri inapatia nafasi nzuri sana nchi za Kiafrika kushirikiana, kuleta wawekezaji kutoka China waweze kufika Afrika, kutoa nafasi za ajira, kuweza kuongeza ama a value addition kwa zile resources ambazo zinapatikana humu nchini. Na vile vile ushirikiano huu wa Afrika na China imesemekana ndio iko na nafasi nzuri sana ya kusaidia jamii ya kimataifa kwa jumla. Kwa nini? Kwa sababu Afrika leo na China ikiwekwa pamoja ndo soko kubwa zaidi duniani. Na vile vile ndio masuala ya rasilimali ambayo iko Afrika na ile teknolojia iko kule China ikiletwe pamoja, iko na nafasi nzuri ya kurevolutionize how we do trade, how we do industries, how we live it in more sustainable ways. Kwa hivyo nafikiri ya kwamba miaka ijayo tatu, uzuri ya kwamba Afrika na China tayari wako na muongozo, wako na framework ya kuengage vizuri sana kutokana na zile azimio za last forum on China Africa cooperation iliyoandaliwa kule Beijing mwezi Septemba mwaka uliopita. Kwa hivyo kwa miaka mitatu itakayokuja, wananchi na viongozi wa Afrika pamoja na wale wa Kichina washakubaliana kimsingi ile ambayo itatekelezwa, ile tu ni kuongezea kwa yale, na nafikiri kuna nafasi nzuri sana ya ku strengthen hiyo collaboration.
1: Kwa majina naitwa John Kilonzo, na mimi ndio waziri wa Trade, Industry, Innovation, SMEs na Tourism kwa Machakos County. Leo tumekuja hapa katika kongamano la makubaliano na kuzungumza hafla hii ya opportunities from China's economic development for African countries. Ni muhimu tuje manake sisi kama Machakos County tukiwa tunaona kiongozi wetu Governor Mjaleti tumekuwa Machakos ni kama industrial hub. Pia ni area ambao wachezaji wengi wanakuja na kuweka factory zao za kufanya biashara na wengi wao ni kutoka Uchina. Na tunataka tuwatengeze nafasi ya kuja kufanya kazi na sisi sana. Manake kuna manufaa kwetu. Ya kwanza ni kuhusu ajira. Vijana wetu sana wanapata ajira katika factories ambazo ziko katika EPZ. Na pia kama gavana wetu amefanya, tumeandikia SEZ, Special Economic Zones, ndio watupatie cheti cha kufanya New Machakos City ambao ni 3,000 acres iwe ni zone ya SEZ. Hivyo itakuwa inaweza kukutia zaidi wawekezaji rasilimali na investors kutoka Uchina waje ndio tuzidi kufanya kazi pamoja. Ya muhimu pia ni kwamba zaidi na kupatiana ajira kwa vijana wetu na watu wa Machakos County, pia kuna uwezekano wa sisi kuweza kupeana bidhaa zetu katika hizi factory ambazo watakuwa wakitengeneza. Inabidi sisi turudi drawing board tupate kujipanga vizuri. Kwa mfano sehemu za apparel ambao ni nguo wanataka material sana, lakini haipatikani hata kwa Uchina ama kwingine kote. Sasa ni juu yetu sisi turudi kule nyumbani tupate pamba, tutengeneze factory zetu za kutengeneza cloth ndio hawa watu waweze kununua kutoka kwetu. Kwa hivyo kuna manufaa na kuna opportunities ambazo tunafaa kufikia.
2: Ni Tom Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi akitufahamisha yaliyojiri katika kikao maalum kilichofanyika jijini Nairobi, ambapo wadau kutoka sekta mbalimbali walijadili ushirikiano wa kiuchumi, uwekezaji na jinsi nchi za Afrika zinavyoweza kunufaika na ukuaji wa China katika biashara na ujenzi wa miundombinu. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
3: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
4: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
5: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo, tutangazia vifaa vya kukusanya na kuhifadhi fasihi simulizi. Ukusanyaji wa fasihi simulizi uhitaji vifaa vya kuhifadhi ujumbe. Vifaa hivi ni pamoja na kalamu na karatasi kwa ajili ya maandishi. Mkusanyaji wa data ya fasihi simulizi anaweza kutazama au kushiriki na baadaye akaandika aliyoyashuhudia. Aidha, anaweza kuandika wakati maelezo, masimulizi au sanaa yenyewe inapoendelezwa iwapo anatazama. Hata hivyo, vifaa hivi vya kukusanya fasihi simulizi vina udhaifu, kwani uzuri wa kazi ya sanaa, yani ujumi, upotea kwa sababu sauti, toni, mageuzo, vitendo na viziada lugha vinavyoambatana na fasihi simulizi haviwezi kurekodiwa na kufahamika ipasavyo kimaandishi. Tuangalie umuhimu wa maandishi. Data kama vile hadithi huhifadhiwa kama ilivyotambwa, hivyo si rahisi kusauliwa. Mashairi na ngano nyingi zimeandikwa vitabuni. Huweza kufikia vizazi vingi kwa sababu kuandikwa huifanya fasihi simulizi iweze kudumu. Si ghali kama zilivyo baadhi ya mbinu za kuhifadhi kama vile video. Si rahisi kufisidiwa au kupotea hasa zikiandikwa katika vitabu. Hadithi, methali na vitendawili vingi vimehifadhiwa kwa njia hii. Udhaifu wa maandishi. Kuna baadhi ya mambo kama vile kiimbo, yani toni, ishara, hisia na mapigo ya muziki ambayo hayawezi kuandikwa kama yalivyowasilishwa na fanani, na kwa hivyo hupotea. Aidha, kwa vile maandishi si hai hayawezi kutenda wala kusema, ule uhai asilia wa fasihi simulizi ufifishwa na kupotezwa na maandishi. Baadhi ya watafiti

dawa yake na kuathiri vibaya usambazaji wake. Fasihi inapoandikwa inawafikia tu wale wanaojua kusoma. Pili ni vinasa sauti au tape recorder. Vinasa sauti upata sauti, toni na mahadhi ya tungo za fasihi simulizi. Vinaweza kutumiwa katika mahojiano au mtu anaposhiriki au kutazama fasihi simulizi ikiigizwa. Ingawa ni bora kuliko kalamu na karatasi, vinasa sauti vina udhaifu kwa vile haviwezi kurekodi matendo na miondoko ya wasanii. Umuhimu wa vinasa sauti au tape recorder. Sauti ya mhojiwa fanani uweza kuhifadhiwa. Sifa ya uhai wa fasihi simulizi uhifadhiwa, kwani kinasa sauti unasa sifa kama vile za kidatu, toni na kiimbo cha mtambaji. Mkusanyaji wa fasihi simulizi anaweza kurudia kusikiliza uwasilishaji au mahojiano iwapo hakuelewa. Sifa hii haipatikani katika maandishi. Udhaifu wa vinasa sauti au tape recorder. Kinasa sauti huhitaji nguvu za umeme au betri, hivyo basi hakiwezi kutumiwa katika sehemu zisizo na huduma hizi. Aidha, nguvu za umeme zikikosekana kabla ya utafiti kukamilika, utafiti utaathirika. Mtafiti atalazimika kuanza tena utafiti wake. Kinasa sauti hakiwezi kumnasa mtambaji wala uigizaji wake. Watu wanaotumia kazi iliyorekodiwa basi hukosa ile taathira ambayo inaibuliwa na kukabiliana ana kwa ana na mtambaji. Baadhi ya wahojiwa au mafanani huenda wasitambe vyema ikiwa wanajua kuwa wanarekodiwa. Mtafiti anaweza kukosa kupata data ya kutegemewa kama alivyotarajia kuipata. Kifaa kingine ni kamera. Tofauti ya vinasa sauti, kamera inaweza kuchukua picha ambazo zinaonyesha kipengele kimoja tu bila kuonyesha misogeo au miondoko wala sauti. Hata hivyo, kamera zinaweza kuonyesha maleba. Kifaa kingine ni video. Video zinaweza kuchukua picha na pia kunasa sauti na miondoko. Ni njia nzuri ya kukusanya fasihi simulizi, isipokuwa ni ghali. Sinema au filamu. Filamu pia huonyesha picha za miondoko na sauti kama video. Kama ilivyo katika video, filamu huwa ghali. Umuhimu wa filamu na video. Filamu na video unasa picha na sauti, hivyo kuhifadhi uigizaji, ishara na kiimbo. Uhalisi wa mandhari ambamo kazi ya kifasihi inajikita huonekana na watumizi wa kazi iliyohifadhiwa kwa filamu au video. Huipa kazi ya fasihi simulizi uhai na taathira zaidi kuliko kazi zilizohifadhiwa kwa maandishi, kamera na kinasa sauti. Tuangalie udhaifu wa filamu na video. Hii ni njia ghali ya kuhifadhi data. Data iliyohifadhiwa katika vifaa vyororo vya kompyuta na hata vinasa sauti huweza kufisidiwa, hivyo kutofaidi waliolengwa. Njia nyingine za kisasa ambazo hutumiwa kuhifadhia na kuendeleza fasihi simulizi ni pamoja na diski za kompyuta, magazeti. Baadhi ya tanzu za fasihi simulizi kama vile hadithi huandikwa mara nyingine katika magazeti. Michezo ya kuigiza inayopeperushwa moja kwa moja kupitia kwa runinga na redio na mashirika ya uigizaji. Michezo hii pia hutumiwa kuhifadhi na kuendeleza fasihi simulizi. Tamasha za muziki zinazofanywa shuleni na katika majimbo kila mwaka. Tamasha hizi husaidia kusambaza na kuhifadhi fasihi simulizi. Umuhimu wa kukusanya na kuhifadhi fasihi simulizi. Fasihi simulizi ni hifadhi ya mitazamo ya kitamaduni ya jamii. Ili kuweza kuifasiri na kuielewa vyema, mwanafunzi wa fasihi simulizi anahitaji kutagusana na jamii ambayo ni chanzo cha fasihi hiyo na utamaduni wake. Ukusanyaji utampa mwanafunzi wa fasihi simulizi fursa ya kuingiliana na jamii iliyozaa fasihi husika. Kufanya hivyo kutamwezesha mwanafunzi kuelewa utamaduni na fasihi yake kwa jumla. Ukusanyaji umpa mwanafunzi wa fasihi simulizi nafasi ya kushuhudia na kuathiriwa moja kwa moja na utendaji wa fasihi simulizi. Kwa njia hii, mwanafunzi hupata kuona vipengele hai vya fasihi simulizi kama vile uigizaji, toni na kiimbo, ambavyo husaidia kuielewa kwa kina. Ukusanyaji husaidia kurekodi na kuhifadhi tamaduni za jamii mbalimbali kwa nia ya kuzipitisha kwa vizazi vijavyo. Mojawapo ya tamaduni hizi ni fasihi simulizi, ambayo kwa hakika hubeba tamaduni nyingine kama vile imani na falsafa za jamii fulani. Ukusanyaji huiendeleza fasihi simulizi kwa kurekodi vipera vya fasihi simulizi kama vile ngano
hekima ya jamii pamoja na historia, itikadi, desturi na mtazamo wa kijamii.

ujumla wa jamii kuhusu maisha uhifadhiwa na kupitishwa kwa vizazi vijavyo. Ukusanyaji wa fasihi simulizi usaidia kuziba pengo la utafiti lililopo. Tanzo nyingine na fasihi simulizi hazijafanyiwa utafiti wa kutosha ili kuzihifadhi. Ukusanyaji utasaidia kuziba pengo hili. Ukusanyaji zaidi wa data za fasihi simulizi hutumiwa kama kiunzi, yani msingi, cha uchunguzi wa kiulinganishi wa fasihi simulizi za jamii mbalimbali. Kwa mfano, habari kuhusu muundo wa utambaji ngano katika jamii moja huweza kutumiwa kama msingi wa kuchunguza muundo wa utambaji ngano katika jamii nyingine. Mifanano au tofauti katika miundo ya fasihi simulizi husaidia kuelewa jamii fulani na utamaduni wake. Ni muhimu kukusanya fasihi simulizi ili kueleza kwa nini, kwa mfano, utungo mmoja wa fasihi simulizi ukawasilishwa kwa njia tofauti katika miktadha tofauti. Kwa nini uwasilishaji una upekee wake kulingana na jamii? Jambo hili huwawezesha watafiti na wasomi kwa jumla kuelewa sifa za tungo za fasihi simulizi. Utafiti wa fasihi simulizi umwezesha mwanafunzi kupata maarifa au stadi za kufanya utafiti katika taaluma nyingine za kijamii kama vile sosiolojia. Utafiti wowote ule husaidia kurekebisha mawazo potovu kuhusu swala fulani. Utafiti kuhusu fasihi simulizi umpa msomi mwanga kuhusu masuala changamoto katika taaluma hii na kusahihisha dhana za awali ambazo huenda zinapotosha. Kwa mfano, utafiti wa aina hii utamwezesha mtafiti kujua ni tanzo gani zilizokuwa katika jamii za awali kabisa. Uchunguzi katika fasihi simulizi umewawezesha wasomi kutambua kuwa tungo nyingi zilizoandikwa zilitokana na simulizi za tungo za fasihi simulizi. Kwa mfano, inaaminiwa kuwa tanzo za kinathari kama vile hadithi fupi, novela na riwaya ni mwendelezo wa hadithi za kimapokeo. Tanzo hizi zimechota maudhui na vipengele vya fani kutoka kwa hadithi za kimapokeo kama vile ngano. Tuangalie matatizo yanayomkabili mkusanyaji wa fasihi simulizi. Baadhi ya matatizo ambayo humkabili mkusanyaji wa data za fasihi simulizi ni pamoja na ifuatayo. Gharama ya utafiti. Huenda gharama ikawa kubwa kiasi cha mtafiti kutoimudu. Mtafiti huenda akakosa pesa za kusafiria kwenda katika jamii mbalimbali au kununulia vifaa kama vile tape recorder. Mtazamo hasi wa wanajamii kuhusu ujazaji wa hojaji huenda ukawafanya wengi wao kutojaza hojaji hizo. Wanajamii wengine huweza kushuku kwamba mtafiti anawapeleleza na wakakataa kutoa habari. Baadhi ya mafanani au waujiwa huenda wakadai walipwe kabla ya kutoa habari zozote. Ikiwa mkusanyaji hana pesa, basi utafiti wake utakwamizwa. Mbinu nyingine za utafiti kama vile hojaji huhitaji watu wanaojua kusoma na kuandika. Ikiwa watu wanaojua hawajui kusoma na kuandika, matokeo ya utafiti huenda yasiwe ya kutegemewa. Vizingiti vya kidini. Hivi hutokea pale ambapo baadhi ya waujiwa wanaamini kwamba matendo ya fasihi simulizi kama vile matambiko na uimbaji wa taarabu yanaenda kinyume na imani yao ya kidini na hivyo kukataa kuojiwa. Kupotea au kufisidiwa kwa vifaa vya kuhifadhia data. Vifaa kama vile vinasa sauti, video na santuri za kompyuta huweza kupotea au kuharibika kutokana na hali mbaya ya anga. Yote yaliyokuwa yamehifadhiwa vile vile pia hupotea. Uchache wa wazee au wataalamu wa fasihi simulizi. Fasihi simulizi ilikuwa maarufu sana miongoni mwa wazee na pengine watu wa umri wa makamo. Kukosekana kwa wazee wanaoweza kutamba ngano ama kueleza vipera vingine kama vile vitendawili utatiza mkusanyaji wa fasihi simulizi, na kwa hivyo huenda data ya kutegemewa isipatikane. Vikwazo kutoka kwa watawala. Watawala huenda wakakataa kutoa idhini ya kufanya utafiti. Baadhi ya taasisi fadhili pia huenda zikakataa kudhamini utafiti katika fasihi simulizi. Wadhamini mara nyingi ndio huamua mambo yanayochunguzwa, mahali pa kuchunguziwa na mawanda au upeo wa uchunguzi wenyewe. Aidha, fasihi ya ufafanuzi wa data mara nyingine lazima ilingane na maslahi ya wadhamini. Ikiwa mtafiti atatoa fasiri isiyowiana na mapendeleo ya wadhamini, huenda mapendekezo yake yakafutiliwa mbali na pengine udhamini wa utafiti zaidi kusitishwa. Aidha, matokeo ya utafiti mara nyingi huwa mali ya mdhamini ambaye huweza kuyatumia kuikandamiza jamii ya mtafiti.
Mtafiti huenda asiwe na wakati wa kutosha kuwahoji watu wengi. Muda ukikosekana, hatapata habari za kutosha kuhusiana na mada yake. Matatizo ya mawasiliano na uchukuzi. Ikiwa mkusanyaji analazimika kwenda mbali kukusanya habari hasa katika sehemu kame, itakuwa vigumu kufika huko kwa sababu ya ukosefu wa vyombo vya usafiri kama vile magari. Matatizo ya kibinafsi, anayekusanya fasihi simulizi anaweza kushindwa kuidhibiti hadhira. Badala ya kuwauliza maswali waujiwa, wanaweza kuwa ndio wanaomuuliza mtafiti maswali. Kutojua lugha ya waujiwa au kukosa mlahaka mwema na waujiwa kunaweza kuathiri ukusanyaji wa kazi za fasihi simulizi. Ukosefu wa usalama. Huenda mkusanyaji wa fasihi simulizi akavamiwa. Aidha, baadhi ya watu si karimu na huenda wakamshuku mtafiti na kumvamia. Tafsiri za data pia ni tatizo jingine. Fasihi simulizi huendelezwa kwa lugha za kijamii. Kupata msamiati unaofaa kufasiri lugha changizi hadi lugha pokezi ni tatizo. Hebu tuangalie changamoto zinazo ukabili ukusanyaji na uhifadhi wa fasihi simulizi. Pamoja na matatizo yanayomkabili mkusanyaji moja kwa moja, kuna vikwazo ambavyo vinakabili ukuaji wa fasihi simulizi. Kwanza kabisa ni ukosefu utafiti wa kutosha. Ingawa mengi yameandikwa kuhusu fasihi simulizi, kuna vipera ambavyo bado havijaandikiwa sana. Uchache wa wataalamu wa kuitafitia na kuiendeleza. Wasomi wengi upuuza utafiti wa fasihi simulizi. Utafiti mwingi kuhusu fasihi umefanywa katika tanzu za fasihi andishi, hususan riwaya, tamthilia, ushairi na hadithi fupi, lakini fasihi simulizi haijatafitiwa vya kutosha. Ukuaji wa kazi za kimaandishi, kwa mfano ngano nyingi za kimapokeo zimeandikwa, hivyo hakuna haja ya utambaji, mtu anaweza kujisomea. Hili limefanya stadi ya utambaji kufifia. Maendeleo ya kiteknolojia na kisayansi. Fasihi simulizi ilikuwa nyenzo ya kuburudisha baada ya kazi, lakini kwa sasa teknolojia inatoa njia za kisasa za kujiburudisha kama vile vipindi katika runinga. Kuhamia mijini kwa wanajamii wengi na kutangamana na watu wa jamii tofauti kumefanya uhifadhi wa tamaduni za jamii na urithishaji wake kutowezekana. Mtaala wa elimu kupunguza lugha za kiasili ambazo ndizo zinazohifadhi na kurithisha fasihi simulizi ya jamii mbalimbali. Kutofunzwa kwa lugha hizi katika madarasa ya juu kwa jumla kuna tinga ukuaji wa fasihi iliyosimuliwa au kuandikwa kwa lugha za kiasili. Kuna baadhi ya watu ambao wanaihusisha fasihi simulizi na ukale, hivyo kutoona haja ya kuitafitia wala kuirithisha vizazi vya sasa. Fasihi simulizi ilihifadhiwa akilini. Kwa sababu hii, anayeihifadhi anaweza kuibadilisha, anaweza kufa na kutoweka nayo, au akili yake inaweza kufifia na kubetua kiini cha simulizi hiyo.

Katika sehemu yetu ya shairi la siku hii leo, tunaungana na wanafunzi wa shule moja mjini Pwani nchini Kenya na shairi la kuwapongeza walimu kwa kazi nzuri ya kuhakikisha wanafunzi wanakuwa wa kutegemewa katika siku za baadaye. Ni shairi la kuwapongeza walimu kwa kazi nzuri ya kuhakikisha wanafunzi wanakuwa watu wa kutegemewa katika siku za baadaye.

Na katika sehemu yetu basi ya methali ya siku, katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye na mwana aeleke jiwe. Asiye na mwana na aeleke jiwe. Eleka ni kubeba mgongoni. Eleka ni kubeba mgongoni. Asiye na mwana alibebe jiwe. Methali hii hutumiwa kuwatanabaisha watu kuwa lazima wajiandae kukitafuta kitu fulani wakitakacho. Wasingojee tu akitajileta chenyewe. Methali hii hutumiwa kuwatanabaisha watu kuwa lazima wajiandae kukitafuta kitu fulani wakitakacho. Wasingojee tu hakitajileta chenyewe. Watu wengine husema asiye na mtoto na bebe jiwe. Watu wengine husema asiye na mtoto na bebe jiwe.

Na kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na kibao ambacho bila shaka unakipenda kabisa, natoa nafasi na Zuhura Shaban. Kibao natoa nafasi na Zuhura Shaban kutoka kule Zanzibar. Haya, usikose kujiunga nasi tena wakati mwingine kama leo juma lijalo kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugoa, nikisema shukrani.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.